0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні послухайте сценку із історії маленьку дівчинку, яка стала великою художницею. Народилася вона у 1900 році біля Яготина в селі Богданівці в бідній селянській родині Білокурів. Ім'я їй дали Катруся, Катерина Білокур. Давайте думкою заглянемо у садок біля Катрусиної хатинки. Зараз, ще дуже рано, у хаті усі ще сплять, а Катруся вже в садочку, де рясно зацвіли дерева, а на стеблинах пелюстками мерехтять квіти. Катруся обожнює квіт і любить із ними розмовляти, мов із живими істотами, що ми зараз і почуємо.
3: Доброго ранку, любі квіти! Які ж ви чудові! Ви на мене дивитесь, мов прекрасні очі самої землі.
2: Катруся нахиляється до півонії, щоб її поцілувати. І раптом дівчинці здається, що вона чує шепіт квіток. Чує, як до неї говорять півонія та ромашка.
3: Наша квітуча краса така коротка, збережи її, намалюй нас, Катрусю. Люба півонії, більше всього на світі мрію я про це, але ж я не маю ніяких фарб, а у мами та тата грошей не вистачає їх купити. А ще мені бракує часу, завжди є якась купа роботи, чи в хаті, чи на подвір'ї.
4: Як це сумно, ще тиждень, другий, і наші скраві перестки геть зав'яли.
3: Дуже, дуже сумно, але не горюйте, мої красуні. Я придумала, на тижні свята, і селяни вже сьогодні почнуть прикрашати свої домівки, фарбувати паркани, білити стелі, підсинювати вапно. От і я і звернусь з проханням до них.
4: Так, Катрусю, ти мила всім сусідам. Вони обов'язково подарують тобі хто зеленої, хто червоної фарби, а хто білил та синьки.
3: Я сподіваюся, а пензлик я зроблю з воросинок із корови. Вони такі м'якенькі, я перев'яжу їх ниткою і прилаштую до гілки.
4: Але ж для малюнка потрібен ще й папір.
3: А вже ж, Ромашечко, та в мене є шматок гладкої фанери. Я його знайшла на дорозі, добре почистила.
4: Ми всі-всі квіти чекатимемо на наші портрети.
3: Я намалюю вас усіх-усіх, будь-що намалюю, обіцяю.
2: І от свято настало.
3: Який чудовий день, усе село на святі, у церкві. І батьки мої там. Невже зараз утілиться моя мрія? Ніхто не заважатиме мені малювати. Боже, допоможи!
2: Катруся сіла у садку, глибоко зітхнула і провела пензликом по фанері. Минав час, а Катруся малювала і малювала. Квіткові портрети виходили такі чудові. А коли батьки повернулися, недовго-довго розглядали Катрусину роботу. Потім тато тяжко зітхнув і промовив.
5: Не селянська це праця, малярство. Та й не жіноча справа. Не роби, доню, дурниць, адже засміють нашу родину в селі. Скажуть люди, білокури ростять не робу.
2: А мати додала.
6: І ніхто тебе заміж не візьме. Дай на сюди свою розфарбовану дощечку. Заховай я їх геть подалі.
3: Матусю, рідненька, тільки не викидайте її, благаю. На ній моя велика мрія – малювати красу квітів.
5: Вигляни, Катрусю, свої мрії з голови. Вже й так ходять по селу чутки. мов донька білокурів якась чудна. І з дітьми не грається, а ходить одна та малює, на чому тільки можна огризком олівця.
2: Дай на сюди той огризок, ніколи на бідняка, мов принцесам, мріяти, позна про що та малювати. Біжи краще курей закрий та води принеси, он відро порожнє.
7: Катруся була слухняною дівчинкою, тому схопила відро та побігла через садок до ріжки. Ковтаючи сльози, кидала вона винуваті погляди на своїх квітучих улюбленців. Як раптом знову почувся їй лагідний шепіт квітів. Зупинилась дівчинка, прислухалась.
8: Це звертаємося ми до тебе.
9: Я ромашка.
10: І я півонія.
9: Гарна твоя картина, Катрусю.
10: Дуже гарна.
9: Ми у захваті, квіти на ній будуть весніти вічно.
10: Спасибі, любі квіточки, спасибі вам за утішливі мови.
7: І все ж сильно і надовго засумувала маленька художниця після батьківських слів. До самої зими їх не вдалося Катрусі нічого намалювати.
10: Як тяжко жити в такому гарному, барвистому світі, коли не дозволяють його малювати. Зараз зима, а прийде знову весна. Як я виконую свою обіцянку квітам? Намалювати всіх на папері? Ніхто чомусь мене не розуміє. Ніхто не допомагає. Лише сміються.
7: А незабаром сталася велика біда. Провалилася Катрусенька в крижану ополонку. Добре, що поблизу проходили люди. Ледь живу витягли вони дівчинку. Замотали в кожуха та й принесли до хати. Ой, як же перелякалися батьки маленької. Вони ледве не лишилися улюбленої донечки.
9: Що ж ти, Катрусенько, люба наша наробила, а якби потонула?
5: Абуть знов про свої квіти марила, то й втрапила до ополонки.
7: Мовчить Катруся, не відповідає. Викликали батьки сільського лікаря. Оглянув той дівчинку і побачив не тільки страшну застуду. Розгледів добрий лікар і велику печаль маленької, а ще подумав, що разом із хворобою така журба може і кисляву накликати. Той питає Катрусь.
9: Що зробити, мала, щоб ти скоріше одужала? Що тобі не так?
10: Я хочу малювати.
9: Малювати? Ледь жива, а знову про своє малярство.
10: Таточку, матінко, не можу і не хочу я жити без малювання.
5: Бачу, мати, нікуди нам не подітися від Катрусиної пристрасті.
9: Що ж станемо робити?
5: Бачу, від Бога талант у Катрусі, тож одужуй скоріш і купимо ми тобі фарби. Малюй собі на здоров'ячко.
9: Що ж, коли батько так вирішив, але за однієї умови, малювати лише увечері, по суботах, коли в хаті та на подвір'ї вже роботи не буде.
10: Так, так, спасибі вам, таточку, мамусю.
7: І ледве помітна усмішка дівчинки підказала, вона видужає. Це була перша перемога Катрусиної мрії. З тої пори росла маленька малярка, кожен день знаходила щасливі хвилини, щоб втілювати у життя свою велику мрію – писати чудові картини про невмирущу красу української природи. І сьогодні вони захоплюють любителів живопису по всьому світу.
5: До цієї чудової розповіді про маленьку велику малярку хочу додати таке. Здібностями Бог обдаровує кожну дитинку. Отож, наш дорогий слухачу, ти теж маєш такий Божий дарунок. Обов'язково маєш талант до якоїсь справи. Якщо ти будеш працювати саме так, як Катруся, терпляче, завзято, невтомно, то повір біблійній мудрості, такий труд буде тобі насолодою усе життя.
7: Нам залишилося сказати, що історію маленької художниці Катрусі Білокур розповіла нам знана українська письменниця у своїй чудовій книжці «Ірен Роздобудько про Блеза Паскаля» Вольфі Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусі Білокур, Чарлі Чапліна. Оповідання із цієї книжки «Що може Пензлик?», де саме йдеться про дитинство Катрусі, інсценувала дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
8: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий мій друже. Минулого разу ми дізналися, який страшний гріх зробив Єровоам. Як вважаєш, чому він так учинив? Мабуть, він припинив довіряти Богу. А це означає, він припинив вірити Богу. Зробив двох ідолів, щоб євреї не йшли до Єрусалиму поклонятися Богові. Він думав захистити своє царство, а сам накликав біду на свій дім. Ахав та його свавільна цариця. Біблія, перша книга царів, розділи з 14 по 16.
1: З часом усе, що було сказано Богом Єровоамові через Ахію, здійснилося. Коли Єровоам помер, царем став один з його синів, але царював він недовго. Самозванець, який зазіхав на трон, убив його, оголосивши себе царем, а відтак піддав смерті всіх членів Єровоамової родини. Однак, коли новий цар помер, його сина вбив один воєначальник, який сам мріяв посісти престол. Палац переповнювали шпигуни та заколотники, жертви та вбивці. Одного дня військовий начальник, якого звали Омрі, вмовив своїх солдатів, аби ті допомогли йому стати царем. Він був розумною людиною і став сильним царем, добре відомим своїм впливом навіть за межами свого царства. Однак він не служив Богові. Він продовжував ту облудну традицію, яку започаткував Єровоам, побудувавши дві скинії. Коли Омрі помер, царем став його син Ахав. Однак невдовзі стало зрозумілим, що насправді Ізраїлем править не він, а його дружина, цариця Єзавель. Вона походила з царського роду, який царював у сусідній країні Сидоні. Коли Єзавель прибула до Ізраїлю, то привезла із собою сотні пророків Ваала. Ахав завдяки їй побудував гарний храм Ваалові в Самарії. Єзавель забороняла вклонятися і молитися справжньому Богові. Вона піддала смерті всіх пророків Божих, які тільки потрапили до її рук. Здавалося, що незабаром народ Ізраїлю зовсім забуде про Бога і молитиметься тільки Ваалові. Люди вже не дотримувалися Божих наказів і забули багато з того, що входило до закону Божого. Однак Бог не залишав свій народ. Він обрав одну окрему людину – Іллю, аби показати людям, що він є і залишається справжнім Богом, і навернути їх до себе. Ілля жив вільним життям і був простою людиною. Не було в ньому ні пишноти, ні гонору вельможних середворців. Однак він був пророком Бога, людиною, яка не боялася промовляти слова Божі самому цареві. Він із Божою допомогою твердо і непорушно відстоював те, що було Божою правдою та істиною.
0: З історії ізраїльського народу видно, як Божий народ загруз в ідолопоклонстві. Знаючи, що це неприємно Богу, і що за це на них очікує покарання, вони, однак, не припиняли припускатися тих самих помилок. Хіба це не схоже на нас із тобою?

ці історії прагнули жити свято. Про те, що було далі, ти дізнаєшся дуже скоро, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки до побачення!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ех, сижу тут на галявині. Думаю, що набридло мені так довго дома бути. Ліс – це, звісно, добре, але ж хочеться кудись відправитись у мандри, побачити нові міста, зустріти цікавих людей, знайти нові враження, ну а потім, звісно, повернутися додому. О, я так давно збирався в велике місто, треба знайти компанію і нарешті це здійснити.
2: О, Ігнашко, привіт! Чого ти тут собі бормочеш?
1: Привіт, зайчику! Мені хочеться поїхати в велике місто, походити вулицями, відвідати музеї, виставки, поїсти морозива, якого у нас тут в лісі не роблять, і повернутися потім додому. Хочеш зі мною?
2: Так, хочу! А ми поїдемо на велосипедах чи будемо гуляти пішки?
1: Ну, я гадаю, що краще пішки. На велосипедах ми можемо і по дорозі біля дому поганяти.
2: Гарна ідея! Тільки до подорожі обов'язково треба підготуватися, бо у місті зовсім по-іншому. Все не так, як у нас в зеленому лісі. Там багато небезпек, до яких ми, діти, не звикли. Краще за все, щоб з нами був хтось із дорослих.
1: Це правда, але не знаю, чи зможе моя мама з нами поїхати. Вона казала, що має багато справ.
2: Ну, це питання якось вирішимо. Може, мій старший брат з нами поїде. Але до дечого нам потрібно підготуватися самим. У великому місті багато машин. І тому нам треба вивчити правила дорожнього руху. Для того, щоб безпечно ходити вулицями.
1: Про існування правил дорожнього руху я, звісно, знаю. Але в них самих ще не розбирався. Зайчику, ти мені допоможеш?
2: Так, звісно. У мене навіть книжечка є, але там дуже багато інформації. Тому сьогодні почнемо її читати, а завтра продовжимо. Гаразд?
1: О, це дуже чудово.
2: Ну, тоді давай, відкриваю. Так, треба знайти ті розділи, де записані правила для пішоходів. Адже ми будемо подорожувати пішки, чи не так?
1: Так, пішки. Бо коли йдеш по вулицях власними ніжками, то багато всього бачиш. Ще й морозиво можна всюди купити. Ням-ням-ням.
2: Гей, друже, про морозиво поговоримо потім. А зараз про наш безпечний пішохідний рух вулицями великого міста. Ось, знайшов. Починаємо. Слухаю уважно.
1: Слухаю. Читай вже.
2: Пункт. Перший. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку.
1: Постривай. Тротуар – це узбіччя, місце по боках дороги, де не їздять машини. Тобто там, де ходять люди. А правий бік – це з боку тієї моєї руки, якою я тримаю ложку.
2: І ручку також.
1: Бррр, як все складно. А якщо немає ніяких тротуарів, доріжок, або по ним не можна пройти?
2: Тоді ти зможеш йти по велосипедних доріжках, або просто йти вздовж дороги, тримаючись якомога правіше. При цьому треба бути обережним і нікому не заважати.
1: І що, коли йдеш біля дороги, то щоразу треба рухатись у зустрічному до машин напрямку?
2: Так, це і в місті, і за межами міста також. Але це у випадку, якщо ти йдеш пішки своїми ножками. А якщо ж все-таки ми вирішимо поїхати на велосипедах, то по правилах будемо рухатись в напрямку руху транспортних засобів.
1: Я зрозумів, запам'ятаю.
2: На вулиці темно або погано водіям видно дорогу, нам, пішоходам, треба себе якось виділити. Це потрібно для того, щоб водії вчасно побачили нас.
1: О, це як виділити себе? Як це можна зробити?
2: Ну як? Бачив на велосипедах світловідбивачі. Буде добре, якщо такі ж будуть на твоєму одязі, рюкзаку. Це потрібно, щоб водії побачили тебе завчасно, якщо ти будеш гуляти після заходу сонця. Але це правило для дорослих, бо дітям слід ходити тільки біля дороги, тільки разом з дорослими і тільки у світлу пору доби.
1: Ну і правильно, адже дітки мають рано лягати спати.
2: Так, до речі, а для того, щоб нам з тобою сьогодні теж не пізно лягати спати, треба ще багато справ зробити. Тож пропоную зробити перерву і продовжити вивчати правила дорожнього руху завтра.
1: Згоден з тобою, зайчику. Чекатиму на тебе наступного дня у той же час.

0: я – маленький барсучок. Мене звати Ігнашкою. Я щодня дізнаю щось нове та дуже цікаве. Адже я росту і пізнаю цей великий та складний світ. А що захоплює та цікавить тебе? Барсучок Ігнашка.
1: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
2: Вітаю вас, мої любі маленькі слухачі! Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож до Норвегії і будемо говорити про творчість видатного норвезького композитора Едварда Гріга. Восени 1866 року у віці 23 років Гріг повернувся на батьківщину, переповнений енергією та різноманітними планами. Крім творчості і концертних виступів як піаніст та диригент, він працює як музичний критик і, крім всього цього, організовує музичну академію – перший професійний музичний заклад в Норвегії. Проіснувала академія недовго – всього 2 роки. Молодому Грігу було важко одному вирішувати всі організаційні та фінансові труднощі. Борючись з труднощами, молодий композитор ніяк не міг уявити, що за його творчою діяльністю здалеку слідкує уважний та дружній погляд. Він нежданно отримав лист від самого Ференца Ліста, всесвітньо відомого композитора, який вітав молодого колегу, хвалив його за всі починання. І раптово все в житті Гріга змінилося. Він отримав державну стипендію, про що безрезультатно турбувались його друзі. А отже, мав можливість працювати, не думаючи про завтрашній день. Восени 1869 року він поїхав до Риму, щоб зустрітись особисто з Лістом, який там жив. Ця зустріч, в якій відомий композитор ще раз проявив велику доброзичливість та щирість серця, назавжди залишилась в пам'яті Гріга. «Я впевнений, – писав він батькам, – що в спогадах про цю зустріч закладена якась чудова сила, яка підтримує мене у дні випробувань». Напевно, в словах, сказаних великим композитором, і справді було щось дивовижне. Вони надали молодому Грігу скільки ентузіазму, що 1870-ті роки стали роками великого творчого піднесення. Створюються його прекрасні обробки норвежських пісень та танців, яких він особливо бережливо відноситься до особливостей народного мистецтва. В ці роки написаний прекрасний концерт для фортепіано з оркестром, який музиканти нашого часу називають гімном Норвегії. Зараз ми послухаємо фрагмент цього чудового твору.

Із музично-драматичних творів Гріга особливо широко відома його музика до драми Ібсена «Пер Гюнт». Вона розповідає про пригоди сільського хлопця, веселого та хитрого, який обрав в своєму житті небезпечний принцип – бути собою задоволеним. Йому протиставляються образи двох вірних, добрих і люблячих жінок – матері Пера Осе і дівчини, яка любить його, Сольвейг. Ми послухаємо відому пісню «Сольвейг», яка являється музичним символом жіночої любові та вірності. Все життя Сольвейг чекала Пера, а прийшов він до неї старим та нещасним, дуже пізно зрозумівши, що своє життя він витратив на пусті речі. Під колискову пісню «Сольвейг» Пер прощається з життям.

чудова музика, правда? Працюючи над Пер Гюнтом, і Гріг, і Ібсен думали, що їхній дуже норвежський твір не буде цікавим слухачам інших країн. Але вони помилились. Пер Гюнт являється одним з найпопулярніших творів світового музичного мистецтва. Ця музика принесла Грігу світову славу. Але він залишився скромною та простою людиною, як і в дні юності. З 1885 року композитору тоді було 42 роки. Його постійним місцем проживання стає містечко Трольхауген, яке близько біля Бергена. Там він проводив весну і літо, присвячуючи їх творчості та відпочинку від концертних поїздок, метою яких було відкриття Норвегії європейським слухачам. На закінчення нашої передачі ми послухаємо ще один дуже відомий твір Едварда Гріга, який називається «Ранок». А ми прощаємося з вами. На все добре!

0: GDZIHUFCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої маленькі слухачі, рада знову зустрітися з вами в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми познайомимось із справжнім майстром своєї справи – паном Ю. Пан Ю зустрів нас на подвір'ї свого помешкання. «Заходьте, заходьте, ви саме вчасно. Маю сьогодні вихідний, і пан Р якраз у мене в гостях. Приніс трохи рибки, і ми вирішили зварити юшку. Так що буду дуже радий, якщо ви розділите разом із нами обід». Дійсно, пан Р стояв біля невеликого багаття і помішував у казанку юшку, радісно усміхаючись. «Ой, вибачте, я забув представитись», – мовив господар. «Пан Ю – відомий ювелір нашої країни, майстер по виготовленню різних дорогоцінних прикрас. Свою справу я унаслідував від свого батька. Ще змалечку він навчав мене тонкощам свого ремесла. І я радий, тому що я не гірший від нього майстер. Хочу зауважити, що дуже важливо дослухатися до тих порад і настанов, які дають нам наші батьки ще в дитинстві та юності. Ось про це, мабуть, ми з вами і поговоримо». Юність. Вам вже відомо, що в природі існує чотири пори року – весна, літо, осінь, зима. Та виявляється, і в житті людини відбуваються подібні зміни. Колись ви були немовлям, потім навчилися ходити і розмовляти, потім підросли і почали ходити до школи. А що ж буде потім? Через декілька років у вашому житті настане така пора, яку називають весною. Це ваша юність. Юність і весна особливо прекрасні. В юнацькі роки у людини найкращі мрії і так багато бажань. І якщо вона присвятила свої роки Богу, це допоможе їй зберегти все своє життя в чистоті і святості. Вона може зробити багато доброго людям і прославити Господа. І навпаки, якщо юність буде зіпсована гріхом, то дуже важко потім такій людині виправдатися. Для неї існує небезпека провести свої зрілі роки в гріхах. Гріхом буде відзначена його старість, і грішником вона зустріне сувору зиму смерті. На одній з вулиць північного міста росли якісь дивні дерева. Вони не підіймались до гори, а були начебто притиснуті до землі. Стелилися по ній. Чому так сталося? Виявляється, коли вони були ще саджанцями, люди не поставили коло кожного з них кілочка, щоб прив'язати до нього деревце. А штормові вітри, котрі майже завжди були в одному напрямку, зігнули їх і притиснули до землі. Так вони й росли, воюючи з вітрами, без усякої підтримки. Боротьба за виживання зробила їх карликами. Стовбури з часом зміцніли, і вже ніхто не міг їх випростати. Кожен, хто це бачив, дивувався, які ж вони потворні й дивовижні. І дійсно, це було жалюгідне видовище. Так буває і з людиною, яка в юності не збереже себе від гріха. Якщо дитину чи юнака не зберегти на початку його життєвої дороги, якщо вона не знайде опори в Слові Божому і в самому Господі, то вітри гріха так притиснуть її до землі, що вона вже не зможе піднятися до гори, до неба, до вічності. Тому дуже важливо прислуховуватись до батьківських настанов, а також самостійно читати Біблію і хороші книжки. Все це допоможе вам вчасно відрізнити добро від зла, обрати вірний шлях у житті. У стародавньому Єрусалимі мешкали князівські сім'ї. В цих сім'ях батьки намагалися навчити дітей закону Божого, молитися і любити Господа від самого раннього дитинства. І ось одного разу сталася велика біда. Грізний вавилонський цар підкорив Єрусалим і багатьох його жителів забрав у полон. Серед полонених були також юнаки з князівських сімей. Цар міг би одразу їх знищити, та в нього з'явився хитрий план щодо цих юнаків. Він вирішив узяти їх до свого палацу і навчити наук Вавилону, а потім примусити відмовитися від віри в живого Бога. Він хотів, щоб вони, ознайомившись з релігією Вавилону, знали імена багатьох ідолів і поклонялись їм. Після навчання цар хотів зробити їх своїми намісниками у всіх областях Палестини. Він думав, що працюючи на батьківщині, підготовлені ним помічники будуть запроваджувати там вавилонську культуру, релігії та звичаї. Цар розумів, що це краще зробити з допомогою тих, кого знали і поважали як прості, так і знатні люди. Тому він навіть дав розпорядження годувати полонених юнаків наїдками із свого столу. Але в зв'язку з тим, що царева їжа завжди присвячувалась ідолам і була нечистою, юнаки відмовилися її вживати. Вони молилися, щоб Бог допоміг їм залишатися вірними. Тепер поміркуйте, якщо б ви з дитинства не навчалися істини, то чи могли б ви встояти тепер, коли їм загрожувала навіть смерть? Звичайно, ні. Зовсім молоді, але по-справжньому вірні Богові, вони мужньо перенесли своє перше серйозне випробовування на вірність. І Бог їх щедро поблагословив. Цар високо цінував їхні здібності, прекрасну зовнішність, манери, поведінки. Та вони знали, що треба жити, щоб не згрішити перед Богом. Хоч поруч з ними не було батьків, і вже ніхто не міг їм зарадити, як це було вдома, молоді люди добре пам'ятали, що поруч їхні ангели, які пишуть пам'ятні книги про всі їхні діла. Життя цих юнаків було завжди таким чистим і благородним, що навіть наймогутніший цар того часу захоплювався ними. Він думав, що це за Бог у них, задля якого вони згодні за потреби віддати життя. Чому вони його так люблять, боячись засмутити? Мені потрібно більше тіснатися про цього Бога. Юнаки із задоволенням розповіли царю про свого доброго і всемогутнього Бога. І тоді цар також прославив його. А самі юнаки, як деревця навесні, росли й мужніли. Вони завжди були щасливими, бо незмінно тягнулися у височину до неба.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. Будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотня. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію. Який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабиню, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у Нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у Нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все, адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли з Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід. Він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську. Я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж, бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена. «Я вчора довго думала над твоїм запитанням. Чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо? Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську». Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг. Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу! Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Доброго вечора, друже! В ефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Сподіваюсь, в твоїй кімнаті зараз повний порядок. Це чудово! Сьогодні ми дізнаємося, що потрібно завжди дотримуватися чистоти. І не лише в речах. Запрошуємо на зустріч сім'ю Андрійка та Ангелінки.

0: Діти, швидше збирайтесь, пора виходити до школи.
1: А я не можу знайти своєї папки.
0: Скільки разів я казала, кладіть речі на свої місця.
2: Це все Ліна, вона завжди кидає портфель в моїй кімнаті.
1: А ти завжди береш мої речі без дозволу.
0: Коли це все закінчиться?
3: Це може не закінчитися ніколи, якщо діти не навчатимуться порядку з дитинства. Варто нам про це поговорити. Ну, але вже ввечері.

0: Мені здається, що нам таки варто поговорити про порядок в хаті. Останнім часом на це ми стали якось менше звертати уваги.
1: Особливо це стосується Андрія. Він завжди кидає свої речі посеред хати.
2: Не завжди, а тільки коли поспішаю. Вчора ти залишила портфель у моїй кімнаті.
0: Діти, запам'ятайте. Для того, щоб вам було набагато легше збиратися до школи, і не тільки до школи, а взагалі жити, кожна річ повинна мати своє місце. Для одежі це шафа, для книжок – полиця.
2: А Ангеліна вчора залишила на книжковому столі бутерброд.
0: Ну, це, мабуть, наша Ангеліна трошки зачиталася.
1: Андрій залишав бутерброди на ліжку, але я про це мовчала.
0: І Ангеліна, і ти, Андрію, всі ми інколи забуваємо про те, що скрізь має бути порядок. І буває так, що нам стає соромно, коли приходять гості, а порядку в хаті немає. Соромно чи ні?
2: Ну, звичайно, соромно.
0: Але я хотів би сказати про те, що порядок має бути не лише в речах, не лише в хаті, але також і в нашому християнському, духовному житті. Наприклад, в нашому денному розкладі повинні обов'язково бути присутні молитва і читання Біблії. Для них треба виділити особливе місце. Має бути порядок стосовно цих речей. А в нас інколи не вистачає часу для молитви. До речі, а хто знає, коли молився Ісус Христос? Не знаєте? В Біблії написано, що Він ночі проводив у молитві.
2: А коли ж Він спав?
0: Для сну в Нього також був час, але я думаю, що Його було не так багато, як ви думаєте. А знаєте чому?
2: Я думаю, що тому, що в Христа був дуже короткий термін перебування на землі. Всього 3 роки служіння.
0: Це гарна думка. А ще, мабуть, тому, що Він розпланував свій час з точністю до хвилинки. І коли настала остання хвилина, Ісус сказав: «Звершилось».
1: Хотіла б я, щоб моє життя було розплановано так гарно.
0: Над цим потрібно працювати. Потрібно ставити в житті пріоритети. Молитись про те, щоб Бог допоміг досягти поставлених цілей. А можливо, щось буде йому не до вподоби, і тоді він поставить перешкоду. А ще я хотів би сказати стосовно порядку. Його легше дотримуватися тоді, коли нам не заважають зайві речі.
2: Як це?
1: Ну, наприклад, не валяється під ногами твій м'яч.
2: Ой, знайшлася порядна. Твої ляльки постійно валяються на підлозі.
1: Не валяються, а лежать, тому що ми з Діною ними граємося.
0: Гаразд, не сваріться. Але зайві речі справді можуть нам заважати. Старі зошити, місце яким на горищі, а не на поличці з книжками. Одежа, з якої ви вже виросли. Слідкуйте за цим. Іграшки можуть часто заважати, коли вони на підлозі, а не в коробці. До речі, в Біблії я прочитав ще такий текст. Бажаєте, щоб я його вам зачитав?
2: А вже ж!
0: Ці слова сказав цар Давид. Вони записані у 100-му псалмі. «Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної. Діло відступства ненавиджу. Не приляже до мене воно». Виявляється, що і в той час, як і сьогодні, були речі непотрібні. Речі, які не просто заважали, більше того, вони приносили шкоду.
1: Не розумію, як ці речі можуть приносити шкоду?
0: Виявляється, що можуть. Уяви, що на твоєму столі стоїть посудина з гнилими яблуками. Скажи, вона просто заважає чи також і шкодить?
1: Ну, звичайно, шкодить. Там заводяться всіляки комашки, і до того ж гнилі яблука недобре пахнуть.
0: От бачиш, так само справи складаються з іншими речами. Ну, візьмемо, до прикладу, телевізор. Я не заперечую, що там показують і корисні речі, але скільки шкідливого бруду видає щодня із себе цей ящик, скільки там показують жорстокості, розпусти, просто непотребу. Таким чином ця річ приносить шкоду, вона отруює.
1: Але ж можна не дивитися погані передачі, а лише корисні.
0: Ангеліно, коли миска з гнилими яблуками стоїть на столі, то скільки її не накривай, а гниле таке чути. Скільки б ти не намагалася вибирати тільки гарне, але в той час, коли будеш переключати канали, скільки встигнеш побачити бруду?
2: А чому влада не зробить так, щоб по телевізору не показували жорстокості?
0: Ну, це питання, Андрійку, мабуть, потрібно адресувати тим, хто при владі, але, на мою думку, По-перше, все роблять гроші. Як кажуть, хто платить, той і замовляє музику. А по-друге, і це дуже сумно. Люди справді бажають дивитися ті фільми, про які ми щойно говорили. Люди люблять жорстокість, люблять розпусту. Гріховна природа людини спонукає її до того, що вона насправді не хоче.
2: А я пам'ятаю, як казав апостол Павло, «Доброго, що хочу, не роблю, а зле, якого не хочу, роблю».
0: Ось тому з гріховною природою і потрібно боротися.
1: Як це боротися?
0: Їй потрібно протистояти. Ну, ось, наприклад, твоє тіло вранці хоче довше спати, не хоче збиратися до школи. Потрібно змусити його. Потрібно встати, чи не так?
1: Андрію, змушу себе завжди класти одежу до шафи.
0: Так, це стосується також і порядку в хаті. До речі, чого ви навчилися сьогодні?
2: Ну, я зрозумів, що кожна річ в хаті мусить мати своє місце. Я буду старатись, щоб книжки завжди були на поличці, щоб одежа була складена в шафі.
1: Я навчилася, що для того, щоб був порядок в хаті, потрібно прибирати зайві речі і дещо викинути на сміття.
0: До речі, Біблія говорить, що наше тіло – це до того ж і храм Божий. Там також мусить бути ідеальний порядок. Такі речі, як гнів, роздратування, заздрість, вважаються непотрібними, зайвими у цьому храмі. А якщо ми будемо нехтувати порядком в Божому храмі, то можемо заслужити на Боже покарання. Послухайте, що записано в Біблії. «Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе. Ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони».
2: Я думаю, що це серйозно.
1: Попрацювати прийдеться добре.
0: З Божою допомогою все можливе. Головне, щоб у нас було бажання. Отож, Божого вам благословення у наведенні порядку як вдома, так і у своєму житті.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксавері і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки. Вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти, зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється, вона легко тримається за його плечі. А ноги клюпаються біля ніг Ксаверія Оді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді! Ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий! Його вистачить на двох!» На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. «Ніхто не готує кращого какао!» Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ!» – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея!» – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя – дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао – це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідолазі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. Ну, Штруппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий. Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь», – каже весело дідусь. «Починає звикати». «Сьогодні був гарний день», – розповідає Ксаверій увечері Господу. «Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда», – відповідає Господь. «Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами». «Різними голосами?» – перепитує Ксаверій. «Так», – чую у відповідь. «Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах». Ксаверій роздумує і шепоче. «Ось як? Справді». І пригадує все. «Один раз ти навіть загавкав до мене», – зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Ходімо! Випробовування Ісуса в пустелі. Ісус обирає помічників. Матвія 4, Марка 1, Луки 4, 6. Після хрещення Ісус помандрував у пустелю. Хтось із читачів, мабуть, подумає, що це не найприємніше місце перебування. Так і було. Спекотна, задушлива місцина без їжі, води і відпочинку. Проте Ісус мав усамітнитись на деякий час, тому й пішов туди, де було тихо і спокійно. Адже Він хотів поспілкуватися зі своїм Небесним Отцем перед тим, як почати служіння. Перебуваючи у пустелі, Ісус розмірковував про таємний план спасіння, що вони з батьком склали ще до створення світу, щоб урятувати людей від гріха. Ісус мав померти замість них. Іншого способу для їхнього порятунку просто не було. Саме тому Він і прийшов на землю. Аж ось з'явився дивовижний ворог, той самий змій, котрий спокусив Адама і Єву. Пам'ятаєте? Оте підступне створіння не хотіло, щоб Ісус урятував людей, тож воно знову почало набріхувати. «Скажи нам мені, Ісусе, хіба ти справжній Син Божий? Нещасна твоя доля!» – нашіптував змій. «Мабуть, Бог тебе не любить. Тобі не потрібно вмирати. Ти заслуговуєш на краще на сьогодні. Зроби те, що я тобі кажу». «Ні», – чітко відповів Ісус, – «я робитиму те, що наказав мені мій Отець Небесний». Ісус не вчинив так, як колись Адам. Не повірив жахливому обману, що нашіптував йому змій. Ісус добре знав, що Небесний Батько любить його завжди. Ісус безперечно слухатиме Бога, незалежно від обставин. Сталося те, що багато років тому Бог обіцяв Адамові і Єві. Ісус прийшов для того, щоб воювати проти злодіянь змія. Ісус переможе гріх, темряву і зробить так, що більше не буде сліз від горя. Так Ісус постраждає, але переможе зло. Ісус залишив пустелю з чіткою думкою про найголовніше – спасіння людей. Він мав повернути людей до їхнього Творця. Для початку мав обрати помічників та друзів. Адже попереду було чимало роботи. Для її виконання були потрібні люди. А хто, на вашу думку, найкращі помічники? Найрозумніші? Найбагатші? Найсильніші? Найповажніші? Деякі люди саме так і міркують. Сподіваюсь, не доведеться вас переконувати в тому, що такі міркування хибні. Адже люди, через яких діє Бог, не обов'язково мають бути найрозумнішими чи володіти багатствами. Найважливіше, щоб вони довіряли йому. Одного дня Ісус прогулювався узбережжям Галілейського моря і побачив неподалік кілька братів, котрі латали рибальське знаряддя. Хлопці були звичайними рибалками. Ісус звернувся до них просто. «Ходімо!» Петро, Андрій, Яків та Іван подивилися на чоловіка, який стояв на березі. Почуття, що наповнили їхні серця тієї хвилини, було неможливо описати словами. Роботи вистачало. Полагодити човен, залатати діри в сітці, забрати рибу, що досі тріпалася на березі. Але дивлячись на незнайомця, друзі відчували, що мають покинути свої буденні справи. Сітку, рибу, човен і піти за ним. Той, хто їх покликав, був людиною і Богом. Вони ще ніколи не зустрічали таких. Коли дивилися на Ісуса, їхні серця наповнювались неймовірною, безперервною радістю і почуттям такої свободи, наче вони мчали босоніж безмежним зеленим полем. Згодом Ісус зібрав 12 помічників, яких назвав апостолами. Петра, Андрія, Якова, Івана, Матвія, Пилипа, Варфоломія, Хому, ще одного Якова, Симона, Тадея та Іуду. Після зустрічі з Ісусом життя кожного з них змінилося раз і назавжди.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє. Привіт, друже! Мене звати Еля, і я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Нікуди не йди! Я хочу поділитися з тобою однією новиною. У мене вчора був день народження. Це був дуже веселий, радісний день. Мені так багато усього подарували. Але найнезвичайніший і найдивніший подарунок зробив мій дідусь. Ти ні за що не здогадаєшся, що це було. Дідусь подарував мені дуже красивий старовинний глек. Колись ще прапрапрадідусь мого дідуся їздив до Єрусалиму і купив на ярмарку, де продавалися різні старовинні речі, цей глек. Він дуже гарний, і на ньому навіть щось написано. Але, на жаль, ні я, ні мій дідусь не знаємо, що. Цей глечик чудово виглядає на моєму столі. У нього можна ставити квіти. Якщо кинути в нього монету, то вона дивно задзвенить. А ще, якщо щонебудь сказати прямо у шийку, то виходить дуже навіть смішно. Ось послухай.
1: Бу-бу.
2: Ба-бу-у.
3: Ні, ну це просто обурливо. Скільки ти ще кричатимеш мені на вухо? Чи ти думаєш, що мені це приносить задоволення? Що за молодь пішла?
0: Ой, пробачте, шановний глек, але я навіть уявити не могла, що ви... А що ви...
3: Запам'ятай, навкруги є багато такого, про що ти ще не маєш ані найменшого уявлення. До твого відому, глеки існують не для того, щоб у них кричали, а, наприклад, для того, щоб набирати воду. Так, до речі, а ти знаєш, що таке жива вода?
0: Ну, це щось із казок. Жива і мертва вода.
3: Нічого подібного. Це не має ніякого відношення до казок. Якщо ти наберешся терпіння, то я розповім тобі про справжню живу воду.
0: Добре, але я не одна. З нами мій друг, якому, я думаю, теж буде цікаво послухати.
3: Ну добре, нехай і твій друг слухає. Ця історія сталася, коли я був зовсім юним і недосвідченим глечиком. Траплялося, що я часто перевертався, коли в мене наливали воду, або майже все розплескував по дорозі, поки мене несли додому. Тому моя хазяйка, жінка із Самарі, рідко й неохоче брала мене з собою. Той незвичайний день я запам'ятав на все життя. По-перше, тому, що хазяйка вирішила взяти мене до криниці, і я був невимовно щасливий. А по-друге, я дізнався про живу воду.
0: Як же це сталося? Хто тобі розповів про це? Твоя хазяйка?
3: Ні, я дізнався про живу воду від самого Ісуса Христа.
0: Ти бачив Ісуса? Оце так! Він навіть з тобою розмовляв?
3: Як би це сказати? Ну, не зовсім зі мною. Він розмовляв з моєю хазяйкою, а я усе чув. Так от, коли моя хазяйка прийшла до криниці набрати води, Ісус попросив у неї напитися. Вона дуже здивувалася і сказала: «Як же ти, юдей, просиш пити у мене, самарянки? Адже юдеї з самарянами не спілкуються». Ісус же відповів: «Якби ти знала, хто я, то сама попросила б у мене води, і я дав би тобі воду живу».
0: Але ж у нього навіть глечика не було.
3: Так, але ж ця вода незвичайна. Вона дає життя вічне. Той, хто її питиме, ніколи більше не відчуватиме спраги. Для неї не потрібен глек.
0: Але як це розуміти? Що все це означає?
3: Зараз поясню. Коли тебе мучить спрага, а води немає ні крапельки, і це триває вже достатньо довго, що ти відчуваєш?
0: Мені стає дуже погано. Це спричиняє біль і страждання.
3: Вірно. А як ти думаєш, чому люди плачуть, страждають, відчувають біль, навіть тоді, коли у них є звичайна вода? Це відбувається тому, що люди не знають, що таке жива вода, яку дає Ісус.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: друзі!
1: Здравствуйте!
2: Приєднуйся до нас. Ми разом чудово проведемо час.
0: Як добре, що ми вибралися на пікнік. Немає нічого кращого, ніж такий дивовижний сонячний день відпочити усією сім'єю.
2: Кохана, повністю з тобою згоден.
1: Так, мамо, дякую, що ти усе це придумала.
3: Усім добре. Тільки мене забули запитати, а чи хочу я на пікнік? У цій сім'ї взагалі не зважають на мою думку. Де обіцяний новий бант? У грибній школі вже давно ніхто не носить таких, як у мене.
1: Ну чого ти? Із-за якогось банта? Дивися, як ти маму засмутила.
3: Ти вже краще помовч. Тобі минулого тижня купили шахи? Купили? А я чим гірше? Де мій новий бант?
2: Що це з тобою? У тебе вже ціла коробка бантів. Невже тобі цього мало?
3: Цього сезону таких вже не носять. Краще б ви мені новий бант купили, чим якісь шахи братові. Це несправедливо.
2: Я дуже засмучений. Виявляється, ти думаєш тільки про себе. Твій брат цілий місяць чекав, поки ми зможемо купити йому шахи. А тобі мама кожного тижня купує новий бант. І ти говориш про справедливість?
3: Ви мене зовсім не любите. Я більше не хочу з вами жити.
4: Ох, Манюня, тебе теж тут усі кривдять. Як я тебе розумію? Ти все правильно вирішила. Краще бути самотньою і незалежною.
3: Так, пані Блідопоганко, я хочу бути такою, як ви. Нікому не підкорятися, нікого не слухатися і бути самостійною.
2: Що з тобою, маленька?
0: Не плач. Краще скажи, як тебе звуть? І що з тобою трапилося?
5: Я кульфабка. Я пішла з дому і заблукала.
3: Пішла з дому? Ух ти! Оце здорово! А чому?
5: Я образилась на тата і маму. Вони не захотіли купити мені ось таку велику ляльку. Я вирішила, що вони мене зовсім не люблять. Мама!
2: Так, потрібно допомогти кульбабці. Я піду шукати її батьків, а ви, друзі, доглянете за малятком.
3: Припини ревти! Я ось теж збираюся жити самостійно, тому що батьки мене не розуміють. Але ж я не реву, як ти.
5: Я вже не хочу бути сама. Я хочу додому, до мами і тата.
4: Оце так? А що ж ти передумала?
5: Без них погано.
3: Що ж тут поганого? Повна свобода. Роби, що хочеш. Живи, як хочеш.
5: Але...

0: дивилися. Веселі мультики. Хочу додому. Я змерзла. Я хочу знайти маму і тата. Мені так без них погано.
1: Не плач, кульбабко. Наш тато обов'язково відшукає твоїх батьків. Бачиш, сестричко, не так-то весело жити самому. Думаю, тобі не варто йти за якогось банта. Хто ж з тобою гратиме у лісі?
2: А знаєте, друзі, відкрию вам один секрет. Якщо хочеш бути щасливим і щоб тебе любили, то не лише про себе піклуйся, але і про інших. Про це навіть пісня є. Давайте разом заспіваємо.

0: сестричко, ми тебе дуже любимо і хочемо, щоб ти завжди це знала.
1: Ну, можливо, піти з дому – це не найкраща ідея. Мамо, пробач мені.
2: Звичайно, ми тебе пробачаємо.
3: Манюня, я знайшов твоїх тата і маму. Вони шукали тебе ще від учора. Вони з нетерпінням чекають на тебе.
4: Ура! Дякую вам, діточко.
5: Але, на жаль, мені вже час повертатися додому. Я обов'язково прийду до вас ще. До побачення, кульбабко.
6: До побачення, Елю.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, ну геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я

Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби. Вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти Його святому царству.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Всім привіт! До речі, чи задумувалися ви над тим, що тварини – це Господнє творіння, і ми повинні з любов'ю ставитися до них, і ні в якому разі не знущатися над живими істотами?
2: Бог створив тварин перше, ніж людей. Сьогодні їх часто називають нашими меншими друзями. Це дійсно так. Давайте послухаємо історію, як тварини можуть допомагати людям.
0: Серед густого лісу, в старій мисливській хатині, жила сім'я лісника. У них було ручне мавпеня Бетті. Воно дуже любило гратися з маленькою дочкою лісника, яку звали Діна. Якось вечором лісник із дружиною вийшли прогулятись. Діна тим часом спала солодко у своєму ліжечку, а Бетті її сторожувало. Батьки вийшли на гору і раптом побачили, що їх будинок охоплений полум'ям. Щосили вони побігли додому. За лічені хвилини від хати залишилося тільки згарище. Лісник став гукати.
3: «Діно! Діно!»
0: Відповіді не було. До серця підкрадалися страшні думки. Невже дівчинка і мавпеня не змогли врятуватись? Але розібравши залишки будинку, їх слідів не знайшли. Через кілька днів, проходячи лісом біля печер, лісник побачив свою маленьку донечку. Вона сиділа на мохові, здорова і неушкоджена. Мавпеня якраз принесло їй лісові ягоди. Дівчинка, побачивши татка, від радощів закричала, а Бетті стрімко скочило господареві на плечі. Коли почалась пожежа, мавпа вискочила з дитиною через вікно і втекла до лісу. Важко передати словами радість і вдячність батьків Діни.
2: Одні тварини живуть людям на радість, інші допомагають в роботі, ще інші охороняють. Тож давайте будемо піклуватись про наших менших друзів і не завдавати болю і страждань.
0: На підтвердження того, що усіх тварин створив Бог, відкриємо Біблію і прочитаємо такі слова.
2: І сказав Бог: «Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її».
0: Тож давайте будемо вдячні Богу за пташиний спів, за муркотіння кішки, за молоко, за мед і всі інші приємні речі, які нам дарують тварини. До речі, бажаємо усім вам мати добрі і люблячі серця. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Бог усюди присутній». У Слові Божому написано: «Чи я Бог тільки зблизька, говорить Господь, а не Бог здалека? Якщо заховається хто у криївках, то я не побачу його, говорить Господь. Чи я неба й землі не наповнюю, каже Господь». Цими словами Господь свідчить про себе, що Він усе бачить, усе знає і є скрізь присутній. Він наповняє все небо і всю землю. Як це може бути? Як Бог може бути той самий час і наповняти небо і землю? Тату, як може Бог у той самий час бути скрізь? Логічно, це не є можливим. Коли Бог був на землі, то ми могли б бачити Його, говорив Володя до тата, пробуючи міркувати по-вченому. Володю, прошу, включи радіо, я хочу послухати новини, ніби не чуючи питання, попросив тато. Володя включив радіо. Музика і співом наповнили хату. Цікаво, як ми можемо чути музику і спів на радіо, коли не бачимо людей? Запитав тато. Тату, ми можемо бачити людей на телеекрані, задоволено сказав Володя, хвалячись своїм знанням. Розумієш, тату, є радіохвилі, тобто хвилі звуку, і є хвилі зображення, які сприймаються радіоприймачем чи телевізором, пояснив він. Ти думаєш, хвилі є у цій кімнаті? Розмахуючи руками, запитав тато. Я їх не можу бачити і не можу доторкнутись до них. Вони, напевно, є всередині радіо і телевізора. О, ні, тату, вони є кругом, навколо нас. То ми тоді мусимо виключити радіо і не грати, бо використаємо усі хвилі, і Микола в його хаті не буде мати, зауважив тато. Володя розсміявся. Ні, тату, Микола і всі люди навколо нас можуть слухати ту саму музику в той самий час. Та самі радіохвилі є скрізь у той же самий час. Їх не можна вичерпати. Так, як Бог у той самий час є скрізь і наповняє небо і землю, сказав тато. Володя зморшив брови і задумався. Він раптово зрозумів, що коли хвилі звуку, хвилі зображення можуть у той самий час наповняти його хату, Миколки хату, наповняти подвір'я і бути скрізь навколо, і всі люди, хто лише має радіо, може приймати їх. І не всі вжити, навіть хоч цих хвиль вони не бачать і не можуть доторкнутись до них, то тим більше Бог, який створив закон хвиль, може наповняти вселенну, хоч ми його не бачимо і не можемо доторкатися його. І коли він може наповняти усю вселенну, то він може все чути, все бачити і все знати. Любі мої, чи вам тяжко зрозуміти, що Бог є скрізь присутній? Хіба легко зрозуміти, як невидимі хвилі передають звук через радіо і висвітлюють картинку на телевізорі? Проте ми знаємо, що так є. Бог є скрізь. Це є частина Його могутності, Його божества. Він бачить і знає все. Він знає, коли ви не шануєте маму і тата, коли ви говорите неправду і коли робите якесь зло або якийсь гріх. А також бачить, коли ви робите добре, коли ви почуваєтеся самотніми і коли ви сумуєте та плачете, коли ви боїтеся чи коли ви маєте якусь потребу чи проблему. Що за великий Бог! Якщо ви маєте радіо чи телевізора, ви можете ловити музику чи зображення. Так само, коли ви вірите в Бога і любите Його, ви можете мати правдивий і тісний контакт з Ним. Через це цар Давид у Псалмі 138-му каже: «Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду? І куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то Ти там. Або поселюся в Шеолі, ось Ти. Понесуся на крилах зіниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, ніч, світло для мене, то мене не закриє від Тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Любі мої, цього всезнаючого, всебачучого, скрізь присутнього Бога, кожен із вас може мати за свого Небесного Отця. Не тільки може мати, але Господь хоче бути вашим Отцем. Для того Він віддав свого Сина, Господа, Ісуса Христа, на великі муки, щоб стати вашим Отцем і Богом. А щоб стати Божою дитиною, все, що ви маєте зробити, це в щирості серця визнати свої гріхи перед Богом і попросити, щоб Він простив вам в ім'я Господа Ісуса Христа і зробив вас своїм дитям. Хто з вас не є ще Божою дитиною, моліться тепер. Пам'ятайте, що Бог є скрізь присутній. Він є близенько біля вас, і коли ви будете в своїм серці щиро молитись, Він почує вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Бог усюди присутній». Христина Приходько, часом віруючий. Чи ви коли бачили дві особи в одній? Можливо, дехто з вас часом має дві особи в одній. Коли ви подивитесь в дзеркало, ви не побачите тієї другої особи. Та ваша друга особа вміє досить добре ховатися, коли їй треба заховатися, а коли вона відчуває безпеку, то вона вільно діє. Попробуємо побачити її в Іванові. Іван бавився з хлопцями на подвір'ї в м'яча, коли мама покликала його. Іван чимненько вибачився перед хлопцями і побіг до хати. «Що ти хочеш?» – він незадоволено крикнув до мами. «Прошу, прибери свої книжки, які ти порозкидав, і замети на підлозі крихти з тістечок. А також не бери більше тістечка, бо я приготувала їх для бабусі Горпини». «То ти їх заховай, щоб я їх не бачив, якщо не хочеш, щоб я їх їв», – сердито пробурмотів Іван. «Сину, так не гарно до мами говорити. Ти мусиш вибачитися?» – докорила йому мама. «Я вибачаюся», – пробурмотів Іван і взяв мітлу, щоб замести крихти. Тим часом Надя зайшла до кімнати. «Що ти робиш, Іване?» – запитала вона. «Геть звідси!» – Іван закричав сердито. «Хто тебе просив, що ти сунула свого носа туди, де тебе не просять?» «Я прийшла, щоб тобі щось сказати, але тепер не знаю, чи казати, чи ні». Іван скочив і штовхнув її в плече. Надя відскочила і заховалася за стіл. «Твій учитель хвалив тебе і просив сказати мамі, що ти один з найчимніших хлопців». «Що це за насмішка?» – засміялася Надя. «Чому насмішка? Я докладаю всі зусилля, щоб поводитись так, як віруючий у Христа мусить поводитися», – відказав Іван. «То добре, але гляди, не запрошуй учителя або когось із своїх приятелів до хати, бо вони, коли побачать, як ти поводишся вдома, то взнають, який ти є лицемір», – застерегла Надя. «Вдома я можу бути вільним. Ви знаєте, що я віруючий, і знаєте, що я люблю вас. Чому ж я не можу поводитися вільно?» – він крикнув до Наді. «Чому? Я хочу, щоб ти про це подумав сам», – відповіла Надя. «Чи не здається вам це знайомим? Чи не є це дві особи в одній? Цю вашу другу особу ви не можете побачити в дзеркало, але є одне місце, де ви її можете побачити. Це в Біблії». Ось подивимося в перше послання до Коринтян, 13 розділ. Як ми тут виглядаємо? «Коли я говорю мовами, людськими і янгольськими, та любові не маю, то я став як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва і існують, та припиняться, хоч мови існують, та замовкнуть, хоч існує знання, та скасується». У цих віршах не говориться поводитись так лише між чужими людьми, але завжди і скрізь, і навіть вдома. Чому ви маєте бути грубим і недобрим до тих, кого ви любите і про кого ви дбаєте найбільше? Я знаю, що всі ми хочемо бути завжди добрими, але часом забракне терпіння і сили. Ось чому, чим частіше ви будете дивитись у це Боже дзеркало, і чим більше ви будете молитися і просити Господа, щоб Він очищав ваше серце і оздоблював його своїми прикрасами, тим більше ви матимете сили для перемоги над своїм характером, тією другою особою. Христос сказав: «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Поводьтеся так, що через ваше ясне світло і домашні прославляли Бога за вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Часом віруючий». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

тільки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: секрети для хлопчиків.
1: У землі викопують неглибоку ямку, куди кладуть різні яскраві предмети. Шматочки обгорток від цукерок, фольгу, квіти, бусинки. Потім усю цю красу накривають скельцем так, щоб під нього не потрапив пісок. А потім ямку засипають. І не просто, а так, щоб не можна було здогадатися, що там є секрет. Лише дівчатка знали, де він, і робили тільки для них одних зрозумілі позначки. Потім вони, дочекавшись моменту, коли ніхто з хлопчиків їх не бачив, показували свої секрети одна одній. Було дуже цікаво, акуратно розкопавши ямку, очистити скельце від землі і побачити під ним яскраву казкову картинку. Але дівчатка майстрували секрети не для цього. Вони тільки удавали, що не хочуть, щоб хлопчики їх знайшли. Насправді, секрет був призначений саме для того, щоб хлопчики знайшли його і зламали. Дівчатка не ображалися, тому що старалися саме для цього. Весь сенс гри був у цьому. Секрети цікавили хлопчиків певного віку. Лише вони знали, за якими ознаками можна їх знайти. Тільки вони вважали за щастя знайти і спустошити секрет. Дивна і смішна гра. Чи не так? Коли ми в школі почали вивчати географію, я згадала цю гру в секрети.
2: Чи знаєш ти, що скупчення корисних копалин утворюють родовища, а при більших площах поширення – басейни. Розрізняють тверді, рідкі і газоподібні корисні копалини.
1: Я довідалася, що під землею є численні багатства. Нафта, вугілля, метали, дорогоцінні камені. Хто сховав їх там? І для кого вони призначені? Може, люди не мають права витягати їх з-під землі? Поміркуймо разом. Ну, як ти вважаєш, зрадів би слон, якби випадково знайшов родовище нафти? Напевно, ні. Ну, а якби він знайшов родовище кам'янового вугілля чи золота? Запевняю тебе, що слон і не помітив би навіть розсипу алмазів. І не тому, що він дурний чи безкорисливий. Просто йому все це не потрібне.
2: Чи знаєш ти, що корисні копалини перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру? Жил, штоків, шарів, гнізд, розсипів.
1: На землі живуть тисячі видів істот. І лише один вид здатний оцінити всі ці корисні копалини. Так люди називали нафту, вугілля, метали, гази та дорогоцінні камені. Тільки людей цікавить те, що зберігається глибоко під землею. З історії ми знаємо, що людство мало різні періоди розвитку. І хоча вчені дотепер не дійшли єдиної думки щодо цих періодів, можна погодитися з тим, що спочатку був кам'яний вік. Ймовірно, в кам'яному віці люди використовували для виготовлення знарядь праці камінь, дерево чи інші підручні матеріали. Потім людство трошки подорослішало і відкрило для себе метали. Біблія розповідає нам, що нащадок Каїна, Товол Каїн, сьомий від Адама, був ковачем усіх знарядь з міді та заліза. Може, Товол Каїн і був тим першим хлопчиком, що знайшов секрет, захований Богом у землі? Бог, поміщаючи в надра землі корисні копалини, знав, що люди, яких він створив, обов'язково знайдуть їх. Інакше, навіщо вони там? Не міг же Бог просто так наповнити землю залізом, сріблом, золотом, алмазами? Він знав і хотів, щоб люди все це знайшли. Господь дуже добре знає нас. адже це Він дав нам розум, який жадає нових знань. Він радіє, коли ми осягаємо таємниці складного і прекрасного світу, створеного ним. Дуже шкода, що людина часом просто розоряє секрети, подаровані Богом. Не завжди люди використовують багатства, заховані в землі, для блага. Але це вже інша історія.
2: Бог наповнив світ, у якому ми живемо, таємницями і загадками. Він відкриває завісу своєї мудрості, бажаючи поділитися нею

0: Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес для Нього стала меншою, ніж ти. Уявляєш?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У місті Марселі жив і помер чоловік на ім'я Гюпо, який зібрав величезне багатство шляхом невтомної працьовитості і найстрогіших правил стриманості та заощадливості. Його вважали скнарою, не любили і сміялися над ним. Коли ж він помер, то залишив заповіт, в якому було сказано: «Знаючи з дитинства, що бідне населення Марселя страждає від браку води, яка купується за плату, я вирішив працювати найстараннішим чином, аби забезпечити для них це благо. І я заповідаю, аби весь мій статок був витрачений на споруду водогону для жителів цього міста». Христос прийшов на землю, жив тут в убогості й скорботі, аби принести людству джерела води живої. Однак люди його не зрозуміли і віддали на смерть.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Григорій Сковорода. Жайворонки. Ще в давні часи, коли черепахи ворлів літати вчилися, молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна зі згаданих черепах, за розповіддю мудрого Езопа, своє літання щасливо з великим шумом та грюком скінчила на камені. Жайворонок злякався і, тремтячи всім тілом, дістався до свого батька. «Батечку, біля тій гори, мабуть, сів орел, про якого ти мені розповідав колись, що то найстрашніша і найсильніша з усіх птиць. А чому тобі так здалося, синку?» – спитав старий. «Батечку, коли він сідав, я такої швидкості, шуму і грому ніколи ще не бачив». «Коханий мій синку», – сказав старий, – «ти маєш молоденький розумець. Знай, друже мій, і завжди співай отаку пісеньку: не той орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Сила. Багато хто не за призначенням починає велике діло та погано кінчає. Добрий намір і кінець, всякій справі є вінець».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

молитва школяра. Шкільні роки для Юрка були найкращою порою життя. Він любив вчитися, беріг свої книжки, ніколи не пустував на уроках з товаришами. Він грав з ними, як кожна інша дитина, але коли вони задумували зробити якусь шкоду, Юрко ішов від них геть, оскільки нікому не хотів завдавати лиха. Він був добре по-християнськи вихований своїми батьками, був ввічливим, слухняним, поважав старших і в усьому намагався бути прикладом для інших. За це товариші не любили його. Часто вони оточували хлопчика і глузували: «Ха, невже ти думаєш, що ти кращий за нас?» Нарешті у когось із них з'явилася думка зробити йому якесь зло. Юрко вчився добре. Вчителька за це любила його і ставила добрі оцінки. Одного разу учні мали здати вчительці свої зошити з виконаним домашнім завданням. Настала Юркова черга. Він спокійно подав свій зошит учительці, оскільки знав, що вирішив усе правильно. Вчителька переглянула його зошит і не знайшла виконаного завдання. Всі сторінки в зошиті були чистими. Здивована вчителька звернулася до схвильованого хлопчика. «А чому ти не виконав завдання?» Юрко не знав, що й відповісти, адже він напевне знав, що домашнє завдання приготував. Зрештою, він зрозумів, що хтось назло йому вирвав листи з виконаним домашнім завданням. Вчителька з недовірою дивилася на хлопчика. «Дізнаєшся, хто це зробив, і тоді скажеш мені». Юра тяжко зітхнув. Як він дізнається, хто це зробив? Вчителька додала: «Лишись після уроків і виконай завдання». Нічого не лишалося Яркові, як сидіти після уроків у порожньому класі і розв'язувати задачі. Незабаром усе було зроблено, але хлопчик замислився і зрозумів, що з ним щось не гаразд. У його маленькому сердечку підіймалася хвиля образи на своїх шкільних товаришів, а він знав, що так не повинно бути. І Юрко вирішив тут же помолитися: «Боже, очисти моє серце, щоб з нього пішло все недобре, усяка образа. Прости також хлопцям те зло, яке вони мені завдали. Прошу тебе, спаси їхні душі». Юрко думав, що ніхто, крім Господа, не чує його молитву. А тим часом під відчиненим вікном сиділи ті самі пустуни і усе це чули. Коли вони почули, що Юрко молиться за них Богу, щоб він їх простив, то в одного з них навіть сльози на очах з'явилися. Він сказав: «Дивіться, ми таке зло йому зробили, а він за нас молиться». Засоромлені і схвильовані, вони відійшли від вікна і мовчки розійшлися по домівках. А на серці у кожного був камінь. Цієї ночі вони не могли заснути. Наступного дня пустуни дуже рано прибігли до школи. Коли всі зібралися, вони вийшли наперед, і один з них сказав: «Ми не можемо більше мовчати. Ми зробили Юрі зло, а він ще й молився за нас». І вони зізналися в усьому. Весь клас був схвильований, та більш за всіх Юрко. А коли два його колишні недруги зі сльозами на очах підійшли до нього і почали вибачатися, Юра із радістю простив їм. А також Юрко не забув гаряче подякувати Господу за таку швидку відповідь на його молитву.
Дорогі наші слухачі, нехай це оповідання нагадує вам завжди чинити так, як чинив Ісус Христос. Моліться за тих, хто кривду вам чинить.

Для тебе, любий хлопчику, для тебе, мій горобчику, ростуть у полі квіточки, у небі сяють зірочки, узимку з неба сніг летить, а навесні струмок дзвенить. Улітку світить сонечко і стука дощ у віконечко. Це Бог тобі подарував, щоб ти радів, щоб ти співав, щоб був щасливим. І тому давай помолимось йому.

жити з Богом я бажаю, хочу Господу служити. Він створив мене, я знаю, буду я для Нього жити. Я люблю Його безмежно, Він мене в біді рятує. Знаю, буду з Ним на небі, коли шлях земний скінчу я. Гріх чинити не бажаю, прагну чесно і чисто жити. З книги вічної я знаю, пастир вчив добро робити. У сім'ї живого Бога я росту, живу та мрію. Не боюся, бо на Нього покладаю я надію.

Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Дідусь з онуком йшли великим лісом. Ледь помітна стежинка звивалась поміж високими деревами. Вечоріло. Подорожні втомилися. Дідусь уже збирався заночувати десь під кущем, аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку. «Дідусю, он хатинка!» – радісно вигукнув онук. «Може, в ній переночуємо?» «Так, це хатинка для подорожніх», – сказав дідусь. Вони зайшли в лісову хатинку, в ній було чисто-чисто, а на стіні висіла гілочка з ялини. За народним звичаєм це означало «Заходьте, будь ласка, любі гості». Дідусь і онук підійшли до столу і побачили на ньому свіжу хлібину, глечик з медом і кілька великих сухих рибин. Поруч лежала маленька гілочка ялини. На вікні відро з водою. Дідусь і онук умилися і сіли вечеряти.
1: «Дідусю, а хто ж це поставив все на стіл?» – питає онук.
0: «Добрий чоловік», – мовив дідусь.
1: «Як це так?» – дивується онук. «Залишив нам добрий чоловік їжу, а ми й не знаємо, хто він. Для кого ж він старався? Для чого?»
0: «Щоб ти став кращим», – відповів дідусь.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконце, голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щоранку годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. «Що посієш, те й пожнеш», – говорить наше українське прислів'я. «Посіяв байдужість – пожав зневагу. Птахи зневажають тих, хто байдужий до них».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Маша та Леся.
2: В ньому кипить органічна гидливість до поганого, в нього тонко розвинена естетична чуйність до доброго. Він любить добро любов'ю художника, вірив в його переможну силу, в ньому живе почуття громадянина, якому глибоко і всебічно зрозуміле культурне значення, історична вартість добра, пише про Михайла Коцюбинського Максим Горький.
1: Михайло Михайлович Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року у місті Вінниця, що розкинулось на мальовничих берегах Південного Бугу. «Дитячий вік мій, – пише Коцюбинський, – пройшов у місті Вінниці, а відтак довелося жити то на селі, то знов у місті, все ж на тім же багатім природою, теплім, прекраснім Поділлі».
2: Тут народилася і розвинулася його велика любов до природи і людей. Тут виникло його захоплення культурними традиціями, історичними подіями рідного краю. Прекрасне Поділля було першою життєвою школою Коцюбинського. Ще підлітком майбутній письменник ходив на ярмарок слухати лірників, яких було на Поділлі чимало. Зачарований красою народних пісень, Михайлик з 9 років сам починає творити пісні на взірець народних.
1: Якось хлопчина, якому щойно виповнилось 11 років, по-дитячому сильно закохався у 16-річну дівчину, яка не звертала на нього найменшої уваги. Поклавши бучу стати великою людиною і тим завоювати серце своєї коханої, він накинувся на книжки. Невідомо, чи вдалося Михайлу справити враження на дівчину почерпнутими з книжок думками, але цілком зрозуміло, що прочитане покликало його у письменницьку дорогу.
2: Михайло Коцюбинський так і не здобув офіційної вищої освіти. Закінчити Шаргородську духовну семінарію так і залишилося мрією.
1: Він читав дуже багато і знав 9 мов. 3 слов'янські – українську, російську, польську, 3 романські – французьку, італійську, румунську і 3 східні – татарську, турецьку та циганську.
2: Його називали Соняхом, бо над усе любив сонце, квіти і дітей. Служив звичайним клерком у статистичному відділі Чернігівської управи, але на роботу ходив з неодмінною квіткою в бутоньєрці.
1: Він був знайомий з Франком, Лисенком, який був його кращим другом, також з Василем Стефаником, Оленою Пчілкою, Лесею Українкою та Михайлом Старицьким.
2: Прагнучи зустрітись і особисто познайомитися з Горьким, Коцюбинський звернувся до Короленка з проханням дати йому рекомендаційного листа. Короленко відрекомендував Михайла Михайловича Горькому як талановитого українського письменника.
1: «Горький прийняв мене дуже добре. Ми все говорили на теми літературні, які обох нас цікавлять», – писав Коцюбинський дружині. Обох письменників з першої ж зустрічі зв'язало почуття взаємної поваги і щирої дружби.
2: Пізніше Коцюбинський згадував. Він був один із тих незвичайних людей, що при першій же зустрічі з ними викликають благосне почуття задоволення. Саме цю людину ти давно ждав. Саме для неї у тебе є якісь особливі думки.
1: І справді, Коцюбинський був щирий і простий в взаєминах з людьми. Мав лагідний характер, привабливу зовнішність, був людиною високої культури і незвичайної доброти. Змістовною і прекрасною була дружба Коцюбинського з Горьким. Вони систематично листувалися, спілкувалися про своє життя, роботу та творчі задуми.
2: Під час подорожей Європою Коцюбинський з любов'ю писав про жителів Заходу. На лоні пишної природи Італії письменник бачив тяжке життя трудового народу. Жінок, які виконують важку чорну роботу і таскають на головах камінь. Рибалок, що не лише тяжко працюють, а й щоденно ризикують життям. З ніжністю і теплотою описує він старого 70-літнього рибалку Джузепе, який віддав морю сина і внука, і руки якого ніколи не знають спочину.
1: У 1911-1912 роках письменник кілька разів побував у галицькому селі Криворівні, де, зустрівшись з Іваном Франком та Лесою Українкою, захопився побутом гуцулів, їх фольклором, чарівною природою Карпат. За таких обставин виникла його чудова романтична повість «Тіні забутих предків».
2: У побуті гуцулів Коцюбинського особливо вразило збереження багатьох архаїчних звичаїв та обрядів, частина яких сягала своїм корінням у глибину віків. Характерний факт. Коцюбинського дуже зацікавило, чому на гуцульських могилах такі мізерні дерев'яні хрести, і він не заспокоївся доти, доки якийсь старий гуцул не пояснив йому, що то символ мізерності смерті у порівнянні з життям.
1: Коцюбинський глибоко любив життя, вірив у торжество краси і добра над потворністю і злом. Не раз, вдячно дивлячись на сірі скелі Капрі, писав Горький, багато вдягнені пишною зеленню трав та квітів, він говорив: «Яка сила життя! Ми звикли до цього і не помічаємо перемоги живого над мертвим, дійового над інертним. І ми ніби не знаємо, що сонце творить квіти і плоди з мертвого каменю. Не бачимо, як всюди торжествує живе, щоб бадьорити і радувати нас. Ми повинні б усміхнутися світові дружньо».
2: Навесні 1913 року Михайла Михайловича Коцюбинського не стало. Поховали письменника на Болдиній горі у Чернігові, улюбленому місці його щоденних прогулянок.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Полтава.
0: У кожної національності в будь-якій країні світу є свій народний костюм. Надзвичайно творчі, талановиті українці створили свій неповторний одяг. І в кожній області України костюм був свій.
1: Часто дівчат-українок зображують у білих сорочках-вишиванках, темних, розшитих спідницях і вінках з квітів і стрічок. Саме такий костюм носили у Центральній Україні на Полтавщині. Туди ми з вами зараз і вирушимо. Місто Полтава стоїть на річці Ворскла. Учені вважають, що назва міста походить від притоки Ворскли, маленької річечки Лтави. Уперше місто згадувалося 800 років тому в старовинному літописі «Повість минулих літ». Тоді на високому пагорбі, який називається Іванова гора, над Ворсклою стояв дитинець давнього міста Лтава. Але археологи, учені, які вивчають старовину, під час розкопок знайшли в центрі міста залишки вулиць і будинків ще давніших жителів. Тому вважається, що Полтаві вже більше, ніж 1100 років.
0: У Полтаві є пам'ятник галушці. Галушки – національна українська страва. Це шматочки тіста, зварені у воді. У Полтаві готують понад 10 видів галушок зі свининою, печінкою, шкварками тощо. Щороку в червні біля пам'ятника відбувається свято полтавської галушки.
1: В історії України було дуже багато воєн. Одна з них називається Північною. У ній воювали між собою російські та шведські війська. Найголовніша битва Північної війни сталася саме в Полтаві. Тому її називають Полтавською битвою. Російські війська під командуванням царя Петра І розгромили шведську армію. Але перед цим мужні захисники Полтавської фортеці 3 місяці стримували натиск шведів. Сталося це 300 років тому. Полтавська битва прославила місто. Воно почало швидко рости і незабаром стало одним із головних культурних центрів України. Багато українських традицій зародилося саме тут.
0: Біла альтанка – символ Полтави. Із цього місця відкривається чудовий краєвид долини річки Ворскла.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Ne? Evet.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Ты особливый, ты потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: з живих істот бачить краще за всіх?
1: Краще за всіх на землі бачать птахи. Причому найкращий звір у хижаків. Орли, соколи, грифи, яструби бачать майже у 8 разів краще за людину. До того ж, бачать вони не тільки на великій відстані, але й помічають багато дрібних деталей. Навіщо їм це потрібно? Хижим птахам необхідно не лише уважно спостерігати за тим, що робиться навколо, але миттєво налаштовувати своє око, щоб переводити погляд із далекого предмета на близький і навпаки. Найгостріший зір у сокола Сапсана. Він може роздивитися голуба на відстані 8 кілометрів. Око птаха досить велике, якщо порівняти його розміри з розмірами голови. Воно заховане в захисні шкіряні кільця, які закриваються 3 повіками. 2 повіки в нього звичайні, як у людини, а 3-я – прозора. Ця повіка працює як склоочисник у машини. Вона очищує і зволожує рогівку ока.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі! Багато серед нас таких, хто любить дивитися на зіркове небо, на його незрівнянну, бездомну красу. Розглядаючись на цей дарунок Творця, буваємо дивуємось, навіщо їх так багато, цих ізумрудних зірок? Чого нам інколи здається, що у нас на очах загораються ще й нові? От послухайте, як одна бабуся пояснює таке своєму допитливому онуку Артему. Познайомимося з Артемкою. Зараз він сидить у своїй кімнаті, закінчує шкільні завдання.
1: Отаки, 7 година, і за вікнами зовсім темно. Напевно, всі хлопці вже по домам розбіглись. Щось сьогодні я засидівся з уроками. Пропала прогулянка.
0: Артем стає із-за столу, підходить до вікна, підіймає очі до неба.
1: А небоскрай, як завжди, такий чудовий. Зірок безліч, і всі так яскраво блимають. А он, мов нова запалилася. І ще одна, і ще. Цікаво.
0: У кімнату заходить Артемова бабуся.
2: Зробив уроки?
1: Зробив. Бабуся, ти завжди умієш усе роз'яснювати. Поясни, будь ласка, чому, коли я дивлюсь на зірки, бува, деякі раптом засяють яскравіше, а то, здається, і зовсім нова з'явилася.
2: Все дуже просто. Це якась людина зробила добро іншій.
1: Як красиво ти говориш.
2: Так говорить Біблія, любий.
1: Значить, так воно і є?
2: А ти згадай, коли Бог Отець послав до людей свого сина, у небі спалахнула незвичайна зірка.
1: Пам'ятаю, бабуня, то була ніч народження малюка Ісуса Спасителя.
2: Вірно, і Бог запалив цю зірку на ознаку свого наймилостивішого діла для людей.
1: Тому вона і була такою великою і прекрасною.
2: Так-так, і чула я від своєї бабусі, що творець нашого світу непроста осипав небозводи такими коштовностями, зірками. Мовляв, цими скарбами він захотів означити праведні, добрі діла, що люди повинні робити одне одному.
1: Правда, як здорово!
2: Правда чи ні, але ж не даремно Господь Ісус заповів любити ближнього такими мовами. Складайте собі скарби на небі, буде скарб твій, там буде й серце твоє.
1: Як поетично ти розповідаєш, бабусечка, тобі неможливо не повірити.
2: А краще не тільки повірити, а й робити, як робив сам Ісус.
1: Легко сказати, а чинити.
2: Простіше простого, тільки живи за золотим правилом.
1: Ой, бабуся, ти так завжди умієш пом'янути золоте правило, я його давно вивчив. Надходь з іншими тільки так, як хочеш, щоб надходили з тобою.
2: Розумнику ти мій, адже собі кожен робить тільки гарне. То якщо будеш жити за золотим правилом, то й іншим робитимеш тільки гарне, а на небі...
1: А на небі стануть спалахувати і для мене скарби зірочки, так?
2: Так-так, мій дорогенький, тільки забовталася з тобою дуже. Іду вечерю готувати.
0: Бабуся йде з кімнати, Артем підходить до вікна і знову розглядає небо.
1: Он, деякі спалахують, хтось добро робить. Мені б так, хоч одну запалити. Алло?
3: Артем, привіт! Я забігу до тебе.
1: Звичайно, заходи, Вова. Тільки я вже гуляти не піду.
3: Так я до тебе списати математику. Даси?
1: Приходь, списуй. Зараз перевіримо, бабусю, чи запалюються нові зірки від добрих справ.
0: З'являється Вова.
4: Що б я без тебе робив? Марія Іванівна грозилася обов'язково перевірити мене завтра. А я чогось ці задачки ніяк не доганяю.
1: На, списуй, я добрий.
0: Вова переписує задачки в свій зошит. Артем підходить до вікна і уважно зирає небо.
4: Закінчив. Превелике спасибі, Артемка. А що ти там виглядаєш?
0: Вова підходить до вікна і теж, як Артем, розглядає небо.
1: А от, шукаю дещо.
4: На небі? Що?
1: Як ти думаєш, Вова, дати списати – гарна справа?
4: Як по мені, найперша з кращих.
1: От і я такої думки. Тільки щось не виходить, не загоряється.
4: Що не виходить? Що не загоряється? Поясни толком.
1: Бабуся, бабуся.
0: Ходить бабуся.
1: Бабуся, у мене повне фіаско. Я Вові дав списати задачки, а на небі тільки захмарилося.
0: Бабуся підходить до вікна.
2: Дійсно, захмарилося зовсім.
1: І як це пояснити?
2: Я знаю чого. Ви з Вовою упевнені, що друг у дружки списувати справа пригарна.
5: Звичайно.
2: А як часто ви це чините?
5: Завжди.
2: А як щодо іспитів?
4: На іспиті, звичайно, не дуже спишеш.
2: І виходить, завалився.
4: Може бути і так.
2: Не може, а обов'язково буде. От і виходить, Артем, погану справу ти зробив. Від того і не видно зовсім зірок. Я знов на кухню, а ти візьми та й розтлумачувай, що до чого.
0: Бабуся йде з кімнати.
1: Бабуся говорить, що кожна гарна справа відкриває очам нову зірочку.
4: Та ти що?
1: Хотів перевірити на тобі. Так от, не вийшло. Або дійсно, давати списувати – недобра справа.
4: А як ще можна друга виручити? Не спишу я в тебе, завтра двійку схлопочу.
1: Давай інакше спробуємо. Я тобі стану розтлумачувати завдання, а далі ти вже сам будеш рішати задачки.
4: Згоден, тільки давай вже так почнемо із завтрашнього дня.
1: Ні, сідаємо зараз.
0: Хлопчики схиляються над зошитами.
1: От дивись, усе дуже просто.
0: Через декілька ретельних Артемових роз'яснень Вова сам швидко розв'язує непростий приклад.
4: Дійсно, як просто. Ти такий ж, Артем, краще Марії Ванні пояснюєш. От спасибі.
1: Завжди будь ласка.
0: Вова кидає погляд на вікно.
4: Дивися, Артемка, скільки зірок з'явилося.
0: Хлопчики підходять до вікна.
1: Дійсно, небо очистилося від хмар. Чарівництво якесь. Бабуся, бабусю.
0: Тривожно криком Артема, ті надто швидко заходить бабуся.
2: Що трапилось, хлопчики?
5: Вийшло, вийшло.
1: Я навчив Вову задачки вирішувати. І от, усе небо в зірках.
4: Здорово як. Дивіться, ой якась грає з палахами.
1: Це вона нам підморгує, радіє за нас з тобою.
2: Так, радіє, що кинули дурне та зробили добре діло. От і молодці. Нумо, помилуйте ще зірками ще трошки, та й будемо пити чай.
0: Так і ви, любі слухачі, запам'ятайте. Чим більше гарних справ ви зробите одне одному, тим яскравіше для вас стануть сяяти коштовності зірків. Саме про це говорив наш Господь Ісус. Збирайте собі скарби на небі. І цю зіркову сценку для вас розіграли Артем Трофіменко, Максим Грабалюк, Юля Макарчук та Олександр Головий. А написала цю сценку Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. До Біблії за велінням Бога записано дивовижні історії. У ній розповідається про того, хто і як створив світ, як з'явилися дерева, тварини і хто створив перших людей. З неї ми дізнаємося про життя в саду Едемському, про гріхопадіння, потоп, Вавилонську вежу, поклик Авраама, загибель Содома. Одним із найвеличніших людей за всю історію світу був Авраам. Йому у Біблії присвячено багато розділів. Бог хоче, щоб ми краще познайомилися з ним, оскільки з Авраамом, його вірою в Бога, пов'язано дуже багато. Бог і Спасителя нашого Ісуса Христа вирішив дати через нащадків Авраама. Тому історія сім'ї цієї людини для нас дуже важлива. Послухаємо. Як знайшли Ребеку? Біблія, книга Буття, 24 розділ.
1: Авраамів слуга залишився біля колодязя, молячись, аби Бог допоміг йому вибрати для Ісака наречену. Раптом він почув кроки. Він звів очі і побачив вродливу дівчину, яка несла порожній глек на плечах, прямуючи до колодязя. Коли вона наповнила свого глека, слуга виступив уперед. «Будь ласка, чи можна мені напитися?» – запитав він. Дівчина гостинно нахилила глек і дала йому напитися. Потім її погляд зупинився на стомлених верблюдах. «Хочеш, я й твоїм верблюдам дам пити?» – запропонувала вона і заходилася наповнювати свій глек знову і знову, аж поки поїльниця для верблюдів не стала повною води. Слуга був задоволений. Його молитву було почуто. «Як тебе звати?» – поцікавився він. «Ребека», – відповіла дівчина. «Я онука Нахора». Слуга знав, що Нахор був рідним братом Авраама. Як добре, що Бог привів його до родини його хазяїна. Він дістав коштовні прикраси і подав їх Ребеці. Ребека запросила його додому, і там він розповів про мету своєї подорожі всій родині. Батько Ребеки та її брати погодилися, щоб Ребека стала дружиною Ісака, адже було ясно, що це воля Божа. Авраамів слуга будь-що хотів, аби наступного ранку вони вирушили у зворотню дорогу. Даремно родина Ребеки умовляла його погостювати довше. Зі сльозами та обіймами вони попрощалися з дочкою. Ребека була щаслива, що її старенька няня їде з нею в далеку країну, де на неї чекає чоловік, якого вона ніколи не бачила. Коли вони прибули до Ханаану, Ребека з хвилюванням роздивлялася навколо. Раптом вона помітила, як хтось іде ланами. У цю саму мить чоловік той озирнувся і побачив караван. Ребека швиденько зіскочила з верблюда. «Хто ця людина?» – запитала вона в слуги. «Це мій хазяїн Ісак», – відповів слуга. Тієї миті, як Ісак зустрів Ребеку, він покохав її та з радістю взяв її дружиною.
0: Ця історія, яку нам розповідає Біблія, відбулася 3000 років тому. Як гадаєш, чого ми, що живемо у 21 столітті, можемо навчитися з неї? Я думаю двом речам. Раб Авраама, доручену йому справу, вирішив виконати відразу. Так повинні вчиняти й ми.
2: Біблія навчає нас: «Все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві». І як Ребека рішуче подалася до невідомого для неї краю, так і ми маємо довірятися Божій волі. А Він усе впорядкує. А нам знову час прощатися. До наступної зустрічі, коли настане час слухати Слово Боже.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ох, Білочко, ти така швидка, а я вже стомився. Давай трохи перепочинемо, ми ж так і бігаємо на випередки вже цілий день.
0: Ну, добре, давай.
1: Білочко, а у тебе є щось поїсти, бо я

0: холодний.
1: Барсучу, ти що, хіба бутерброди не взяв?
0: Ні, я думав, ти візьмеш. Ой, що ж тепер робити, я зовсім зголоднів.
1: А ну давай ми пошукаємо щось в лісі. Тут недалеко має бути горішник.
0: Так, я знаю, де він. Але я там нещодавно був, горіхів немає. Все люди позбирали.
1: Слухай, давай хоч спробуємо, бо як не шукати, то нічого і не знайдемо. Веди мене до кущів з горіхами.
0: Гаразд, пішли. Он бачиш, піщана доріжечка, а потім повернути.
1: Ой,
0: дивись, горішки.
1: Один, два. О, 9 горішків, уже просто на стежці.
0: І такі великі.
1: І, мабуть, дуже смачні всередині.
0: Давай, давай швиденько їх поділимо. Тобі 2, мені 2, ще тобі 2 і мені 3. Тобто тобі 4, мені 5.
1: Малий, це ти як рахував?
0: Ну дивись, 9 на 2 порівну не ділиться. Тому хтось з нас отримує на горішок більше. Тобто тобі 4, мені 5 горішків.
1: Ні, це я придумала йти сюди. Тому мені 5, а тобі 4.
0: Але ж ти не знала, де горішник знаходиться. Тому тобі 4, а мені 5.
1: Слухай, я зараз всі заберу, тобі жодного не дістанеться і не доженеш мене.
0: Отакий ти мені друг, як тобі не соромно. Не хочу з тобою дружити.

0: зачіпай мене, я на тебе ображений.
1: Та годі тобі, дурнику, я знаю, як горішки порівну поділити.
0: Так, білочка, знаєш, ану кажи.
1: Пам'ятаєш, ми в школі почали вчити таблицю множення на 3.
0: А, ну то ж в школі, а школа далеко. І чому ти зараз згадала про математику?
1: Згадала, бо все, чому вчать в школі, корисне. Ану згадуй, на що ділиться число 9?
0: І 9 ділиться на одиницю, на 9 і на... і на 3.
1: Так, ділиться на 3. Ось і ділимо наших 9 горішків на 3 рівні частини. Тобі, мені і мишеняти.
0: А, і що буде?
1: А буде те, що нам не потрібно буде сперечатися, бо кожен з нас отримає по 3 горішки. Ще мишку нагодуємо.
0: Мабуть, ти права, я згоден, що це вихід з нашої суперечки. Ну добре, давай поділимо ці горішки та нарешті поїмо. Так, давай я ділю. 1, 2, 3. Білочці.
1: 1, 2, 3. Ігнашці.
2: Пі-пі-пі. 1, 2, 3. І це мої горішки.
0: Так, мишко, тримай, це тобі. Малинка.
1: Дякую тобі, мишко, а тепер, малий, побігли знову. Доганяй, мишко, бувай здорова.
0: О, і поїсти не дадуть, ну що це таке? Білочка, бежи не так швидко.

0: Прокидаючись зранку, я мрію, що коли стану дорослим, то знатиму про все-все-все-все навколо. А про що мрієш ти? І на які питання ти б хотів дізнатися відповіді? Барсачок Ігнашка.
1: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомство з видатним німецьким композитором Георгом Фрідріхом Генделем, а також будемо слухати його чудову музику –

часи молодих років Генделя Європа була в захваті від італійської музики. Тому повсюди можна було зустріти італійських співаків та композиторів. Здавалось, вони приносили з собою блиск південного сонця та бурхливі поривання душі народу, який любив пісні та веселощі. Все, що вони виконували, відрізнялось смаком, яскравістю та майстерністю. Генделю було неважко звершити поїздку до Італії, щоб вивчити музику цієї країни. Він зібрав гонорар, отриманий за дві перші опери, і восени 1706 року помандрував в Мілан, Флоренцію, Рим та Неаполь. Його вразили класичні фронтони величних споруд, славетні пам'ятки архітектури Відродження. В дощові дні, зупиняючись в тому чи іншому місті, він йшов до театрів, знайомився з композиторами та співаками. Але краще за все Гендель почувався в Неаполі, де композитори Алесандро та Доменіко Скарлатті приймали його в своєму будинку на березі затоки. Різноманітна архітектура міста, краса садів, в яких росли пурпурові троянди, і більш за все спокій тихих ночей, який порушували тільки ніжні канцони, викликали у Генделя захоплення. Не помічаючи того, він запам'ятовував захоплюючі італійські мелодії та ритми, які пізніше використав в своїх творах. В Римі, місті кардиналів Ватикану, його зустріли без особливого тепла, але у Флоренції він був присутній на своїй опері «Родріго», яка пройшла з великим успіхом. А у Венеції інша опера «Агріппіна» була з захватом сприйнята публікою і високо оцінена мистецтвознавцями. Слава Генделя гриміла вже по всій Італії, коли батьківщина покликала його зайняти місце капельмейстера при дворі князя Ганновера. Там він прожив багато безхмарних днів. Завжди веселий та життєрадісний, він був виключно строгим із оркестрантами та співаками, які виконували його твори. Він проводив з ними довгі репетиції, звертаючи увагу на найменші дрібниці і повторюючи, що ціль художника – стремління до досконалості. Так як оточення композитора було ним задоволене, а князь Ганновера гордився тією славою, яку завоював його слуга, в 1710 році Гендель отримав довгу відпустку для подорожі в Англію, куди його запрошували друзі. На відміну від Італії, Лондон виявився величезним містом, в якому сонце лише інколи в день розривало туман, а стукіт коліс по тротуару не припинявся ніколи. Не дивлячись на це, скоро Гендель відчув себе майже як вдома в цьому світі людей, які дуже любили хорошу музику. За проханням директора оперного театру на Сінній площі, він за два тижні склав оперу «Ринальдо». Скоро відбулась прем'єра. Успіх був такий, що її поставили також в Германії та в Італії. Генделю ще не виповнилось і 30 років, а він був уже відомий всій Західній Європі. Крім опер, скрізь виконували його дуети, пісні, кантати, ораторії, концерти. Повернувшись в Ганновер, він періодично їздив до Лондону. Його опери «Вірний пастух» та «Тезей» викликали захват у стриманої публіки англійської столиці –

князь Гановера дуже непривітно відносився до Англії, і йому були дуже неприємні подорожі Генделя в Лондон. Склав веселу музику для святкування в Лондоні Ухтрехтського миру, він назвав його зрадником. Якийсь час Гендель не міг повернутися до Германії. Не дуже жалкуючи про це, він оселився в Лондоні, де так високо цінували його мистецтво. Скрутнішим стало становище композитора, коли в Англії змінилась влада. Через короля Генріха I, якого не любило англійське дворянство, Гендель, фаворит королівського двору, нажив собі багато ворогів. Композитор не звертав великої уваги на те, як приймали його твори. Він складав музику, тому що не міг жити інакше. І все ж, як би весело не жартував Гендель з приводу неприємностей, які приносили йому противники, в кінці кінців негаразди зломили його. Весною 1737 року він зліг від хвороби, наполовину паралізований, і лише довге лікування знову поставило його на ноги.

За час відсутності Генделя англійці спорудили йому прекрасний монумент з білого мармуру в парку на березі Темзи. Композитор глянув на нього, ствердно хитнув головою і в той же день сів за роботу. На цей раз він не став викликати заздрощі англійських композиторів, які писали опери. Він написав ораторії «Саул» та «Ізраїль в Єгипті», декілька концертів для органу, вокальні арії та хорали. В 1741 році Генделя з захватом зустрів Дублін, де була виконана його велика ораторія «Месія». Ірландці не відпустили композитора до Лондону, аж поки він не дав у Дубліні 12 концертів. Повернувшись в Лондон, композитор склав гімн лондонських добровільців, і цей твір настільки захопив захисників міста, які стерегли Лондон від шведів, що нарешті повага та слава повернулись до його творця. Ще один масштабний твір Генделя – ораторія Іуда Маккавей. В неї був включений гімн перемоги, який можна вважати першою масовою піснею в історії музики. По проханню публіки його повторювали потім на всіх концертах композитора. Майже осліпнувши, Гендель пише свою останню ораторію «Самсон». І все ж композитор продовжував виступати в концертах та з'являтись на публіці. Останній свій концерт він дав за тиждень до смерті. Англійці скупі на сльози, але смерть Генделя викликала загальний смуток. Небачено великий натовп людей проводжав його під проливним дощем на Вестмінстерське аббатство, де хоронили лише королів та найтитулованіших людей Англії. Наша програма майже закінчилась. На завершення ми почуємо знаменитий хор «Алілуя» з ораторії «Месія» Генделя. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: ВГДЗІТУФХЦЮ. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, дорогі діти! Мене звати Катя. Хочу разом із вами розпочати подорож однією дивовижною країною. Знаходиться ця країна не за далекими морями, не за неприступними горами, а зовсім близько, поруч із нами, і зветься ця країна Абеткою. Ну що, зацікавились? Тоді швидше вирушаймо в подорож. В цій країні живуть 33 мешканці, яких називають літерами. Кожна з них по-своєму особлива і має для нас чудову історію. Перше помешкання, яке ми зустрінемо, це помешкання пана А. Подивіться, який у нього чудовий садок. Чого тут тільки немає. І жовтобокі абрикоси, і величезна айва, і смачненький агрус. А біля самого ганку квітнуть чудові айстри. Сам пан А сидів за столом і малював акварелью прекрасного блакитноокого ангола. Ось про цього ангола ми почуємо сьогодні наше перше оповідання. Одного разу мати поклала відпочивати свого маленького синочка. Вона поцілувала його і почала поправляти ковдру. Раптом її рука доторкнулась до чогось твердого. «Що це?» – здивувалась вона. І дістала з-під простирадла іграшковий пістолет. Виявилося, що її синок узяв цю іграшку у свого товариша. Хлопчак вважав, що у разі нападу він зможе захистити себе за допомогою цієї зброї. З цього дня мама почала розповідати хлопчикові романтичні історії про справжніх захисників людини – ангелів. Про них свідчить чудова книга «Біблія» і те, що знала сама жінка. Ось одне з цих оповідань. У далекому селі жила маленька дівчинка на ім'я Ніна. Якось, коли мешканці будинку міцно спали, а від неї сон утік, яскраве світло осяяло промінням її кімнату. Дівчинка вмить замружила очі. А коли відкрила їх, то побачила поруч з собою ангела. Але вона тоді не знала, хто це. Він був схожий на людину, тільки дуже-дуже гарну. Його одяг був білий і блискучий, а за спиною складені великі білі крила. На голові у нього сяяв переливався чудовий вінець. Він зняв цей вінець з голови і поклав біля себе. «Хто ти?» – запитала Ніна. «Я твій добрий ангел-охоронець. Я завжди з тобою, хоч ти й не бачиш мене». «А як же ти увійшов у дім, коли двері були зачинені? Я можу проходити через товсті стіни, аби бути поруч з тобою і охороняти тебе. А де твій дім?» «Мій дім на небі, але до тебе я можу прилітати так швидко, що ти не встигнеш моргнути. Я завжди з тобою поруч. Незабаром тобі подарують Біблію. Там написано про ангелів, про те, як їх багато, і як вони охороняють людей від прикрих випадків. І як би важко тобі інколи не було, завжди пам'ятай, що я поруч з тобою. А тепер я тобі заспіваю одну з ангельських пісень». І він заспівав для маленької дівчинки надзвичайно гарну пісню. Ніна відчувала себе щасливою. Вона доторкнулася до ангельського одягу, світлого хвилястого волосся, погладила м'які чудові крила. Хотіла взяти в руки ще й вінець, але ангел застеріг. Цього робити не можна. Ніні було так хороше і спокійно з ним. Батько в неї був п'яниця і часто-густо бив дівчинку. Поруч з ангелом вона забула про всі свої негаразди. Їй хотілося як можна швидше одержати Біблію. Дівчинка бажала якнайбільше довідатися про ангелів і про дивні історії, записані у цій книзі. Ангел розповів Ніні про те, що усі слова і вчинки людей вони записують у пам'ятні книги і допомагають людям стати добрими і хорошими. «А тепер тобі час спати», – нагадав ангел і надів собі на голову осяяний вінець. Яскраве світло вдруге засяяло в кімнаті, і Ніна швидко закрила очі. Коли вона знову їх відкрила, ангела вже не було видно. Та дівчинка тепер добре знала, що він поруч. Вона більше не боялася, адже ангел такий добрий і сильний, сильніший від усіх людей на світі. Минули роки. Ніна стала дорослою, але завжди пам'ятала той вечір, коли побачила свого ангела-охоронця. Ніна завжди була радісною і доброю. Вона не бажала хоч чим-небудь засмучати свого ангела, не хотіла, щоб він записав про неї щось погане у пам'ятну книгу. Незабаром прийде день, коли ми всі побачимо своїх ангелів-охоронців. Тоді вони розкажуть нам, як часто виручали нас з біди і допомагали нам, хоч ми їх і не бачили.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про то, яка у Кешки з'явилася родина. Настала весна. Здавалось, що все ожило в одну мить. Дні стали довші, а ночі коротші. Весняне повітря було свіжим і чистим. Природа розквітала. Зазеленіли дерева й кущі, пробивалася крізь землю травичка, прокидалися комахи. Повернулися також із теплих країв птахи. Вони особливо радісно щебечуть і співають, коли знову повертаються додому після зимування. Як славно все влаштував Бог на землі. Він піклується про звірів і птахів, про дерева, квіти. Він розфарбовує їх своїми найяскравішими фарбами. Ви бачили метеликів? Скільки він створив різних видів метеликів. Так красиво їх розфарбував. Просто замилуєшся. А якими гарними стають пташки, коли готуються до весілля. Яке яскраве вбрання вони на себе одягають. Карр, карр, карр. Це ви знову про птахів розповідаєте? Я вас сердечно вітаю. Це я, Клара. Так-так. Я з вами повністю згодна. Такому вбранню, яке мають деякі птахи, може позаздрити найбагатший цар. Але не всі птахи себе прикрашають у день свого весілля. Карр. Наприклад, наш друг Кешка Горобець не особливо був убраний у своє свято. Карр. Так ви ще нічого не знаєте про Кешку? Карр. У нашого Кешки тепер є родина. Його обраницю звуть Луїза. Він так радів і щебетав, коли Луїза знесла йому 6 чудових яєчок, з яких потім з'явилися прекрасні горобенята. 5 дівчаток і 1 хлопчик. Кешка назвав свого синочка дуже гарним ім'ям – Єремія. Карр, карр. Це біблійне ім'я. Так називали в давнину на святій землі одного пророка. Він був посланий Богом для того, щоб таптешній народ покаявся у своїх гріхах, тому що вони стали служити, молитися ідолам. Карр, карр. А цього Бог не любить. Єремія був дуже слухняний Богові і передавав усі Божі слова їхньому цареві. За це Єремію сильно побили і посадили до в'язниці. Але Бог не залишив Єремію. Він звільнив його, а грішників покарав. Карр, карр. Звідки я все це знаю? Ну, звичайно ж, від Оленочки. Я чула, як вона читала цю біблійну історію своїй бабусі. Дуже сумно, коли люди не слухають Бога. Я думаю, що Горобець Кешка дуже слухняний. Він увесь час піклується про свою родину. Завжди приносить черв'ячків і комах для горобенят. І про свою обраницю Луїзу не забуває. Він їй щоранку співає пісень. Яких пісень? Я, звичайно, не можу сказати, що його пісні такі ж гарні, як у солов'я Лео із сусіднього лісу. Але вважаю, що Кешка від усього серця цвірінчить для своєї улюбленої Луїзи, коли сидить біля свого будиночку на сході сонця. Втім, не тільки для Луїзи. Він, я думаю, також дякує Богові за все, що він йому дав – будиночок, Луїзу, доньок і синочка Єремію. Карр. Ну добре. Я полетіла, поки сонце зовсім не сіло за обрій. Карр. Хочу трохи прибратися у своєму гнізді, щоб уночі мені спалося солодко. Бажаю і вам на добраніч. Карр. На цьому і я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

ти Господь мій, ти учитель, небагато маю літ. Научи добро творити, берегти від кривди світ. Шанувати батька й матір, друзів відданих найти. Хочу я у серці мати ту любов, що маєш ти, бо вона як сонце ясне, хто глибінь її збагне. О, учителю прекрасний, учи мене, учи мене!

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Боже, вітаю тебе в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Як чудово мати друзів! Чи не так? Але знаєш, у дружби є багато ворогів. Яких? Послухаймо розмову Андрійка та Ангелінки зі своїми батьками.

0: Ніку. Ти не повіриш, з якою чудовою дівчинкою я сьогодні подружилась. Її звати Зоя. Батьки привели її з іншої школи.
1: Знаю я вашу дружбу. Спочатку друзі не розлей вода, а за день люті вороги.
0: От і неправда. В нас з нею така велика дружба. Ми будемо дружити до кінця життя. Ми сьогодні домовилися, що будемо разом сидіти за партою, разом гратися, разом робити уроки і навіть оберемо собі однакову професію, щоб разом навчатися в вузі.
1: Ангелінко, це все міф. Дівчата не вміють дружити. От побачиш, що дуже скоро ви не зможете поділити якоїсь ляльки, і вашій дружбі настане кінець.
0: От і ні, побачиш, що ми дружитимемо завжди.

0: мамо, ти знаєш, як я сьогодні подружилася з Зоєю?
1: Зоя? Щось я не знаю такої.
0: Вона новенька в нашому класі. Вона така мила. Вона моя найкраща подружка.
2: Не надивуюся з цих дівчат. Спочатку дружба, а незабаром ворожнеча.
0: Чому б це я ворогувала з Зоєю? У нас все буде спільним. Іграшки, фарби, альбом. Ми будемо користуватися цим, хто скільки захоче.
2: Ти вже дружила із Галею, із Катею. І де тепер ваша дружба?
0: Все тому, що вони виявилися нехорошими, а Зоя хороша.
1: Я рада за тебе, Ангелінко. Але Андрій теж правий. Дружбу треба оберігати, щоб вона не перетворилася на ворожнечу.
0: Як це оберігати? Хіба найняти охоронця, щоб її ніхто не поцупив?
3: Ти дуже влучно це сказала. Багато крадіїв є в дружби.
0: Цікаво, які ж це крадії?
3: Найперший крадій дружби – це егоїзм.
0: Десь я чула таке слово.
2: Егоїзм – це коли хтось думає лише про себе і не хоче нікому допомагати.
3: Правильно. Але як егоїзм може проявитися в дружбі?
0: Навіть не знаю. Колись я посварилася з подружкою через те, що ми обидві хотіли кататися на Сашковому велосипеді.
3: Це типовий прояв егоїзму.
0: Але ж ми тоді були ще малими.
1: Загроза бути егоїстом є в будь-якому віці.
3: Ще дружба страждає від нерівності. Якщо хтось хоче керувати іншим і бути вищим, це не є дружніми стосунками.
2: Це стосунки, які є в рабів і панів. Ангелінко, таким хотіла б бути, рабом чи паном?
0: Не насміхайся, в нас з Зоєю такого нема.
1: Це добре, але цього треба остерігатися.
3: Саме так сталося між учнями Ісуса Христа.
0: Між учнями Христа? Невже вони були егоїстами?
3: Від цього не застрахований ніхто з людей. Особливо, коли людина не знає духовних істин і не має Божої сили протистояти спокусам.
0: І що ж було з учнями Христа?
3: Вони необачно завели мову про те, хто з них буде більшим в царстві, яке встановить їхній учитель. Прийшло їм на думку, хто б найбільший з них був. Так записано в Євангелії від Луки. Також високих постів для своїх синів просила в Ісуса мати Івана і Якова. Вона сказала Ісусу: «Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в царстві твоїм, праворуч один і ліворуч від тебе один». Слід пам'ятати, що Ісус мав 12 учнів і ніколи не говорив, що хтось із них для нього важливіший. Насправді, вони були рівні в його очах.
0: І що ж він відповів цій жінці?
3: Він сказав: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами. Але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас першим бути бажає, нехай буде він вам за раба».
0: Нічого собі! Це я повинна бути зоричиною рабинею?
1: Ви не повинні прагнути домінувати одна над одною, а навпаки робити так, щоб догодити одна одній, зробити щось приємне, не дратувати подругу.
0: Раптом вона такою не буде. Тоді навіщо мені така подруга?
3: Розумієш, ми в усьому маємо брати приклад з Ісуса. Він не зважав на те, як до нього ставляться люди, а не всі його любили. Ви знаєте, що люди домоглися того, щоб стратити його. Але він виконував свою місію – спасіння грішних людей. Читаємо про Христа, що він прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох.
1: Як, на вашу думку, що ще може руйнувати дружбу?
2: Я думаю, коли друзі посварилися і не хочуть миритися.
3: Так, коли ніхто не хоче простити іншому. В стосунках можуть бути непорозуміння і суперечки, але потрібно шукати шляхів примирення, прощати, якщо ви хочете зберегти дружбу.
2: В нашому класі є хлопчик, з яким ніхто не може дружити, бо він занадто скупий.
3: Так, це теж заважає дружбі. В стосунках з друзями потрібно багато чим жертвувати.
0: Цікаво, чим мені пожертвує Зоя?
1: Слід тобі подумати, чим ти пожертвуєш їй.
0: Мабуть, я подарую їй стару ляльку без руки.
2: Ну і щедра ти, Лінко.
1: З тобою, як у тій приказці. Бери, небоже, що мені негоже. Чи ти була б рада, якби подруга подарувала тобі потертого слоника чи зламану гру? Що б ти про неї подумала?
0: Я б з нею більше не дружила б.
1: От бачиш, а сама не хочеш подарувати подрузі щось цінне для тебе.
3: Дружба – це пожертва кращого. Другові потрібно віддавати те, що корисне і для тебе, щоб показати, що ти йому такий дорогий, як сам собі. Ісус віддав за людей найдорожче – своє життя, щоб довести цим нам свою любов.
0: Я б так не змогла.
3: Звичайно, віддати своє життя – це найвищий ступінь пожертви. Ісус сказав, ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Він і довів цю істину своєю смертю за своїх друзів.
2: За своїх друзів? А чому ми не можемо бути його друзями?
3: Чому ж це не можемо? Ісус говорить до всіх людей, ви друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую.
2: Так легко стати другом Ісуса?
3: Цю дружбу легко розпочати, але потрібно зберегти до кінця життя, щоб мати всю спадщину, яку приготував Господь віруючим.
0: А як її зберегти?
3: Як і земну дружбу, дружбу з Господом можуть порушити якісь складні ситуації.
2: Ще кажуть, що друзі пізнаються в біді.
3: Саме це я і маю на увазі. Коли в дружбі трапляються складні часи, хтось з друзів в біді, то іншому важко підтримувати стосунки. Адже потрібні зусилля, щоб втішити друга, чимось пожертвувати і допомагати. Часто дружба переривається.
0: То це в житті. А хіба в дружбі з Господом ми повинні йому допомагати?
3: В дружбі з Господом, коли настають важкі часи для людини, вона може подумати, що Бог її залишив, і віддалитися від Бога.
1: Але Бог не залишає нас на самоті. Він ще більше допомагає в важкі хвилини.
3: Цікаво також, що дружба може не витримати випробування радістю.
0: Як це може бути? Якщо друзям добре, то чому дружбі руйнуватися?
3: Уяви собі, що хтось із друзів, скажімо, розбагатів.
2: Наприклад, комусь купили комп'ютер.
3: Так, твоєму другові купили комп'ютер чи щось таке, чого нема в тебе. Тут би саме порадіти за друга, але буває, що твоє серце сповнюється заздрістю. Чому в мене нема того, що має мій друг? Ти починаєш дратуватися в його присутності, і ваші стосунки псуються. Тому радість – це теж випробування для дружби.
0: А як радість може бути випробуванням в стосунках з Господом?
3: Це важко уявити. Але коли людині стає добре, коли вона має багато матеріального, грошей, майна, славу, то їй здається, що всього цього вона досягла сама, а Бога вона перестає визнавати. Це дуже страшно. Адже це ображає Бога, який дає людині все необхідне.
1: Ще один ворог дружби – це час і відстань.
0: Час і відстань? Ага, розумію. Це коли друзі довго не спілкуються.
1: Так, тоді стосунки самі собою зникають.
3: Так і в стосунках Бога і людини. Якщо людина довго не звертається до Бога...
2: Тобто не молиться?
3: Так, не молиться. Не читає Слово Боже, не відвідує зібрань віруючих. То помалу-помалу зникає те, що раніше єднало її з Господом.
0: Це ж так багато треба робити, щоб дружба не зникла.
1: А як же? Але ця праця не марна, адже є в дружбі багато позитивного. Гарні емоції, душевна радість, допомога і любов.
0: Добре, я все зрозуміла. Дружбу потрібно оберігати.
3: Так, потрібно оберігати дружбу з людьми і з Господом.
2: Дякуємо вам.
1: Нехай Бог вас благословить.
4: Бачиш, друже, скільки ворогів має дружба. Чи запам'ятав ти їх? Це егоїзм, скнарість, непрощення, прикрощі і радощі, відстань і час. Пильнуй свою дружбу. А можливо, ти не маєш друзів? Намагайся бути добрим до ровесників, привітним і охочим допомогти. Тоді в тебе буде багато-багато друзів. Нехай Бог благословить тебе в цьому. Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Сьогодні свято. Дві години штовханини в такий день для мами досить. І вона йде додому. Тато заявляє, що духовий оркестр, як на нього, загучно грає. Да все ж сідає під липами і п'є ще одну гальбу квасного напою. Він незадоволений, що збурмоче, бо Ксавері знову просить у нього мідяки. Та таке свято є один раз на рік. Тож Саверій має рацію. Саверію потрібно багато грошей. І карусель, і великий огірок, і покататись на поні, а ще один великий огірок, та ще автодром, і стрільба в тирі. Діти спостерігають, як Ксаверій стріляє. І йому від цього дуже приємно. За перший постріл він отримує голубу троянду, яку дарує маленький Гайді. Ще один постріл, і Ксаверій виграє маленький червоно-білий рятувальний круг. Його Ксаверій дарує Паулю. Про всяк випадок. А раптом він полине кудись думками і забуде, що пливе. Дівчатка посміхаються. Пауль хмуриться, адже Ксаверій набагато краще стріляє. Тепер Ксаверій мріє збити ведмедя. Проте за останній постріл господиня тиру подає йому медівник у вигляді сердечка. Вона повісила його Ксаверію на шию і вітає: «А ти – справжній стрілець!» Ксаверій пригнічений. Ведмедик навіть з рожевого плюшу набагато краще. Дівчатка оточують його і милуються сердечком. Ксаверій косить оком собі на груди. Сердечко досить велике. На краях воно залите цукром ясно-синього кольору і оздоблене трояндами з марципану. Посередині виділяється гарний надпис цукрової заливки «Я твоє». «Яке воно гарне!» – вигукує Мартіна. «Справді, на подарунок!» – каже Лізі. «Аж смішно робиться!» – зауважує Сабіна. «Я міг би його відразу ж подарувати, якби...» Думає Ксаверій, і враз йому стає ніяково. Він не може довше тут залишатись, та ще й з цим сердечком-медяником на шиї. «Три години святкувати?» – він бурчить. «Досить з мене!» – і втікає геть. «Де ж знайти такий куточок, щоб відпочити, з'їсти спокійно огірок і помріяти?» Ксаверій заходить до церкви і сідає на лавку. Музика з вулиці ледь чутна тут. «Мій Господи!» – кличе Ксаверій. «Ось і я!» – і затихає, щоб почути відповідь Господа. «Мій любий Ксаверій!» – каже Господь. «Любий?» – «Не знаю, чи це так!» – бурмоче Ксаверій. І згадує останні години. За цей час трапило щось таке, що йому стає неприємно, коли він згадує. Силою затягнув Тоні до себе в літак на каруселі. «Тоні так не хотів!» «Не будь такою занудою!» – кричав Ксаверій. «Це так весело!» Але Тоні зробилося погано. Він плакав, а потім казав до Ксаверія: «Тільки тому, що ти сильніший, затягнув мене на карусель». І раптом щось закололо Ксаверія в грудях. «Це підло! Я вчинив гидко!» – признається Ксаверій. «Але я тоді не розумів цього. Мене взяла така злість, бо він противився». «Мій любий Ксаверій», – каже Господь. «А знаєш», – швидко продовжує Ксаверій, – «Ганс з охотою покатався б зі мною на автодромі, а я зробив вигляд, ніби нічого не помітив. Мені більше подобається бути самому, ти ж знаєш». Ксаверію, я люблю тебе, каже Господь. Такого, який я є, такого, який ти є. А я сьогодні просто не терплю себе, хмуриться Ксаверій. І під кінець ще ця історія з сердечком. Я не знав, що мені з ним робити, яким смішним я видався сам собі. Ну, порадь хоч ти мені. Хто бажав би це сердечко від мене в подарунок? Мартіна, Ілізі і Сабіна, каже Господь. Що, і Сабіна теж? Цього я не зауважив. Ксаверій високо підносить сердечко, знімає шнурок з шиї. Не знаю, що з ним робити. А може ти хочеш його? Я залишу для тебе, Господи. Там, у темному куточку. І повішу для тебе. А може за хоругвами? Пропонує Господь. І якщо ти будеш знати, хто бажає мати його в подарунок від тебе, можеш прийти і забрати. Ви прослухали оповідання «Сьогодні свято». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Посланець Божий. Іона і велика рибина. Іона 1:4, Євреїв 1:1-2. Бог мав завдання для Іони, але Іона не хотів його виконувати. «Іди до Ніневії, – наказав Бог, – і скажи своїм найбільшим ворогам, що я їх люблю». «Ні, – заперечив Іона, – вони ж злі, чинять усяку мерзоту». «Саме так, – сказав Бог, – вони утекли від мене і зараз перебувають далеко-далеко, але я не можу їх не любити. Хочу дати їм шанс розпочати все з чистої сторінки. Я пробачу їм». «Ні, – знову заверещав Іона, – вони цього не заслужили. Я сам утечу від Бога, – сказав Іона, – далеко-далеко, щоб він не зміг мене знайти. Тоді не доведеться виконувати його тяжкі накази. Яка чудова ідея!» Іона радів від власної винахідливості. Ви, мабуть, здогадалися, що ідея Іони була нікудишньою. План утечі від Бога був взагалі безглуздим. Адже як далеко ви не зайшли, Бог однак знайде вас. Іона про це не подумав і узявся виконувати хоча б не найкращий, проте власноруч склеплений полан. «Один квиток, будь ласка», – попросив Іона. «Куди саме?» – поцікавився касир. «Подалі від Ніневії», – уточнив Іона. Невдовзі він крокував палубою морського судна, що взяло курс у протилежному напрямку від Ніневії. Минуло небагато часу, як подув несамовитий вітер. Здійнялися високі хвилі, корабель захитався, закрутився, і всі, хто перебував на ньому, аж зблідли від переляку. Іона підскочив на ліжку. Це був перший збій у плані Іони. Бог послав шторм йому навздогін. Моряки не могли впоратися з керуванням. «Ми гинемо!» – відчайдушно заволали. І мерщі почали кидати все зайве – валізи, їжу і все, що потрапляло під руку. Нарешті Іона збагнув, що шторм стався через його непокору Богу. «Викиньте за борт мене!» – гукнув морякам. «І шторм вщухне!» Моряки здивовано перезирнулися. «Це єдиний спосіб вам урятуватися!» – відповів Іона. «Тож на рахунок – раз, два, три!» Бульк! Щойно п'яті Іони торкнулись води, як хвилі вщухнули. Вітер заспокоївся і шторм припинився. Іона довго борсався у воді, і сили почали залишати його. Саме тоді, коли він втратив останню надію на порятунок і ледь не пішов на дно, Бог послав йому величезну рибину-рятівницю. Ота здоровенна рибина відкрила свого роту і проковтнула Іону. Іона, майбуть, подумав, що потрапив на той світ, бо всередині було темно, мов у могилі. Проте носом відчув сморід зогнилої їжі, а тілом слизькі водорослі. Тоді збагнув, що не помер, а опинився в животі велетенської риби. Отак просидів Іона у тій темряві аж 3 дні, мав час подумати. Тоді докумекав, що його план був, м'яко кажучи, нікчемним. Іона пожалкував, що кинувся навтьоки від Бога. Там у середині гігантської риби він помолився і попросив у Бога пробачення. Коли минуло 3 дні, риба відкрила свого рота і випустила Іону на піщаний берег. Тоді він почув голос Бога: «Іди до Ніневії». Як же Іона відреагував цього разу? Без жодних вагань відповів: «Так». Іона негайно подався до Ніневії і розповів про Боже послання. «Навіть коли ви втікаєте від Бога», – звернувся до народу Ніневії Іона. «Він не перестає любити вас. Поверніться до нього. Попросіть у нього пробачення, і він неодмінно простить вам гріхи». Люди Ніневії уважно слухали слова Іони, і в їхніх серцях знову з'явилася любов до Бога. Вони навчилися виконувати заповіді Божі і більше не втікали від свого Творця, як це зробив колись Іона. Мине час, і Бог прийшле у світ іншого посланця, який розповість те саме, як Іона, і він перебуватиме 3 дні в смертельній темряві. Тільки тим посланцем буде єдиний Син Божий. Його зватимуть Словом, бо він сам буде посланням Бога для людей. Син Божий буде немов перекладач, що виразить думку Бога зрозумілими для людей словами. Усе найголовніше, що хоче сказати Бог людям, буде в Спасителі, Сині Божому.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє. Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я у захваті від того, що ти вирішив заглянути до нашого маленького подвір'ячка. Ну і, звичайно ж, великий привіт моїм старим друзям. Друже, ти тут? Нікуди не йди. Нас сьогодні чекає багато цікавого. Влаштовуйся зручніше і приготуйся почути надзвичайні історії у світі.
1: Кар! Ей, друже! Або як там тебе? Не слухай її!
0: Ворона? Ти як сюди потрапила?
1: Кар! Потрапила я сюди дуже просто! Прилетіла подивитися, що це за Еля, яка все про Бога розповідає. Нічого особливого або гідного хоч краплі уваги. Кар, я можу розповісти ще кращі історії. Отже, друже, приходь до мене на звалище. Я розповім тобі замість обридлих історій про Бога найсвіжіші і найцікавіші плітки. Кар, тобі обов'язково сподобається. Адже я найкращий у світі оповідач. А ще я вмію краще за всіх співати. Краще за всіх малюю і танцюю. Кар, на звалищі всі вважають, що я найкрасивіша і найрозумніша.
0: Мені здається, що ти ще й дуже горда.
1: Кар!
0: Обережно, Господь попереджав, як небезпечно гордитися.
1: Набридло вже! Бог сказав, Бог попереджав, сама знаю, що робити.
0: Ой, ти зараз дуже сильно схожа на одну овечку.
1: Фі! Ти що таке говориш? Ворони на овечок не схожі.
0: Іноді схожі. Ось послухай. Ця історія відбулася далеко-далеко в горах Палестини. Одним прекрасним сонячним ранком пастир пас своїх овечок на зеленому лугу. Він зібрав їх навколо себе і сказав: «Тут соковита травичка, а он де неподалеку – струмок з чистою прозорою водою. Можете пограти, побігати, але тільки про одне прошу вас, мої улюблені овечки. Бачите, он де ліс? Не ходіть туди, там живуть злі зубасті вовки, які їдять маленьких овечок». Овечки перелякано притиснулися одна до одної і сказали: «Ой, як страшно, бе!» Але пастир заспокоїв їх: «Не бійтеся нічого, адже я вас охороняю. Головне, будьте поряд зі мною і пам'ятайте те, про що я вас попросив». Овечки згідно закивали головами, і пастир пішов до струмка, щоб розчистити русло. Що тут почалося? Овечки бігали одна за одною, перекидалися у густій м'якій траві. Але незабаром одна з них, найкрасивіша, з величезним бантом на шиї, відійшла і сіла осторонь.
1: Кар! А чого це вона раптом перестала з ними грати?
0: Інші овечки теж запитали її про це. Мені набридло. До того ж, я постійно думаю про той ліс. Я хочу піти туди, заявила вродлива овечка з бантом на шиї. Всі дуже здивувалися. Ти що? Навіщо? Ти ж чула, про що просив наш добрий пастир? Але овечка, гордо задерши голову, сказала: «Та що ви всі завели, добрий пастир, я не хочу його слухатися. Я така вродлива, така розумна, сама проживу. Піду у ліс. Я хоч світ побачу, а ви просидите тут все життя і так нічого, крім цієї галявини, не знатимете. Бувайте!» І сердито труснувши кучериками на голові, гордовита овечка відправилась у бік лісу.
1: «Ось це правильно! Це по-нашому! Молодець! Кар!»
0: Слухай, що було далі. Решта овечок зі всіх ніг кинулась до пастира, щоб все розповісти йому. А в цей час гордовита овечка йшла все далі. У лісі було прохолодно й тихо. захопленням дивилася навколо і думала: «Як здорово! І що вони знайшли у тому пастирі? Тільки ти й роби, що виконує його накази. А тут теж красиво, і ніяких вовків немає. Напевно, це все пастир придумав, щоб налякати нас». Так міркуючи, вона зовсім забула про обережність. Овечка сама не помітила, як опинилася у густому чагарнику. І її милі кучерики заплуталися у колючках. Бідна, нерозумна овечка! Вона щосили намагалася вирватися, але заплутувалася ще сильніше. Так пройшов день. Почали згущатися сутінки. Піднявся вітер і грізно гудів у верхівках дерев. У овечки зовсім не залишилося сил, і вона почала голосно плакати.
1: «Бе, мені страшно! Допоможіть хто-небудь! Бе!»
0: І раптом вона почула чийсь голос.
2: «Біжу, біжу! Зараз тобі допоможу! Хе-хе-хе-хе-хе!»
0: Це вовк почув, як овечка плакала і кликала на допомогу. Задоволено посміхаючись, він пробирався через кущі все ближче і ближче до овечки.
2: «Я твій друг. Я дуже люблю маленьких овечок, особливо коли вони гуляють без пастиря. Хе-хе-хе. Вони такі дурні і смачні, як ти. Ось вже дійсно прекрасна вечеря чекає на мене сьогодні».
1: «Кар! Який жах! Кар! Адже вона зараз помре!»
0: Овечка вже теж так думала, але раптом побачила пастиря. Він підбіг до вовка, схопив його і віджбурнув з такою силою, що той стрімголов скотився в яр. «Бідна моя овечка, нарешті я тебе знайшов. Цілий день ходив по лісу», – сказав добрий пастир, звільняючи її з чагарника. Овечка притиснулася до його ніг і почала просити: «Пробач мені, пастире, я тепер завжди слухатимуся тебе, не проганяй мене!» Пастир посміхнувся, узяв овечку на руки і сказав: «Що ти? Я люблю тебе і прощаю. Підемо додому, там тебе чекають твої друзі». Ось така історія відбулася з однією неслухняною овечкою. І цю історію я не придумала. Її колись розповів Ісус, і вона записана у Біблії. А ще у Біблії написано, що всі ми овечки, а Ісус – наш добрий пастир.
1: Оце так, Кар! Мабуть, ти маєш рацію. Я дійсно схожа на цю горду і самовпевнену овечку. А гордість до добра не доводить. Більше ніколи не задиратиму ніс, Кар. Знаєш, я тут подумала. Можна я прилітатиму у твоє подвір'ячко послухати історії?
0: Звичайно. Я і мій друг будемо раді бачити тебе.
1: Тоді я полечу, тому що на звалище мене зачекалися подружки. Бувай! Кар! Кар! Кар!
0: Ну ось, друже, прийшов час прощатися. Моя адреса: Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий: 500053. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 2-6.

0: вінок, сплітай вінок. Вінок, свінок, вінок, свінок.
1: А що це ти дражнишся?
2: Ми, між іншим, дуже серйозною справою займаємося.
3: Привіт, мої юні друзі! Ви, як завжди, зайняті якоюсь цікавою справою.
0: Серйозною справою, серйозною справою.
2: Здравствуй, Елю!
1: Ми доплітаємо мені вінок і збираємося?
2: Ми збираємося сьогодні вночі відшукати квітку папороті.
3: Так, так, так. Дуже цікаво. А чому саме сьогодні вночі? І навіщо вам квітка папороті?
1: Ми з лисичками в одній книжці прочитали, що якщо в найкоротшу ніч відправитися в лісову гущавину, а вона квітне тільки одну ніч на рік,
0: у найкоротшу ніч.
1: А сьогодні якраз така ніч. А там, де зацвіте папороть,
0: заховано скарб. Ось
1: скарб. Ух ти!
3: Насправді, простіше відшукати скарб, ніж знайти квітку папороті.
1: Це чому?
0: Чому?
3: Та тому що папороть взагалі не цвіте.
0: Не може бути.
3: Так, папороть – дивовижна рослина. Її краса в листі. Зустрічаються папороті з самим різним листям. Одні нагадують оленячі роги, інші – пишне пір'я. А є і такі, які схожі на волани нарядної сукні.
1: Але якщо папороті не цвітуть, то це означає, що вони не пахнуть?
3: Як не дивно, листя деяких папоротей виділяє приємний і дуже стійкий аромат.
0: Елю, а ти знаєш, як вони називаються?
3: Їх назви іноді навіть складно вимовити. Наприклад, папороть Нефродіум гірський пахне лимоном.
0: Як? Мефодіум?
3: Та ні, Нефродіум гірський. А його родич Нефродіум розкритий пахне стиглим яблуком.
1: Неймовірно!
3: А щитовник запашний пахне трояндами.
1: Трояндами?
0: Послухайте, послухайте. А ось наш сусід-щитовник абсолютно не пахне.
1: А ти його нюхав?
3: Друзі, я ж не сказала, що усі папороті повинні пахнути. Але й про вашого сусіда-щитовника я можу розповісти вам дещо цікаве.
1: Що?
3: Кожен новий його листочок з'являється на світ скрученим, як равлик. Але подорослішавши, він розгортається і стає схожим на усі інші.
0: Треба ж, а ми іноді ховаємося у спеку під його листям.
1: Ну і що? Даремно ми зібралися шукати квітку папороті.
0: Це точно, і скарб ваш, тю-тю.
3: Та ви не засмучуйтеся. І хоч папороть не цвіте, її листя варте квітів. А з приводу скарбу, ось що написано в грибних приповістях. Шукай мудрість, як срібло, шукай, як схований скарб, і ти станеш розумним, і житимеш щасливим.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі!
2: Бувай!
1: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, що бобер – вправний будівельник?
2: Його головний інструмент – зуби, які, як і в інших гризунів, постійно ростуть і самозагострюються при стиранні. Живиться він корою і соковитою зеленню, а стовбури підгризає, валить і розділяє на поліна. Колоди, поліна і гілки він притоплює біля берега. Це запас корму і будматеріалу. Широкий лускатий хвіст бобра – багатоцільовий орган. На землі він слугує опорою сидячому на задніх лапах звірку. Плаваючи, він ним рулює, а ляскаючи хвостом по воді, бобер попереджає родичів про небезпеку. На річці бобер зводить міцну греблю. Його мета – створити глибокий ставок, який би не промерзав узимку до дна. Це важливо, оскільки під водою знаходяться вхід у житло бобра і запаси корму. Бобер – невтомний працівник. Він без відпочинку курсує між берегом і греблею, підтягаючи до неї поліна і скріплюючи їх землею та камінням. На мілині або острівці посеред загати бобер будує хатку – житло з каміння і гілок, скріплених глиною. Вхід у неї завжди знаходиться під водою. Так бобри рятуються від хижаків, які не вміють плавати.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про каміни фей у Туреччині.
2: 8 мільйонів років тому на території Туреччини відбулося виверження двох вулканів. Лава, попіл і уламки порід утворили шаруваті відкладення. З часом дощі розмили ці нашарування і виточили з них окремі конуси. Іноді відслонені великі уламки базальту перешкоджали подальшому руйнуванню конусів, накривши їх зверху, наче парасолькою. В результаті утворилися піраміди і колони в шапочках. Деякі з цих пірамід досягають 30 метрів заввишки.
0: Цікаво!

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

знаю, суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: як же Бог все це створив, коли він на небі?» – спитав здивований Василько. «Господь дивиться і на небо, і на землю. Хоч він і високо на небі, та на землі творить все, що хоче», – відповіла бабуся.
1: «Дивись, бабусю, яка хмара! Все сонечко затулило! Напевно, дощ піде», – занепокоївся Василько.
0: «Не журись, дитино! І в сонячні дні бувають дощі, але короткочасні, щоб напоїти все живе на землі. Та я думаю, що сьогодні його не повинно бути. Бог бачить тебе у лісі і знає, що ти любуєшся красою природи, дихаєш свіжим повітрям. Він дуже любить тебе, тож не допустить, щоб ти змок, і не доведи, Боже, простудився та захворів. Отож, не те, що дощ, а навіть великі води і ріки не зможуть залити Господньої любові до тебе. Бачиш, знову яскраве сонечко засвітило, а хмара полетіла собі туди, де дуже потрібен дощ», – заспокоїла його бабуся.
1: «Бабусю, ми вже так далеко зайшли до лісу, а квіточки сон я не бачу», – захвилювався онук.
0: «А я зараз в молитві до Бога звернусь, щоб він явив благовоління і показав нам місце, де вони ростуть», – заспокоюючи пояснила Ніна.
1: «То скоріше молись», – хвилюючись поквапив бабусю Василько.
0: Ніна добре знала, на якій галявині ростуть ті квіти, але вголос почала благати Бога показати онуку квітку – сон, яку не дозволено зривати, бо вона занесена до Червоної книги. Василько йшов мовчки і прислухався до бабусиної розмови з Богом, а вона навмисно довго розмовляла, щоб не поспішати, а більше подихати свіжим повітрям. Коли ж вона нарешті скінчила, Василько попросив її повідомити Господа, що він обіцяє не чіпати і не зривати сон.
1: «А ти сам про це і скажи йому», – відповіла Ніна.
0: «А що, Бог і мене чує?» – запитав Василько.
1: «Звісно, чує», – відповіла бабуся.
0: «А я думав, що він чує тільки дорослих», – дивлячись на бабусю, промовив він.
1: «Господь чує і бачить усіх, і дорослих, і дітей. Тож можеш звернутися до нього, якщо бажаєш», – запропонувала Ніна.
0: Василько подивився на небо і промовив ніжним, ласкавим голосом.
1: «Боже, я обіцяю тобі, що не зачіпатиму і не зірву жодної квіточки сон, бо знаю, що їх рвати не дозволено. Тож не буду грішити перед тобою, а лише прошу показати мені, які вони є».
0: Василько замовк, та бабуся звернула його увагу на те, що треба подякувати Богу за своє прохання і прославити його святе ім'я. Василько неодноразово чув, як це робила бабуся, тож, не зволікаючи, промовив:
1: «Господи, я дякую тобі, що ти покажеш мені цю квітку. Слава імені твоєму, нині і в віках. Амінь».
0: «От і молодчина», – похвалила Ніна онука. Вони якраз підходили до галявини. Бабуся побачила розквітлий сон і зраділа, що ніхто ще не встиг зірвати квіти.
1: «Дивись, Васильку, це і є сон», – звернула вона увагу онука на квіти.
0: Хлопчик стояв щиро здивований. Потім присів біля них навпочепки і став ближче до них придивлятись, боячись впасти на них і пошкодити.
1: «Бабусю, а чому вони називаються сон?» – запитав онук.
0: «Тому, хлопчику мій, що вдень вони квітнуть, посміхаючись сонечку, а ввечері повільно прикривають свої пелюстки, і вже вночі міцно, як оченята, стуляють їх, і голівки свої нахиляють ближче до землі, наче сплять. А вранці, піднімаючи голівки, відкриваючи оченята пелюстки, дивляться на світ Божий з радістю і любов'ю, вражаючи всіх своєю красою», – відповіла бабуся. Ще трохи походивши лісом і втомившись, Ніна запропонувала онуку йти додому.
1: «Я б ще трохи тут походив, бабусю», – похнюпившись, промовив Василько.
0: «Ні, дитина моя, я вже втомилась. Ти ж молоденький, а я вже старенька, сива.
1: Та й серце від надто свіжого повітря щось колишеться занадто в грудях, немов дерево від вітру в лісі. А ти, мій дорогенький, ще находишся різними шляхами в житті, та лише на Господню стежку міцно постав свої стопи, бо Бог ніколи не закидає шлях твій камінням і не спотворить стежку твою. Не будеш ніколи голодним, бо нагодує тебе хлібом небесним, і не будеш спраглим, бо напоїть тебе словом, пояснювала Ніна онуку. Додому вертались стежкою під лісом, де поруч протікала невеличка срібляста річечка. Мов чиста сльоза витікала вона з-під гірки. Небо було волошкове, без єдиної хмаринки. Прийшовши додому, Василько відразу впав на диван. «От бачиш, а казав, що ще б гуляв у лісі. Полеж трошки, а я приготую їжу. Бачу, мама приходила на обід», – промовила Ніна. Не докликавшись Василька йти їсти, Ніна зайшла в кімнату і лише посміхнулась. Онук міцно спав. «Нехай поспить, відпочине і їстиме краще з Божою допомогою. Нехай його Господь благословить на щасливе і світле дитинство», – промовила вона, виходячи і зачиняючи двері.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі. До речі, хто не любить отримувати подарунки? Маленька дівчинка купила в подарунок татові на день народження Біблію. Вона відкрила книгу, щоб підписати, але ніяк не могла підшукати потрібних слів. Написати «таткові від Оленки» було дуже просто і офіційно. «Таткові від його маленької доньки» було б неправдою, тому що тато казав їй, що вона скоро стане дорослою. Тоді дівчинка вирішила написати «від того, хто тебе любить». Але потім збагнула, що і це буде неправильно, тому що інші також його люблять. Після довгих роздумів вона пішла в робочий кабінет батька і взяла з полиці одну із його улюблених книг. На першій сторінці Оленка прочитала «від автора». «Чудово! І я так само підпишу свій дарунок!» Коли тато розкрив Біблію, то побачив написані рукою донечки слова «від автора». Він замислився.
2: Не схоже на те, щоб я був знайомий з автором Біблії.
0: Ця думка змусила його почати читати цю святу книгу. В результаті він дійсно познайомився з її автором, з Богом, і став його послідовником. Друже, а у тебе є Біблія? Чи знайомий ти з автором цієї суперкниги? Один із учнів Ісуса, Іван, написав такі слова.
2: Досліджуйте Писання, бо вони свідкують про мене, тобто про Ісуса.
0: Біблія – це не просто художня книга, яку потрібно читати, чи факти, які потрібно запам'ятовувати. Це істини, згідно яких треба жити.
2: На сьогоднішній день ще жодна людина, яка почала читати Біблію, не пожалкувала про це.
0: До речі, ти можеш також зазирнути до Біблії. На тебе чекає багато цікавого. Не відкладайся на завтра, а зроби просто зараз.

Слава Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Жаба-царівна. Сьогодні я розповім вам про дівчинку, яку звали Оля, а мама називала її лагідно Олянка. І була вона дуже нещасна. Точніше, спочатку вона була щасливою і вдома, і в садочку, і в церкві, куди вони з мамою ходили щотижня. А потім Олянка пішла до школи. І як тільки вона переступила поріг класу, тут таки почалося її нещастя. Якийсь хлопчик, показуючи на неї пальцем, закричав: «А це що за страшидло?» Діти зареготали. Другий хлопчик підскочив до неї і спитав: «Як тебе звати? Жаба?» І знову сміх. Олянка стояла розгублена посеред класу, аж поки пролунав дзвоник на урок. Олянка хотіла було підсісти до якоїсь дівчинки на порожнє місце, але та закричала: «Тільки не до мене!» Кинулась Олянка на інше місце, і знов її відштовхнули. «Не сідай зі мною!» Увійшла вчителька, усі встали і привіталися. «Сідайте», – сказала вона. А Олянка так і залишилась стояти. «Чому ти не сідаєш?» – спитала вчителька. «Ніхто не хоче зі мною сидіти», – крізь сльози промовила Олянка. «Чому ви не хочете сидіти з цією дівчинкою?» – звернулася до класу вчителька. Тоді хтось вигукнув: «Бо вона огидна!» А хтось інший додав: «Вона противна! Вона потвора!» Всі діти загомоніли, вчителька щось говорила, комусь дорікала, втішала Олянку і врешті-решт посадила її саму на задній парті. З того часу настало для Олянки важке життя. Вона зрозуміла, що її лице дуже негарне і навіть потворне. Тоді вона гірко заридала, їй хотілося ніколи не показуватися на очі людям. Однак їй довелося й надалі ходити до школи і терпіти тяжкі знущання. І так з кожним днем біда її збільшувалась і нещастя зростало. В їхньому класі була одна дівчинка, дивовижна красуня. Звали її Льоля. До всіх вона ставилася зверхньо, та всі її чомусь поважали. Олянка просто закохалася у цю дівчину. У своїх дитячих мріях вона уявляла собі, що вона Льоля, і її всі поважають та люблять. У школі Олянка мала єдину втіху – спостерігати за кожним Льоліним рухом, поглядом, словом. Льоля ж не звертала на Олянку ні найменшої уваги. Вдома Олянка часто розказувала мамі про Льолю, про інших дітей та про своє нещастя. Одного разу вона сказала: «Аби мені бути такою, як Льоля!» Мама уважно подивилася на неї, а потім дуже серйозно відповіла: «А я б не хотіла, щоб ти була такою, як Льоля». «Чому?» – здивувалась Олянка. «А чому, матусю? Вона ж така красива». «Тому що це не справжня краса». «Як не справжня? Як це? А яка справжня?» Але мама не сказала більше ні слова. Ввечері перед сном мама промовила: «Якщо хочеш знати, яка то справжня краса, молися душі Богові, і Він відкриє тобі це». «А помолися ти зі мною», – попросила Олянка. І вони того вечора довго, щиро, зі сльозами молилися. А тоді полягали спати. Тільки-но Олянка заснула, як з'явився їй у вісні світлосяйний ангел. «Ти хотіла побачити справжню красу?» – спитав він. «Так», – відповіла Олянка. «Ось, Бог велів передати тобі свій промінчик. У його божественному світлі ти зможеш побачити все таким, яке воно є в очах Божих, тобто таким, яке воно є насправді. Я буду супроводжувати тебе, і поки ти зі мною, ти будеш невидима для всіх». Тоді вони вийшли із кімнати і побачили Олянчину маму, яка мирно спала на своєму ліжку. Олянка освітила її промінчиком і застигла в захопленні. Такої краси вона ніколи не бачила. «Тепер я знаю, що таке справжня краса», – сказала Олянка. На дворі наче настав уже день, і вони з ангелом попрямували до школи. Як тільки вони увійшли в Олянчин клас, Божий промінчик освітив усіх одразу ж, так що Олянка дуже дивувалась, бо нікого не могла впізнати. А хто цей прекрасний юнак з полум'яним мечем, у шоломі й в латах, наче лицар? – спитала вона ангела. А це той хворобливий хлопчик, який щодня кладе тобі на парту цукерки. А, так це він кладе мені цукерки. Я й не знала, хто мене так втішає. А чому він озброєний? Тому що він справжній воїн. Він бореться зі своїми лінощами, із жадібністю, із грубістю та навіть з найменшими своїми злими думками. Він ходить до церкви, молиться і намагається з усіх сил виконувати заповіді Божі. А вогняний меч подарував йому сам архангел Михаїл, воєначальник усіх ангелів, і сказав: «Борися до кінця, і ти переможеш. Немає такого зла, яке б ти не здолав, бо з нами Бог». Як дивно! Тепер я згадую, що цей справді незвичайний хлопчик. Ніколи нікого не ображає, а якщо його образять, і поганого слова не скаже. З усіма він ділиться, усім допомагає, часто хворіє, але ніколи не скаржиться, нічого собі не вимагає, не капризує, і головне, ніколи не погоджується, коли його підбивають на якісь негарні справи. Але я й подумати не могла, що душа його настільки прекрасна. А це хто й такий нещасний? Весь чорний, слизький, весь час озирається, наче когось боїться. А це той Хвалько, який перед усіма показує свою силу, усіх ображає, з усіх сміється, лається поганими словами, зневажає старших та вважає себе найпершим у класі. Це він такий жалюгідний? Ніколи б не могла подумати. Він завжди так красиво вдягається, він перший на фізкультурі, перший в математиці, усе йому вдається. А насправді він такий нещасний. Що ж ним буде далі? У людини є надія змінитись, поки вона живе на землі. Але якщо хто-небудь з цих людей зараз помре, то у вічності він буде таким, яким ти його зараз бачиш. Цілу вічність? Цілу вічність. Ой, як страшно! А може цей нещасний Хвалько якось виправиться, зміниться, щоб стати хоч трошки красивішим? Може, але чи захоче? Господь хоче, щоб усі спаслися та ввійшли в Його вічне царство, у вічну радість. Але бачить, що не всі люди йдуть до Бога, а багато хто відвертається від Нього і чинить зло. Тоді душі їхні стають чорними, страшними і жалюгідними. Олянка зітхнула і почала знову роздивлятися своїх однокласників. Вона вже потроху їх впізнавала. Деякі з них були гарні, деякі дуже некрасиві, але більшість було якихось невиразних. Їхні лиця безперервно мінялися то на добрі, то на злі. «Так воно і є», – подумала Олянка. «Ці діти не мають своєї думки, а тільки повторюють за всіма. Як усі, так і вони. Як це сумно!» Одна дівчинка була наполовину гарна, наполовину потворна, і Олянка ніяк не могла впізнати її. «А це хто?» – спитала вона в ангела. «А це та дівчинка, що постійно з тебе кепкує. Вона не зла, а добра, але боїться, щоб її саму не взяли на посміх, тому чинить зло разом з усіма. Такий непобожний страх і веде до гріха». «Бідна, бідна!» – пожаліла її Олянка. «Аби вона знала, яке красиве добро! І як псує людину зло, вона ніколи б не повторювала поганих вчинків». «Ой!» – схопилася раптом Олянка. «А де ж моя Льоля?» Вона пильно вдивлялась в усіх і ніяк не могла знайти свою прекрасну Льолю. «Де ж вона?» – спитала нарешті Олянка у ангела. «А он де?» – показав він у найдальніший темний куточок. Олянка подивилась, куди вказував її ангел, і зойкнула від несподіванки і розчарування. Вона трохи не заплакала. У темному куточку причаїлася справжнісінька чорна гадюка. «Це така душа моєї Льолі?» – нарешті спромоглася спитати Олянка. «Так, це така насправді її душа. Що ж зробило її такою страшною?» «Найтяжчий гріх – гординя». Дуже гірко зробилося Олянці, і вона подумала: «Тепер я розумію, чому мама не хотіла, щоб я була на неї схожа». Олянка з ангелом вийшли із класу і поволі пішли додому. У великому вестибюлі школи Олянка вперше після тяжких роздумів підняла голову і завмерла. На неї чекала остання найдивніша несподіванка. У великому дзеркалі вона побачила світлосяйного ангела – і поруч з ним таку ж світлосяйну царівну. Лице її сяяло неймовірною красою. Одяг її був сніжно-білий, усипаний перлинами та дорогоцінним камінням. Небесна краса царівни так вразила Олянку, що в неї забило подих, і вона ледь промовила: «Хто це?» Ангел усміхнувся і просто сказав їй: «Це ти?» Але Олянка не зрозуміла і спитала знов: «Ні, хто це? Оця найпрекрасніша панна!» «Це ти?» – повторив їй ангел. Олянка подивилася на ангела, потім підійшла до дзеркала і впевнилася, що неймовірна красуня – це дійсно вона сама, але ніяк ще не могла у це повірити. «За що ж мені Бог дав таку красу?» – нарешті промовила вона. «За твою побожність, за твої сльози, за твою молитву, за твоє терпіння». Чиясь лагідна рука погладила Олянку по голівці, і вона прокинулась. Перед нею стояла мама. «Олянко, час збиратися до школи». «Мамусю!» – закричала Олянка. «Знаєш, що зі мною сьогодні було?» Мама посміхнулась. «Я знаю, що з тобою сьогодні був ангел, і думаю, що тобі було з ним добре». «Мамусю, я стільки сьогодні пізнала. Я зрозуміла, що таке справжня краса. І не хочу бути такою, як Льоля. Я хочу бути такою, як ти, такою, як ангел, і як усі святі». «А до цього лінивими ногами не дійдеш», – сказала мама. «Тому підіймайся, збирай свою мужність та йди до школи». «Я піду, я з радістю піду. Я більше не буду ображатись, коли мене обзивають. І більше не буду сумувати. А краще я буду молитись за них і за Льолю, щоб вони навернулися до Бога і теж стали красивими і щасливими». Мама дуже зраділа від цих слів, але, стримуючи свою радість, вона сказала: «Я бачу, ти за ніч трошки порозумнішала». І вони втішно обійнялися, бо були щасливі. Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: такий звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Сіль землі.
2: Продовження історії.
3: Сіль – речовина, якою людина дуже потребує. Нестача солі в їжі може призвести до важких захворювань. У давнину сіль була не такою дешевою, як зараз. Видобувати її було непростим заняттям. В Ізраїлі сіль зазвичай добували з Мертвого моря, яке ще називають Солоним. Це унікальне море найсолоніше у світі. Його вода настільки насичена сіллю, що в ньому не живе риба. В умовах жаркого клімату Ізраїлю сіль дуже важлива. Разом із потом під час спеки з організму людини виділяється багато солі, що може навіть призвести до смерті.
1: Чи знаєш ти, що світове споживання солі сягає 25 мільйонів тонн на рік? Таким чином, в середньому одна доросла людина споживає майже 8 кілограмів солі на рік.
3: До того ж, сіль має ще одну унікальну якість. Вона зберігає продукти від псування. Щоб зберегти м'ясо та рибу, потрібно їх добре посолити. Коли Ісус назвав своїх учнів сіллю землі, Він мав на увазі саме ці якості. Як сіль, християни мають надавати життю смак, охороняти світ від псування, від розкладання. Як же стати сіллю землі? Проведемо невеличкий урок з хімії. Поглянь, який вигляд має формула солі. Натрій-хлор. Для тих, хто хімію не вивчає або вивчає абияк, пояснюю. Сіль – це хімічна сполука двох речовин – натрію і хлору. Натрій – це дуже цінний, рідкісний елемент, а хлор – отруйний газ із неприємним запахом. І от після того, як ці дві речовини вступають в реакцію, утворюється сіль. З'являється зовсім нова речовина із чудовими властивостями, здатними надавати смак, охороняти від псування, підтримувати життя. Дивно, але ця хімічна сполука дуже гарно ілюструє взаємодію Бога і людини. Якщо людина не вступає в реакцію з Богом, вона так і залишиться отруйним хлором з неприємним запахом. І навпаки, коли Бог взаємодіє з грішною людиною, Він перетворює її на нове творіння, яке має прекрасну властивість – бути сіллю землі. Бог дуже хоче взаємодіяти з тобою. Він не хоче, щоб ти діяв один, сам. Він хоче змінити твоє життя. Він кличе тебе до себе. Тобі потрібно лише одне – відреагувати на Його заклик. Звернися до Нього в молитві, і Він наповнить твоє життя новим, високим змістом.

0: ти можеш стати сіллю землі, якої так потребує світ, що гине.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Дідусь і бабуся посварилися. Бабуся настільки розгнівалася, що взагалі перестала говорити з чоловіком. Наступного дня дідусь зовсім забув про сварку, але бабуся продовжувала ігнорувати його і не говорила ані слова. Здавалося, жодне зусилля дідуся вивести її з понурої мовчанки не матиме успіху. Врешті він почав нишпорити по шафах і шухлядах. Бабуся витримала лише кілька хвилин. «Якого лихого ти шукаєш, старий?» – запитала сердито. «Дякувати Богу, нарешті знайшов!» – відповів дідусь з хитрющою посмішкою. «Твій голос!»
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами!

0: Погані друзі.
1: Денисе, ти ще не спиш?
0: Тато зазирнув у кімнату сина.
2: Не сплю. А що?
0: Хлопець відклав книжку і здивовано глянув на батька.
1: Нам треба поговорити.
0: Тато підійшов до ліжка, сів з краю.
2: Про що? Щось трапилось?
1: Ще ні. Але цілком можливо. Денисе, хочу поговорити з тобою про твоїх друзів.
0: Хлопець мовчав. Потім, поволі, наче приходячи до тями, з іронічною посмішкою мовив.
2: Зрозуміло. Що ж, я міг би й сам здогадатися. Добре, що хоч нічого серйозного.
1: То ти називаєш це нічого серйозного?
0: Батько підхопився на ноги.
1: Мені ж якраз видається навпаки, і не мені одному.
0: Денис нервував.
2: Я вже казав вам, що Роман і Сергій – мої друзі, і ніхто не має права заборонити мені вибирати собі товаришів, що б ви мені не казали.
1: Дениску, послухай.
0: Батько хотів обійняти сина.
2: Годі, я ж просив не називати мене Дениском. Хіба так важко? Як до якогось жовторотика звертаєшся.
0: Хлопець відсахнувся від тата.
1: Ти ж знаєш, що Сергій брат щойно вийшов із в'язниці. І кажуть, знову взявся за своє. Його тато випиває. А Роман школу прогулює. Оцінки жахливі. Невідомо, де вештається. Невідомо, що в них на думці. Сьогодні вони хороші, а завтра їм захочеться кіоск пограбувати. Яблуко від яблуні недалеко падає. Можеш потрапити під поганий вплив, сам того не усвідомлюючи.
2: Але вони не такі. Якщо тобі цікаво, то Сергій дуже переживає за свою сім'ю і навіть соромиться її. Він не винен, що у нього такі родичі. Усі дорікають йому братом. Через це він навіть з фізкультурником посварився. Той Сергія злодійчуком на уроці назвав. Мовляв, який брат, такий і він. Ну, Сергій не витримав, зірвався. Тепер має серйозні проблеми.
1: От, власне, зірвався він, бачте. А твій Роман?
2: Що Роман?
1: Неук, от що.
0: Тато ледь не перейшов на крик, але вчасно стримався.
2: Неук? Хіба можна так говорити про людину, яка просто не має здібностей до точних наук? Математичка його тероризує, маму до школи ледь не щодня викликає, вдома скандали, батько б'є. Тому Роман з уроків математики і тікає.
1: І ще.
0: Батько не встиг договорити, бо хлопець його перебив.
2: Все, тату, більше я навіть не продовжуватиму. Тобі, друзів, ніхто не вибирав, от і я сам вирішуватиму.
1: Гаразд, Денисе, раз ти так, то і я по-іншому поведу розмову. Відзавтра припиняються твої тренування з вільної боротьби і більше ніякого футболу у вихідні. Сидітимеш удома і вчитимешся, або знайдеш собі інших друзів.
2: Але ж ти не можеш так вчинити. Ти знаєш, як я люблю свої тренування.
0: Хлопцеві важко було оговтатися від почутого.
2: Це жорстоко.
1: Може й так. Але це тебе примусить переглянути свою поведінку. І подумай про нашу сім'ю. Ми тебе любимо.
0: Тато підійшов до дверей.
1: Ти живеш із нами. Ми платимо за твої заняття. Хочемо тобі добра. І ти повинен зважати на наші прохання.
2: Мені нічого не потрібно. Хочу, щоб ви знали, що друзі для мене важливіші, ніж усі тренування.
0: Денисів голос тремтів.
1: Ти, синку, не поспішай. Уяви лише, як тобі буде без улюблених занять. Завтра зранку чекатиму твоєї відповіді. Добре, подумай. На добраніч.
0: У кімнаті було тихо-тихо. Денисові зовсім не хотілося спати. Іноді тобі здається, що дорослі не розуміють, найпростіших речей. Наприклад, як одне тістечко може замінити повноцінний обід, або чому ти носиш подерті на колінах джинси, або яке задоволення отримаєш, слухаючи реп. А ще ці батьки ніяк не можуть прийняти твоєї дружби з отим Романом чи з тією Наталкою. Вони ставлять тобі безглузді запитання на кшталт: «Що у тебе може бути з тим спільного?» Або використовують ще безглуздіші вимоги: «Негайно припини цю дружбу, щоб я тебе з ним або з нею більше не бачив». Що робити? Зрадити друга і догодити батькам, чи зіпсувати стосунки з рідними і зберегти дружбу? Спробуємо пошукати третій варіант.
2: Найперше, необхідно вгамувати свій гнів і спробувати зрозуміти, що змушує твоїх батьків поводитися таким чином. Ймовірно, ти вже не раз чув від них таку фразу: «Ми за тебе хвилюємось». Можливо, ці слова вже навіть встигли тобі набриднути. Але повір, батьки кажуть правду. Важко перелічити всі їхні турботи і побоювання, які стосуються твоєї дорогоцінної особи. Варто усвідомити, що батьки справді бажають тобі добра. Пам'ятай про це, коли чергова образа затьмарить собою півсвіту.
3: Спробуй розпочати з батьками мирний діалог на тему дружби. Запитай, що вони вважають найважливішим у дружбі. Доброзичливо поцікався, якими вони хотіли би бачити твоїх друзів. А тепер найважче. Спокійно вислухай їхню думку стосовно твоїх проблемних товаришів. Якщо батьки готові продовжувати розмову, спробуй більше розповісти їм про того Романа чи ту Наталку. Попроси в них дозволу запросити друзів додому та познайомити з ними. Батьки також люди, отож на власні очі побачать, що той Роман зовсім не міфічне чудовисько і, можливо, переглянуть своє ставлення до вашої дружби.
0: Водночас тобі не завадить прислухатися до аргументів батьків і подивитися на ситуацію дещо збоку. Все ж таки людська думка, яка склалася стосовно твоїх проблемних друзів, зрідка буває цілковито безпідставною. Часто, коли людина опиняється у складній ситуації, негаразди в родині, труднощі з навчанням, конфлікт з однокласниками чи вчителями, це відбивається на її поведінці. Вона стає неконтрольованою та агресивнішою. Це крик про допомогу. Тому не заплющуй очі на витівки друзів, а запропонуй їм обговорити свої проблеми з людиною, якій вони довіряють. Це може бути вчитель, священник чи просто мудра бабця із сусіднього під'їзду.
2: Зі свого боку, допоможи друзям з навчанням, запроси до гарного товариства, поділись з ними своїми захопленнями, а також не забувай про молитву. Найефективнішу допомогу твої проблемні друзі можуть отримати лише від Господа. Господи, Ісусе Христе, мій друже, сьогодні я хочу молитися за свого сердечного друга. Прошу тебе, не забувай про нього. Допомагай йому своєю благодаттю і уділи те, чого він найбільше потребує.
4: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок, став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в цей час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. «Що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля». «Так, мабуть, ти пісню склав?» «Ні, і пісні я не склав». «Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?» – здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку, стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. «Ось і все, що залишилось після мене на землі», – з болем подумав старий чоловік. «Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити».

Я хочу сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх маленьких першокласників у поле. Був тихий осінній ранок, високо в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо-тихо курликали, і від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям: «Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. Хай кожний з вас добере для цього в рідній мові красиві і точні слова». Діти притихли. Вони дивилися в небо і думали. Через хвилину всі заговорили: «Небо синє-синє», «Небо голубе», «Небо чисте». І все. Діти знову і знову повторювали одні й ті самі слова: «Синє, голубе, чисте». Збоку стояла маленька Валя. «А ти, Валю, що хочеш сказати?» – запитала Катерина Іванівна. «Я хочу сказати своє слово». «Яке ж твоє слово про небо?» «Небо ласкаве», – тихо сказала дівчинка і усміхнулась. Діти притихли. Вони враз побачили в небі те, чого не бачили й досі. Небо сумне, небо тривожне, небо зажурене, небо холодне. А небо грало і трепетало, дихало, як жива істота. І діти дивилися в його сумні, сині-сині, осінні очі.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Вінсент ван Гог народився в голландському місті Гроут-Зундерт у березні 1853 року. Ван Гог був першою дитиною в сім'ї. Сім'я була досить великою – два сини і три дочки. Основними видами діяльності, до яких тяжіла родина Ван Гогів, були мистецтво та релігія. В дитинстві Ван Гог був серйозним, мовчазним та задумливим. Про свої ранні роки він писав: «Моє дитинство було похмуре, холодне і безплідне».
1: Навіть не закінчивши школу, він став працювати у фірмі, яка займалася продажем картин. По правді кажучи, Ван Гог не вмів добре продавати картини, але зате він безмежно любив живопис.
2: У 20-річному віці він потрапив до Лондона, де провів 2 роки, які змінили усе його життя. У нього була гарна платня, якої вистачало на відвідини різних картинних галерей і музеїв. Він навіть купив собі циліндр, без якого просто не можна було обійтися в Лондоні.
1: Все йшло до того, що Ван Гог міг би стати успішним торговцем, але, як це часто буває, на шляху його кар'єри стала любов. Ван Гог до безпам'ятства закохався у дочку своєї квартирної господині, та, дізнавшись, що вона вже заручена, замкнувся у собі, став байдуже ставитися до своєї роботи. Коли він повернувся в Париж, його звільнили.
2: Згодом Ван Гог став знову жити в Голландії і все більше знаходив утіху в релігії. Після переїзду в Амстердам він почав вчитися на священника, але незабаром кинув навчання через те, що обстановка на факультеті його не влаштовувала.
1: Ван Гог приступив до виконання обов'язків місіонера в бельгійському шахтарському селищі. Він навчав дітей читати і писати, викладав їм закон Божий, доглядав хворих, а у вільний час малював. У виконанні своїх обов'язків він заходив досить далеко, часто спав на соломі, віддавав увесь свій теплий одяг іншим і харчувався залишками їжі.
2: Такий спосіб життя та надмірна ревність Ван Гога обурили представників церкви, тому йому забороняють надалі проповідувати. Вінсент не захотів залишати цю місцину і переїхав у найближче село, де прожив рік у злиднях, замальовуючи жахливі умови життя шахтарських сімей. Саме тоді він зрозумів, що його покликання – це живопис.
1: Інколи йому вдавалось вимінювати свої малюнки на кусень хліба. Один шахтар надав йому притулок у своєму житлі. Вінсент часто малював на дворі на великих куснях паперу, яким не знаходилось місця у тісному помешканні. Згодом Вінсент звернувся за допомогою до свого брата Тео, який надав йому кошти для переїзду до маленького готелю у Брюсселі. Тео буде надавати братові грошову допомогу впродовж усього життя Вінсента.
2: Згодом у Парижі Ван Гог бере уроки живопису у Фернана Кармона і знайомиться з Пісаро, Гогеном та іншими художниками. Дуже швидко він забуває увесь морок голландського життя і швидко завойовує повагу як митець. Малює він чітко, яскраво, в стилі імпресіонізму та постімпресіонізму. Хоч Ван Гог і брав уроки малювання, але його можна з упевненістю вважати самоучкою.
1: Коли життя, здавалось, стало налагоджуватися, Вінсент закохався у свою двоюрідну сестру Корнелію. Він запропонував їй одружитися, але вона рішуче відмовилася. Оскільки на свої листи до Корнелії він не отримував відповіді, Вінсент вирішив зустрітися з нею. Коли дядько дівчини став на його шляху, Вінсент підніс руку до полум'я лампи, погрожуючи тримати її над вогнем доти, доки не з'явиться Корнелія. Але дядько лише погасив полум'я, і Вінсент був змушений піти, принижений цією ситуацією.
2: Франція стала другим домом для Ван Гога. Саме в ній він і прожив майже усе своє життя. Тут він не відчував себе чужим, а через деякий час митець запросив до себе у гості відомого художника Гогена. Коли Гоген нарешті приїздить, то знаходить Ван Гога знесиленим та виснаженим роботою. Перші 9 тижнів пройшли мирно. Гоген навчав Ван Гога техніки письма по пам'яті.
1: Радість спільного існування була недовгою. Гоген намагався встановити свої правила, почав з майстерні та спільного.

0: вільних фінансів, а потім почав нав'язувати і своє бачення мистецтва.
1: Зрештою, 23 грудня увечері Ван Гог під впливом душевного розлату накинувся на Гогена з бритвою у руці. Гоген, не кажучи ні слова, подивився Вінсенту прямо у вічі, і той відступив. Після цього Гоген пішов до готелю, а Вінсент повернувся до себе і відрізав нижню частину свого лівого вуха. Так він потрапив у лікарню для душевнохворих, де його відвідав брат Тео. Гоген тим часом поїхав, так і не попрощавшись.
0: Провівши 2 тижні в психічній клініці, він знову повернувся туди в 1889 році, оскільки продовжувались епілептичні припадки, під час яких він починав їсти фарбу.
1: У травні 1890 року він остаточно покинув притулок для душевнохворих і відправився в Париж до свого брата Тео і його дружини, яка тільки не народила хлопчика. Сина назвали Вінсентом на честь дядька. Життя стало налагоджуватися, і Ван Гог був щасливий. Але, на жаль, його хвороба повернулася знову.
0: Одного разу ввечері Ван Гог вийшов з дому із мольбертом та фарбами і попрямував до пшеничного поля. Там він дістав позичений у когось із знайомих револьвер і вистрілив собі в груди. Тяжко поранений, він повернувся до готелю, де його і знайшли лікар Гаше та місцевий терапевт. Гаше відправив повідомлення брату Вінсента, і Тео приїхав наступного дня.
1: Останні хвилини життя Вінсент стискав руку брата, який почув останні слова Ван Гога. «Мені хотілося б піти з життя саме так».
0: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. І з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ty, jak można było podzemić, bo to super było to.
1: Добрий ранок, дорогий Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому олівець пише, а гумка стирає?
1: Олівець – це інструмент у вигляді дерев'яного стержня з графітовою серединою, грифелем, що пише. Це один із найдавніших інструментів на землі. Значно пізніше були придумані пір'яна ручка, кулькова ручка, фломастери і маркери. Чому ж олівець, а саме його стрижень, залишає слід на папері? Річ у тім, що в графіті атоми розташовані неабияк, а в заведеному порядку – шарами. У кожному шарі атоми розташовані правильними шестикутниками, як стільники, і перебувають близько один до одного. Тому вони міцно пов'язані. А від шару до шару відстані досить великі, як для атомів, звісно. Коли ми ведемо грифелем по паперу, шар за шаром легко відривається і опиняється на аркуші. Під час малювання ми любимо, щоб під рукою були не лише олівці, а й гумки. Їх ще називають пластиками. Гумка стирає, адже тертя нею по паперу виробляє електростатичну напругу, яка дає змогу частинкам гумки притягувати частинки графіту. Добра гумка при використанні поступово зменшується, стирається.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про учнів, що люблять частенько кричати до вчителів. От так. Ніна Петрівна, а Дмитрик вертиться. Ніна Петрівна, а Настя балується. Ніна Петрівна, а Зелі на уроці книжку читає. Так далі, і тощо. Хлопчики та дівчатка навіть не усвідомлюють, яким безславним ділом займаються. А вони ж ябіднячують на своїх же товаришів. От про таку недобру звичку і про те, як від неї позбутися, ви послухайте сценку. Представте собі шкільний клас, в якому щойно почався урок.
3: Здравствуйте, діти!
4: Добрий день, Ніна Петрівна!
3: Приготувалася до контрольної?
4: Так!
3: Хвилиночку, а де ж Дмитрик?
5: Ніна Петрівна, Дмитрик утік! Зізнався мені по секреті, що не готувався і розсудив за краще зникнути.
3: Ох, Вова, Вова, тобі довірили секрет, а ти?
5: А що я? Я ж у виховних цілях, Ніна Петрівна. От ви вліпите йому 2 бали, він не запам'ятає, пропускати уроки не можна.
3: Дивна педагогіка для друга.
6: Ніна Петрівна, поставте і Вовкові жирну 2.
5: Ти що, Ігор, за що?
6: А він, Ніна Петрівна, Зошу для контрольних загубив.
5: Сам сказав.
3: Краще, Ігор, виручи товариша. Вділи йому листа із свого зошита.
6: Ніна Петрівна, Вовко постійно щось втрачає. Щораз виручати розтелепу самому не залишиться.
5: Тримай, розтелепа.
7: Ніна Петрівна, а Настя збирається списувати.
5: З чого ти взяла?
7: А навіщо так близько до мене присунулася? Ніна Петрівна, скажіть їй, нехай не списує.
5: Заспокойся, Надю, дуже треба мені у двічниці списувати.
7: Ніна Петрівна, вона обзивається, а самій Сергійко всі задачки вирішує.
6: Ніна Петрівна, Надя правду каже. Сергію Настю того уклепався. От і підлизується, робить їй уроки.
7: Як це в Настю? Сергійко ж мене за волосся смикає. Ніна Петрівна, чого Ігор завжди бреше?
6: І не брешу зовсім, Надійко. Він на тусі ще й ранець до самого дому тягне. Сам бачив.
2: Тут підскакує вже Сергійко.
5: Ніна Петрівна, чого Ігор завжди усе розбовкує? Одержуй, базіка!
2: І Сергійко хлопа Ігоря підручником по голові, до екзекуції мить приєднується і Надійка.
5: От тобі базіка.
7: Одержуй, брехун.
6: Ніна Петрівна, вони ж мені голову калічать.
5: Ніна Петрівна, вони ж урок зривають. Уліпити їм усім по 2.
3: Зараз же припиніть, діти. Я до кого звертаюся? Сергій, Ігор, Надя.
2: Діти припиняють бійку і усідаються на місця, показуючи один одному кулаки.
3: Та що ж це за день сьогодні такий?
5: Звичайна середа, начебто.
3: Ні, не звичайна. Тільки що кожен із вас навперебій квапився нажалітися один на одного. Як ви не розумієте? Ви ж зараз ябедничали, доносили на своїх товаришів.
5: Так, Ніна Петрівна, я це теж відчув. Фу, безсовісні діти, як вам не соромно так поводитися? Поставте йому 7, Ніна Петрівна.
3: І почну з тебе, Володю.
5: Мені 2, за що?
3: Ти ж перший, як поганого джина, випустив гидку бацилу ябеди.
5: Який же я ябідник, я педагогічна.
3: Чула, чула, ти з педагогічних міркувань видав секрет друга. Ти б хотів, щоб Дмитрик зробив із тобою таке? Мовчиш, голову опустив. І ви всі інші, напевно, з найкращих намірів так дружно кляузчали один про одного. Які ж ви товариші після цього?
6: Ніна Петрівна, ми не кляузнінчуємо.
5: Хочемо, щоб ви, Ніна Петрівна, щоб ви
3: Розумію. Ви хочете, щоб я осмикувала і карала з вашої підсказки?
8: Так.
7: Треба ж якось виховувати один одного.
3: Так не виховують, дорогі мої. Так звикають доносити. А малий виказувач обов'язково виросте поганою людиною. Невже ж ви цього не розумієте?
6: Дивно. Начебто робимо як краще, а виходить кепсько.
3: Краще буде тоді, коли усі невдоволення між собою ви навчитеся самі вирішувати та прощати один одному. А ще краще поводьтесь так, щоб поміж вами ніякі образи не виникали зовсім.
5: Так це ж так непросто, так поводитись. У нас навряд чи вийде.
3: Вийде, діти, обов'язково вийде. Як тільки ви станете жити по золотому правилу. Знаєте таке?
1: Чув? Я ні.
6: Ти чув?
1: Цікаво.
6: Чого?
3: Здається, я... Так, згадала. Я читала про нього в дитячій Біблії. От і розкажи усім.
9: Золоте правило заповів сам Ісус Христос. У своїй проповіді на горі він так учив народ. В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьте з ними. Це повчання і є золоте правило.
7: В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьтеся з ними. Як просто, правда ж, друзі?
4: Справді, от здорово!
3: Ну от, і урок закінчився. Контрольну напишемо завтра. А домашнє завдання буде таким. По-перше, поміркуйте, як кожний з вас почне виконувати золоте правило. А по-друге, постарайтеся познайомити з ним якнайбільше своїх друзів. Справитеся?
4: Справимося!
5: Ніна Петрівна, я знаю, як легко це зробити. Ми великими літерами напишемо золоте правило на плакаті і повісимо його в шкільному холі на найвидному місці.
4: Молодець, Вова! Здорово придумав!
1: Чудова пропозиція!
4: Сьогодні ж зробимо!
1: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаємо? Нам вдалося переконати всіх, що це дуже огидна звичка – ябіднячити. Але, к щастю, від неї легко позбавитись, як у тім, і от будь-яких інших недобрих звичок. Треба тільки завжди взаємно ставитися, як заповів нам Ісус Христос, в усьому, як хочете, щоб із вами поступали люди, так і ви поступайте з ними. Давайте йтимо з цією мудрістю по житті, і добро та дружба завжди будуть нам у відповідь. Сьогодні у сценки брали участь Тетяна Бабій, Настя Гончар, Артем Малишев, Єгор Комаров, Женя Кравець, Саша Реготун, Надя Толокевич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!
10: Добрий ранок, Господь! Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: час слухати Слово Боже. Добрий день! Сьогодні я розповім тобі дуже сумну історію. Сподіваюся, ти не забув про милість царя до хворого Мефівошета, про якого ми говорили на нашій минулій зустрічі. Давид умів дотримуватися своїх слів і виконувати те, що обіцяв. Але чи завжди Давид чинив правильно? Давидові невдачі. Красуня Вірсавія. Біблія. Друга книга Самуїлова. 11 розділ.
1: Була весна. Йоав, Давидів воєначальник, вирушив із військом на війну, а цар залишився у своєму затишному палаці. Одного дня Давид прокинувся після полуденного відпочинку і почав оглядати своє залите сонцем приміщення, розташоване на покрівлі палацу. Свіжий вітерець приносив прохолоду, і зверху очам відкривався весь Єрусалим, що лежав навколо. Він вдивлявся, аж поки погляд його не зупинився на внутрішньому дворику сусіднього будинку. Там умивалася дуже вродлива жінка. Давид замилувався нею, і чим довше він дивився на неї, тим більше прагнув, щоб вона належала йому. Він доручив слузі довідатися, хто вона. Слуга побіг виконувати наказ. «То Вірсавія», – доповів слуга після повернення. «Вона дружина Урії, одного з твоїх відданих воїнів, який зараз перебуває на війні разом із Йоавом». «Приведіть її сюди негайно», – наказав Давид. Він зараз не думав про Урію, який залишив свій дім і пішов заради свого царя на війну. Він не думав про закон Божий, який наказував «не чини перелюбу». Учинити перелюб – це означає мати подружні стосунки з кимось ще, окрім своєї дружини чи свого чоловіка. Давид думав лише про те, аби отримати те, чого йому найбільш хотілося. Коли Вірсавія прийшла до палацу, Давид кохався з нею так, наче вона була його дружиною. Потім Вірсавія повернулася додому. Через кілька тижнів Вірсавія послала до царя слугу, щоб той сповістив йому, що вона чекає на дитину. Давид зрозумів, що ця дитина його. А це означало, що незабаром усі довідаються, що він украв дружину у свого вірного воїна Урії, поки той був на війні. Він мусив негайно щось вигадати, аби приховати той злочин, який він учинив, і щоб Урія ніколи про це не довідався.
0: Сумна історія. Бог звелів записати цю розповідь про свого улюбленого друга, обранця, помазаника, царя Давида до Біблії, щоб ми не думали, що він заплющує очі на гріх віруючих людей. Ні, навпаки. Бог говорить, що всі люди зіпсовані гріхом. Навіть Давид, який був слухняним Богу, зійшов із правильного шляху. Але наші гріхи завжди мають важкі наслідки. Тепер про Давида говоритимуть як про нечесного царя. Щоб уникнути цього, Давид вирішує приховати свою помилку. Та хіба від Бога щось можна приховати? Урок для нас. Стережися гріха. Уникай усього, що може штовхнути тебе на злочин проти Бога і людей. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. У мене сьогодні буде надзвичайний день. Моя матуся поїхала на кілька днів у гості до своєї сестри, але до обіду вона має повернутися. Привезе привіти та подарунки, вона обіцяла. А я приготую для неї смачний сніданок. І хоч я й маленький, але трохи вмію куховарити, зроблю яєчню та салат з капусти. І це буде дуже смачно. До речі, останню капусту, що була в тому, я з'їв вчора. Тому зараз піду на город, там точно росте ще одна. Капустиночка зелена, хрумка. Поріжу тебе зараз, посолю, приправлю олією.
1: Моя капуста, не дам.
0: Це що таке? Як це ти мені не віддаси мою капусточку? То хто така? Яке маєш право таке говорити?
1: Я зелена гусінь. Капустину я перша почала їсти, тому вона моя. А хто не встиг, той спізнився.
0: Слухай, гусінь, матуся сьогодні додому повертається. Мені потрібно трохи зелені на салат. Вітай капустину, не будь жоднюгою.
1: Дай-ка подумаю. Гаразд, мені все одно всього качана забагато буде. Тож давай ми з тобою поділимось. Я тобі городину, а ти мені щось інше.
0: А що ти хочеш? У мене нічого немає. Можу хіба що яєчню приготувати?
1: Дякую, яєчню я не хочу. Я ж струнка і красива гусінь. І зараз я на дієті.
0: А ти тільки яєчню не їси, чи ще й зарядку робиш, щоб твоя дієта була ефективнішою?
1: Так я ж до цього і веду. Якби ти мені показав кілька нових фізичних вправ, які я зможу зробити,

0: під час ранкової зарядки. Я була би дуже вдячна. Пам'ятаєш, як ми колись займалися спортом разом?
1: О, Гусінь, та звісно пам'ятаю. І з радістю покажу тобі вправи для зарядки. Тільки я зараз дуже поспішаю. Матуся скоро повертається. Я маю підготуватися.
0: Малий, ти мені сам казав, що на ранкову зарядку не потрібно багато часу. Що це раз-два – прокинувся. 3-4 – розплющив очі, подивився на небо. 5-6 – зробив кілька вправ. 7-8 – і день почався.
1: Саме так все і є.
0: Ну так у чому проблема, Борсуче?
1: Ну гаразд, умовила. Тим більше, що я й сам сьогодні зарядку не робив. Прибирав у своїй кімнаті, там стільки пилюки накопилося, просто жах.
0: Ось тому я і живу в екологічно чистій місцевості. На дачі, тут лише зелень навколо. Ніякої пилюки. Це майже так само корисно для здоров'я, як і фізичні вправи.
1: Давай вже займатися, стань рівно. Ноги на ширину плечей. Сьогодні будемо робити зарядку для шиї та хребта.
0: Ой, у мене там хрустить інколи. А скажи, ой, моя гарна шия не поламається від твоїх вправ.
1: Скажеш ще, ми ж для того і будемо фізкультурою займатися, щоб ніде не хрустіло та нічого не ламалося. Давай, вставай прямо, руки донизу, ноги укупі. Витягни руки вверх і зроби видох. Тепер прогнися назад і зроби вдих. Тепер опусти руки, нахилися вперед, трохи округливши спину. Опусти плечі і голову. Видих. Повтори 8-10 разів.
0: Стала прямо, руки донизу, ноги укупі. Витягую руки уверх і роблю видох. Тепер прогинаюся назад, роблю вдих. Опустивши руки донизу, нахиляюся вперед. О, трохи округливши спину. Видох.
1: Молодець, все вірно робиш. Ну як тобі ця вправа?
0: Подобається. Давай ще щось покажи.
1: Показую. Ставай навшпиньки, якомога більше, як можеш. Прогни спину і затримайся на 2-3 секунди у цьому положенні. Голову тримай прямо. Тепер повернися у вихідне положення і виконай цю вправу знову. Повтори ще раз, що треба робити. Стань навшпиньки, якнайбільше прогни спину і затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Зроби це ще 5 разів.

0: лягай на живіт і обіприся руками на підлогу. Силою максимально прогнися назад, прагнучи віддавати корпус від підлоги.
1: Ого, буду таке щоранку робити, стану силачкою-спортсменкою.
0: Ну я не ставлю за ціль, що після моїх вправ для зарядки ти станеш силачкою або спортсменкою, але дуже надіюся, що тобі вони сподобаються.
1: Мені все подобається. Я ніколи раніше такого не робила. Може зайнятися фізкультурою всерйоз? Треба поміркувати. Але зараз припиняю розмовляти. Лягаю на живіт, опираюся руками у підлогу. Якнайбільше прогинаюся назад, прагнучи відірвати корпус від підлоги.
0: Саме так. Роби це ще кілька разів.

0: Ну і ще одна вправа, схожа на попередню. Лежачи на животі, руки уздовж тіла. Прогнися у грудному відділі хребта, намагаючись максимально підняти вгору голову і ноги.
1: У тебе всі вправи – це піднімати руки вгору. Наче це не руки, а крила.
0: О, гусінь, якщо тобі це допоможе, то завжди можеш уявляти, що в тебе замість рук крила. Тож тепер, лежачи на підлозі, підіймай свої крила вгору, але ноги теж не забудь.
1: Ігнашко, скажи, а що потрібно знати та не забувати, щоб оберегти себе від хвороб хребта? Так не люблю, коли хрустять мої хребці.
0: Надійна перешкода для хвороби – правильна постава. Формувати її, як ти сам розумієш, потрібно змалечку. Але ніколи не пізно починати. Навіть якщо в дитинстві ти на свій хребет мало звертав уваги, хоча, звісно, це дуже недобре, якщо це так, ось тобі кілька порад. Спину при ходьбі намагайся тримати прямо, плечі розпрямленими. А якщо ти до того будеш регулярно робити фізичні вправи, то вони допоможуть тобі розвинути і підтримувати тонус м'язів спини і живота і зможуть забезпечити рухливість всіх твоїх хребців. Тоді ніяким хворобам зі страшними назвами, наприклад, такими як остеохондроз, тебе не здолати. Ну добре, гусінь, вже маю бігти, бо не встигну зробити все, як запланував. Давай тоді якісь вправи покажу тобі іншим разом, а зараз віддавай мені мою частину капусти.
1: Тримай, малий, смачного тобі та твоїй матусі. Дякую за чудовий ранок.
0: І тобі за все дякую, зелена гусінь, щасти.
1: До нових зустрічей, Ігнашко.

0: Barszecsök és Náska.
1: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості знаменитого німецького композитора Іоганна Себастьяна Баха. Минулого разу ми залишили маленького Іоганна Себастьяна в місті Олдуфі в сім'ї його старшого брата Крістофа, який був органістом і займався навчанням та вихованням хлопчика. Повернемось же сюди. У Крістофа було чудове зібрання творів німецьких та італійських композиторів, які він, однак, не показував Іоганну Себастьяну, вважаючи його ще замалим, щоб грати чи розуміти їх. Але цікавість хлопчика і його любов до музики виявились сильнішими, ніж заборони брата. Коли будинок стихав і свічки згасали, Йоганн Себастьян пробирався до шафи, в якій купкою лежали ноти. Він по черзі виймав їх і переписував на підвіконні при слабкому світлі місяця. Але одного разу Крістоф побачив, чим займався молодший брат, і строго виговорив йому, відібравши ноти. Після 2 років навчання Йоганн Себастьян подякував старшому брату за турботу та увагу і помандрував на південь, в Люнебург. По дорозі в маленькому містечку він зупинився перед старенькою зігнутою церквою, з якої долітали звуки дуже розладнаного органу. Хлопчику страшенно захотілось виправити інструмент. Дізнавшись, який молодий хлопчина, який видавав себе за знавця музики та майстра-інструменталіста, старий кантор довго вагався, чи доручити йому таку складну справу. Але коли молодому майстру вдалося виправити труби, які грали такі фальшиві звуки, він отримав цілий талер і відмінний обід. –

Діставшись до Люнебургу, Бах продовжував навчання в міського кантора. Взамін уроків, які він отримував, юнак допомагав своєму вчителю по господарству. Підмітав підлогу, прав білизну, чистив картоплю, носив з річки воду та приглядав за дітьми. Пройшов деякий час. Вчитель не міг надивуватись, з яким мистецтвом молодий Бах грає на органі, використовуючи регістри та педалі. Бах пояснював йому: «Я завжди граю так, ніби мене слухає самий суворий вчитель, який буде сварити мене за найменшу помилку. Так як я не люблю, щоб мене сварили, я стараюсь не помилятися і грати якомога краще». Дізнавшись, що в Гамбурзі концертує видатний органіст Жан Адам Рейнткен, Йоганн Себастьян знову відправився в мандри. Пішки треба було йти багато днів, але він не злякався, адже в нього була непохитна воля. Орган, на якому грав уславлений на всю Західну Європу майстер, був величезний і видавав страшенний грім і гудіння, яке переходило потім в ніжні та м'які звуки. Притулившись до мармурової колони в церкві, Бах стремтінням вслухався в цю дивовижну музику. Він слухав її цілими тижнями, намагаючись запам'ятати кожен відтінок і зберегти його в собі назавжди.

Коли Йоганну Себастьяну виповнилось 18 років, він став придворним скрипалем у Веймарі. Однак йому не сподобалась новенька ліврея, в яку його вдягли як служителя князя, не сподобався старовинний замок і капельмейстер, чоловічок у фраці із золотим кантом і сивою борідкою, який весь час, треба чи не треба, кричав на музикантів і поводився з ними, як зі слугами. Тому через деякий час Бах переїхав в Арнштадт, де влаштувався на посаду кантора та органіста. Він зобов'язаний був навчати дітей співати в хорі та грати на якому-небудь інструменті, слідкувати за їх поведінкою і, звичайно, грати в церкві на органі. Але пристрасна любов до музики і стремління до вдосконалення не давали йому спокою, і скоро він їде до Любека, щоб почути іншого великого німецького органіста Дитріха Букстехуде. Затримавшись в Любеку більше, ніж йому було дозволено, Бах отримав сувору догану і був вимушений повернутись до Веймару. Але спокій, необхідний для створення музики, він знайшов лише в Кьотені, коли князь Анхальт найняв його капельмейстером свого оркестру. Постільки нові обов'язки залишали набагато більше вільного часу, Бах всією душею віддався творчості, в повну міру використовуючи свої знання та талант. Хорали, прелюдії та фуги для органу, кантати та інвенції для фортепіано, токати, п'єси для скрипки, альта чи віолончелі, сонати, партіти, сюїти, концерти для оркестру. Бах писав, не перестаючи, і число його творів досягло 500, коли йому самому не виповнилося ще й 30 років.

І все ж, крім деяких знавців, небагато людей розуміли істинну міру таланту Баха-композитора. Більшість слухачів захоплювались його майстерною грою на органі. Але люди 18 століття не чекали, що композитор буде розповідати в музиці те, що лежить в них на серці. Але Бах робив саме це. Розкриваючи в музиці свої мрії та сподівання, він передавав людям свою непохитну віру в Бога, в правду, в добро, в силу людського духу. Все це він доносив просто і впевнено, в потоці звуків, про які пізніше казали, що вони летять до небес. Наша програма завершується. З Йоганном Себастьяном Бахом ми зустрінемось наступного разу. А сьогодні, на завершення, почуємо чудовий твір цього композитора – токату та фугу ре мінор. А я прощаюсь з вами на все.

0: В, Г, Г, Д, З, И, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі малята! Я знову рада зустрічі з вами. Ми продовжимо сьогодні разом подорожувати дивовижною країною Абетка і зупинимось біля господи пана Є. «Йой-йой, як боляче!» – почули ми, заходячи до будиночка. Пан Є сидів на кухні та дмухав на свої перемазані йодом долоні. «Вітаю вас сердечно!» – мовив він до нас. «Вибачте, сьогодні, ймовірно, я не зможу з вами поспілкуватися. Це все через тих єршів, які долоні мені покололи. Не треба було мені йти на рибалку. Йой-йой, як же боляче!» – продовжував йойкати пан Є, вже не звертаючи на нас ніякої уваги. «Ну що ж, і так буває. Тоді, мої друзі, я розповім вам сама про літеру Є». Буква Є. Дорогі діти, буква Є присутня у багатьох словах. Наприклад, любий, хороший, поганий, дорогий, веселий, сильний. Давайте згадаємо, хто з людей був найсильнішим. Ви скажете «Самсон». Мабуть, кожен хлопчик мріє так само бути сильним, як Самсон. В одній сім'ї батьки купили синам гантелі. Старший тримав їх під ліжком, щоб у зручний момент підкачувати мускули. Молодший син також згинав свої маленькі ручки і говорив: «Дивися, мамо, який я сильний!» А ось Самсону не потрібні були тренування. Цю велику силу подарував йому сам Бог. Щодо народження Самсона ангел сказав його матері, що її син буде найсильнішою людиною на землі. Малюк дійсно народився міцним і здоровим, так що всі дивувалися його силі. Йому нічого не вартувало підняти, як пір'їнку, величезний вантаж і нести його на своїх плечах. Він не боявся навіть лева. Всі навкруги захоплювалися ним, любили його і говорили про нього «найсильніший». Люди знали, що Бог дав йому таку силу для звільнення свого народу від ворогів. Та чи правда цього Самсон? Нам відомо, що маленький Ісус завжди намагався бути слухняним у своїх батьків і у Бога. Самсон же, навпаки, був неслухняним. Його неслухняність зростала, аж доки він не перейшов на бік ворогів. Ті хитрощами заманили його до себе і замість обіцяних подарунків викололи йому очі. Вороги потішалися з Самсона. «Ти тепер не сильний, ти слабкий!» Помер він далеко від своєї рідні, так і не визволивши свій народ. Чому так вийшло? Візьміть аркуш паперу і зробіть з нього маленький кораблик. Налийте у ванну чи в миску води і пустіть кораблик поплавати. Він буде гарно плисти. Потім проріжте у нього маленьку щілинку і знову пустіть на воду. Що з ним станеться тепер? Вода набралася всередину кораблика, і він пішов на дно. Те ж саме буде, коли хоч один невеликий гріх проникне у наше серце. Ми не можемо бути сильними. Не всім вдається бути фізично сильними, але всі повинні бути духовно сильними. Буває, що у когось слабке здоров'я, але якщо у нього добре серце і він любить Ісуса і усіх людей, тоді він сильніший за Самсона. У того сильний характер, хто не дає можливості поганим звичкам проникати у своє життя. Він буде подібний до великого корабля і обов'язково досягне своєї мети. Сильною можна назвати таку людину, яка має мужність завжди говорити правду. Син якось сказав мамі: «Мамо, сьогодні я отримав 5. Але мама запитала: «А 2 ти сьогодні не отримав?» Хлопчик помовчав, а потім тихо визнав: «Так, я отримав сьогодні двійку». Мама подумала: «Хоч він і отримав двійку, та мені приємно, що мій син така сильна і мужня людина. Він сказав мені правду, навіть неприємну». Сильний той, хто допомагає більш слабким. І як слово «сильний» неможливо обійтися без букви «Ї», так само й сильній людині не можна бути неслухняною. Де ж брати нам сили? Виявляється, як і Самсону, Бог може подарувати її нам. Ісус переміг сатану, тільки Він всемогутній. Ви можете всім розповідати про свого захисника, найсильнішого, найдобрішого Ісуса Христа.
2: З вами була програма «Абетка життя».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня!

І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Карррр. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Карррр. Настрій – це така тонка штука. Ох, я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкіного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, карррр, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби і розвішує їх на вітті. Карррр. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь що збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Карррр. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала, мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до нього, і він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. Карррр, карррр. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. Карррр, карррр. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно. Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі і задоволені. Дуже смачно було. Карррр. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Карррр, карррр. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Карррр. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої. Карррр, карррр. Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карррр. От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
1: Є чимало в мене книг, це дізнатись можна з них, де зимують журавлі, що зростає на землі, хто з криниці воду п'є, самоварно виграє. Та найкраща з-поміж них є у мене книга книг. Вчить вона, як день при дні, бути доброму мені, жити правдою Христа, щоб дитям його я став. Славив Господа, Творця, книга всім потрібна ця. Я по ній сьогодні вчусь, дав її мені дідусь. Як же звати книгу книг? Запитання це для тих, хто бажає так, як я, Боже слава ти ім'я.
2: Господь, я дякую тобі за сонечко і вітер, за небо ніжну голубінь, за дощик та за квіти. Господь, спасибі, що ти є, з тобою добре жити, усе, що маю, ти даєш. І вчиш мене любити.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Про Гаврила і чорнило.
2: «Що робить?» – питав Гаврило. «Я ковтнув чорнила».
1: «Проковтни ще й промокатку, буде все в порядку».
0: Дитячі веселинки.
1: Домашня письмова.
2: Домашню письмову чому не писала?
1: Бо ручка учора в колодязь упала. Коли ж та письмова написана буде? Як воду з колодязя виберуть люди?
0: Дитячі веселинки.
1: Відпочити ніколи.
2: Розпочались канікули,
1: а відпочити ніколи.
2: Лиш наступає ранок, за книжку і на ганок.
1: А з ганку стежка стрічка веде мене до річки.
2: Там на піску читаю, читаю й загоряю.
1: І так я зачитався, за 3 дні не скупався. А тут іще морока, попік і спину, і боки. Тепер лежу у ліжку і знов читаю книжку. Розпочались канікули, а відпочити ніколи.
0: Дитячі веселинки.
1: Контрольна робота.
2: І чого ти, Гуцаленко, відстаєш?
1: Чом контрольну своєчасно не здаєш?
2: Хлопець крутить самописку у руці.
1: Я ще крапку не поставив у кінці.
0: Дитячі веселинки.
1: Хлопчина Ніна.
2: Була письмова англійська мова.
1: Письмову в Ніни списав хлопчина.
2: Списав хлопчина: «My name is Ніна».
1: А дома тато почав читати:
2: «Скажи-но, сину, то ти вже Ніна?»

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

був в тебе в гостях, дорогий друже. Чи попередив ти дорослих про те, що наша зустріч розпочинається? Сьогодні ти почуєш про дуже серйозні речі. Як ставитися до людей, в яких сталося горе? Чим їх заспокоїти і розважити? Якщо ти хочеш бути чуйним до тих, кому не дуже весело живеться, то, сподіваюся, ти багато чому навчишся з нашої передачі.

0: Андрійку, а завтра в нашому класі буде новенька.
1: Звідки вона?
0: Я чула, що вона навчалася в 7-й школі, але її сім'я переїхала в наш район.
1: А здається, я її бачив. Така в синій ковтині. Вона з татом виходила з кабінету директора.
0: Ага.
1: Якась вона цікава, ніби залякана.
0: Це точно. Славик запропонував їй зайти до нашого класу, а вона тільки насупилась і відвернулася.
1: Дивна якась. Мабуть, двієчниця.
0: Можливо. Краще з нею не водитимусь.

0: Що нового в школі?
1: Завтра до нашого класу приводять новеньку.
0: Вам потрібно бути уважними до неї.
1: У такої невелике ЦБ. Та вона якась непривітна.
0: Як ти знаєш?
1: Ми бачили її. Вона з татом проходила повз наш клас. Навіть не зазирнула. І чомусь надулася. Ніхто її не ображав.
0: Мабуть, щось її таке вразило.
2: Я думаю, що вона боїться, що дізнаються про те, що вона двієчниця. От і тривожиться.
3: Я думаю, що не варто робити перечасних висновків. Може, вона якраз і не двієчниця?
2: Та певно, що так. Вигляд в неї, як у двієчниці, і вредини.
0: Відколи це двієчниці мають особливий вигляд? В них що, обличчя розмальоване двійками?
2: Та ні, але чує моє серце, що це так. Так що, Ангелінко, тримайся від неї подалі. Лихе товариство псує добрі звичаї.
3: Твої відчуття ще ні про що не говорять. Невідомо, чи цитата з Біблії, яку ти привів, стосується цієї людини. Не треба бути передчасними суддями. А до речі, як звати цю дівчинку?
2: Я чув, як директор називав її ім'я Оленка. Оленка Реші... щось схоже на Решето. Решетюк.
0: Решетюк? Оленка? Така світловолоса.
1: Так, довга коса і кругленьке обличчя.
0: Я знаю цю дівчинку і її сім'ю. Ви справді поспішили говорити про цю дитину нехороші речі. А вона є сиротою, в неї нещодавно померла мама.
1: Який жах, а я й не знала.
0: Ти й не могла знати. І тим більше про людину, якої не знаєш, не потрібно висловлюватися погано.
1: Бідна дівчинка, чим я можу їй допомогти?
0: Тобі не варто цуратися її. З такою дитиною треба поводитися як з усіма. Потрібно залучати її до ігор, можна разом робити уроки, ходити на прогулянки, щоб вона не почувалася самотньою.
3: Було б дуже добре запросити її на заняття недільної школи.
1: Обов'язково запрошу.
0: Але з Оленкою потрібно бути й дуже делікатною.
1: Що це означає?
0: Не варто зополо розпитувати її про те, як хворіла і померла її мама. Не варто також звертати увагу на свою маму в розмовах з нею. Особливо не потрібно наголошувати, що твоя мама добра, чи щось тобі купила, і взагалі розповідати, які в тебе стосунки з мамою. Тоді ця дитина почуватиметься ніяково.

0: бо в неї мами нема. Але разом з тим розмова про її маму не повинна бути темою табу.
1: Що таке табу?
0: Заборонена тема.
2: Як же тоді бути? І не треба говорити про маму, і треба.
0: Це справді нелегко. Треба просити в Бога мудрості на такі розмови. Якщо б ти змогла подружитися з цією дівчинкою, то в задушевній розмові запитала про її маму. Я думаю, їй теж хочеться похвалитися тим, якою була її мама. Можливо, ви навіть разом поплачете, але від цього Оленці стане легше.
2: Я б хотіла стати її подружкою, але як я зможу її заспокоїти, якщо вона раптом заплаче?
3: Ти скажи їй, що смерть її мами не є несподіванкою для Бога. Можливо, Бог покликав її маму в вічність для того, щоб Оленка більше довіряла Богу. Якби мама була живою, то Оленка не шукала б підтримки ні в кого. А зараз Бог буде турбуватися про неї по-особливому. Біблія говорить, що Бог турбується про сиріт. Ось що заповідає Господь своєму народові через пророка Єремію. Так говорить Господь: чиніть правосуддя та правду і рятуйте грабованого від руки гнобителя, чужинця ж, сироту та вдову не гнобіть, не грабуйте і крові невинної не проливайте на місці цьому.
1: А чому Бог так дбає саме про сиріт? Я б теж хотів, щоб про мене Бог так само дбав.
3: Як бачимо з цього уривка, Бог піклується не тільки про сиріт, а й про вдів та чужинців, тобто мандрівників. Спробуйте зрозуміти самі, чому так.
2: Бо в сиріт нема батьків.
1: У вдів немає чоловіків.
0: А в чужинців нема дому в чужій стороні.
3: Отже, що втрачають діти, коли помирають батьки?
1: Їм ніхто не допомагає.
0: Так, дитина, коли помирає мати чи батько, втрачає часточку земної любові. Бо ніхто так не любитиме дитину, як її батьки. Коли жінка втрачає чоловіка, то теж немає з ким порадитись. Ніхто її не захистить.
3: Саме тому Бог наказує ставитись до таких людей з особливою увагою. Де тільки можливо допомагати їм, щоб вони почувалися повноцінними.
2: Це означає стати для них як мама чи тато.
1: Як було б добре, якби в дитини знайшлася нова мама.
3: Звичайно, це дуже добре, коли про дитину починає піклуватися мачуха чи відчим, тобто батькова нова дружина чи мамин чоловік. Хоча вони не є рідними дитині, але буває так, що ці люди люблять дитину як рідні – мама чи тато.
0: Крім того, за дитиною потрібен догляд. Потрібно випрати одяг, причесати, допомогти виконати уроки, приготувати обід. Самому батькові чи матері важко все встигнути. Тому дуже добре, якщо Бог посилає в життя дитини, людину, яка весь час піклуватиметься про неї.
2: Я буду молитися, щоб і про мою майбутню подружку Оленку хтось піклувався.
3: Це дуже правильно. В Біблії описана історія дівчини-сироти, про яку піклувався Бог, і вона навіть стала царицею.
1: Невже? Нічого собі сирота.
3: Цю дівчину звали Естер. Бог дав її життя добру людину, родича Мардохея, що піклувався про неї як рідний батько. Вона разом з Мардохеєм і з усім своїм народом перебувала у полоні в царя Ахашвероша. Сталося так, що царева дружина Ващі не послухалася царя, і він прогнав її. Потім оголосив привезти всіх красунь, які були в країні, щоб з них обрати нову дружину. Естер належала до народу Ізраїля, яким опікувався Бог. Більше того, вона була сиротою, отже мала особливе піклування від Господа. Годі й говорити, що цар покохав Естер понад усіх жінок, і вона мала прихильність та ласку перед його обличчям понад усіх дівчат. І він поклав царську корону на її голову і зробив її царицею замість Вашті. Це записано в книзі Естер.
2: Мабуть, Бог дав Естер велику красу.
3: Так, І вона мала і мудрість від Бога. Незабаром події розгорнулися так, що цар наказав знищити всіх полонених юдеїв. Проте Бог використав царицю Естер так, що завдяки їй всі врятувалися.
0: Обов'язково прочитайте цю книгу, щоб знати всі подробиці.
2: Я зараз вже почну читати.
3: Ця історія показує, що доля людини найбільше залежить від Господніх благословень. Навіть якщо хтось ще з дитинства не має батьків, це не привід впадати в відчай. Якщо твоїм батьком стане Бог, то нічого боятися. Він тебе захистить і через тебе покаже свою силу і славу.
2: Я обов'язково розповім про це Оленці. От вона зрадіє.
1: І перестане лякатися.
2: А вже ж, Андрійку, ходімо читати книгу про Естер.
1: Ходімо.
3: Нехай Бог вас благословить.

0: Друже, можливо, ти теж знаєш дитину-сироту. Спробуй розважити її, як це робитиме Ангелінка. А можливо, ти сам не маєш батька чи матері? Ми всі бажаємо, щоб ти обрав своїм батьком Небесного Бога. І сам Господь хоче, щоб ти став його дитиною. Нам цікаво дізнатися про тебе більше.
1: Чекаємо ваших відгуків. Пишіть нам. Поштовий індекс 01010, Київ 10, абонентська скринька 79, радіо Еммануїл.
0: Передачу провела Алла Карпенко. До нової зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і Величальна. Під час урочистого різдвяного богослужіння до Ксаверія долинули дивні слова, над якими він пізніше роздумував кілька днів. Він не все зрозумів, що співав хор, але одне збагнув. Небо і земля нехай ликують нині, бо Господь приходить. Море радісно грає хвилями, і все, що в морі живе і плаває, радіє. Дерева в лісі нехай торжествують, бо Господь приходить. Але ти вже тут, каже Ксаверій, здивована до Господа, і, як завжди, завмирає в мовчанні, щоб почути відповідь. Так, я і тут, чує Ксаверій. І все це справді торжествує? Питає він. Так, відповідає Господь, я ще ніколи не бачив, а тим паче не чув, як радіє дерево. Може, мої вуха не такі чутливі? У тебе тонкий слух, заперечує йому Господь. Та окрім вух, я подарував тобі очі, ніс і ніжні пальці. І, врешті-решт, так багато шкіри, що вистачає на все тіло. Ти повинен все це використовувати. Добре, якщо ти так кажеш, погоджується Ксаверій. Тоді я піду і буду слухати кожною клітинкою. Він іде вздовж вулиці, обходить ринкову площу і повертається в сад. Нагострює вуха, носом ловить повітря, а очі розплющив широко-широко. Адже торжество таке величаве. І яке дивне дійство. Темна хмаринка ликує, опромінене ясністю. Пекарня тепло посміхається клубочками диму, запахом свіжоспеченого хліба. А димчаста такса весело підстрибує перед магазином, помахуючи хвостом. Як по-різному може виявлятися радість? І ось сад, каштанове дерево з його твердими, маленькими, червоно-коричневими бруньками. І воно ликує. Ксаверій знімає рукавичку і спирається рукою на стовбур. Він торкається лицем до чорної кори і чекає. Він чує власне дихання. Як це гарно! Вдихає повітря і видихає. Вдихає і знову видихає. Зимне повітря проходить носом всередину, а тепле виходить ротом назовні. Тепле повітря перетворюється в маленькі хмаринки. Якусь мить вони кружляють у Ксаверія перед обличчям і піднімаються по стовборі догори. Ксаверія переповнює радість. Він міркує. Як мені радісно і весело. Я лиш просто дихаю. Він відчуває дотик дерева до теплої щоки. Здорове було дерево, проміниться усміхом Ксаверій. Я знаю, що в тобі теж буяє радість. Ви прослухали оповідання «Ксаверій і Величальна». На цьому я з вами прощаюсь, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Co się dzieje?

0: Творча команда Світлого Радіо Еммануїл підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Ходімо! Випробовування Ісуса в пустелі. Ісус обирає помічників. Матвія 4, Марка 1, Луки 4, 6. Після хрещення Ісус помандрував у пустелю. Хтось із читачів, мабуть, подумає, що це не найприємніше місце перебування. Так і було. Спекотна, задушлива місцина без їжі, води і відпочинку. Проте Ісус мав усамітнитись на деякий час, тому й пішов туди, де було тихо і спокійно. Адже Він хотів поспілкуватися зі своїм Небесним Отцем перед тим, як почати служіння. Перебуваючи у пустелі, Ісус розмірковував про таємний план спасіння, що вони з батьком склали ще до створення світу, щоб урятувати людей від гріха. Ісус мав померти замість них. Іншого способу для їхнього порятунку просто не було. Саме тому Він і прийшов на землю. Аж ось з'явився дивовижний ворог, той самий змій, котрий спокусив Адама і Єву. Пам'ятаєте? Оте підступне створіння не хотіло, щоб Ісус урятував людей, тож воно знову почало набріхувати. «Скажи нам мені, Ісусе, хіба ти справжній Син Божий? Нещасна твоя доля!» – нашіптував змій. «Мабуть, Бог тебе не любить. Тобі не потрібно вмирати. Ти заслуговуєш на краще на сьогодні. Зроби те, що я тобі кажу». «Ні», – чітко відповів Ісус, – «я робитиму те, що наказав мені мій Отець Небесний». Ісус не вчинив так, як колись Адам. Не повірив жахливому обману, що нашіптував йому змій. Ісус добре знав, що Небесний Батько любить його завжди. Ісус безперечно слухатиме Бога, незалежно від обставин. Сталося те, що багато років тому Бог обіцяв Адамові і Єві. Ісус прийшов для того, щоб воювати проти злодіянь змія. Ісус переможе гріх, темряву і зробить так, що більше не буде сліз від горя. Так, Ісус постраждає, але переможе зло. Ісус залишив пустелю з чіткою думкою про найголовніше – спасіння людей. Він мав повернути людей до їхнього Творця. Для початку мав обрати помічників та друзів. Адже попереду було чимало роботи. Для її виконання були потрібні люди. А хто, на вашу думку, найкращі помічники? Найрозумніші? Найбагатші? Найсильніші? Найповажніші? Деякі люди саме так і міркують. Сподіваюсь, не доведеться вас переконувати в тому, що такі міркування хибні. Адже люди, через яких діє Бог, не обов'язково мають бути найрозумнішими чи володіти багатствами. Найважливіше, щоб вони довіряли йому. Одного дня Ісус прогулювався узбережжям Галілейського моря і побачив неподалік кілька братів, котрі латали рибальське знаряддя. Хлопці були звичайними рибалками. Ісус звернувся до них просто. «Ходімо!» Петро, Андрій, Яків та Іван подивилися на чоловіка, який стояв на березі. Почуття, що що наповнили їхні серця тієї хвилини, було неможливо описати словами. Роботи вистачало. Полагодити човен, залатати діри в сітці, забрати рибу, що досі тріпалася на березі. Але дивлячись на незнайомця, друзі відчували, що мають покинути свої буденні справи. Сітку, рибу, човен і піти за ним. Той, хто їх покликав, був людиною і Богом. Вони ще ніколи не зустрічали таких. Коли дивилися на Ісуса, їхні серця наповнювались неймовірною, безперервною радістю і почуттям такої свободи, наче вони мчали босоніж безмежним зеленим полем. Згодом Ісус зібрав 12 помічників, яких назвав апостолами. Петра, Андрія, Якова, Івана, Матвія, Пилипа, Варфоломія, Хому, ще одного Якова, Симона, Тадея та Іуду. Після зустрічі з Ісусом життя кожного з них змінилося раз і назавжди.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: працює. Привіт, друже! Це я, Еля. І я дуже рада, що ти зазирнув у наше маленьке подвір'ячко. Сьогодні я поділюся з тобою одним важливим секретом. Але спочатку дай відповідь на питання. Хочеш, аби навколо тебе відбувалися дива? Ще пак, хто ж цього не хоче? Сьогодні я розповім тобі...
1: Привіт, друзі! Тепер я господар цього подвір'ячка. Все, ти не знав мене. Я вовк. Зубами клац. Тепер це буде вовче подвір'ячко.
0: Чиє?
1: Вовче. А ти хто така?
0: Я Еля, хазяйка цього подвір'ячка.
1: Дуже приємно. Хоч знатиму, кого з'їв.
0: Нічого у тебе не вийде. У мене дуже багато друзів, і вони не дозволять мене скривдити. А ось у тебе немає друзів.
1: Звідки ти знаєш?
0: Про це дуже легко здогадатися. Хто ж стане дружити з таким злюкою?
1: Я не такий. Усередині я добрий.
0: Невже? Друже, ти це чув? А хто збирався мене з'їсти?
1: Я збирався. Просто я хотів, аби у мене був друг. Ось я і вирішив, що з'їм тебе. І тоді твій друг стане моїм другом.
0: Смішний. То хіба так друзів знаходять?
1: А як? Що мені робити? Це буде диво, якщо у мене з'явиться друг.
0: Я знаю, що потрібно, аби це диво сталося. Сідай поруч. Я якраз збиралася сьогодні розповісти другу один дуже важливий секрет. Але спершу історія з Біблії.
1: Я люблю історії. Можна сісти ближче? Чесне слово, я не кусатимуся. Ось так. Все, я вже готовий.
0: Добре, тоді й ти, друже, влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. Одного дня, коли Ісус з учнями проходив через Галілею, сталося таке...
1: Ну, говори вже, свиця, що там сталося?
0: Ісус разом зі своїми учнями Іоанном, Яковом і Петром піднявся на вершину гори і почав там молитися. Під час молитви його обличчя раптом змінилося і засяло як сонце, а одяг побілів як сніг.
1: Оце так!
0: Почекай, це ще не все! З небес спустилося двоє славних древніх пророків – Ілля та Мойсей. Вони розмовляли з Ісусом.
1: Чудеса та й годі!
0: Це точно! Учні були приголомшені тим, що бачать і чують. Петро вигукнув: «Господь, як добре нам тут бути! Давай зробимо три намети! Один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі!»
1: Чудово! І називаємо однією великою компанією. Молодець, Петро! Все! Тепер я знаю, як знайти друга. Треба взяти когось і затягнути на височенну гору. Потім поставити там намет, а потім... А що далі робити, я не знаю. Може ми разом кого-небудь з'їмо?
0: Нічого ти не зрозумів. Втече від тебе, друг.
1: Це чому?
0: Та тому, що я ще не розповіла найголовнішого. Слухай, що було далі. Від страху Петро забув, що Ісус не може тут залишитися. Але чудеса на цьому не закінчилися. Раптом з неба на Ісуса і пророків опустилася величезна сяюча хмара, і з неї пролунав голос Бога Отця. Він сказав учням: «Це мій син улюблений, його слухайте».
1: Слухатися Ісуса?
0: Так, ось у цьому і захований найбільший секрет.
1: Цього я не розумію. Секрет? Друзі, голос з неба, пророки, учні. Зовсім заплутався.
0: Добре, давай почнемо все спочатку. Тобі хочеться, аби в твоєму житті відбувалися чудеса?
1: Так.
0: І ти дуже сильно хочеш мати друга?
1: Хочу.
0: Для цього тобі треба змінитися.
1: Але ж я не Ісус. У мене не вийде.
0: Якщо дуже захотіти, то все вийде. Ти, звичайно, не станеш сяяти, як Господь, але твоє серце зміниться і засяє любов'ю. Тоді й друзів шукати не доведеться. Вони самі прийдуть до тебе.
1: А що мені робити, аби змінитися?
0: Пам'ятаєш, що почули учні, коли на Ісуса і пророків опустилася хмара?
1: Бог Отець сказав: Ісус – Син мій улюблений, Його слухайте.
0: Вірно. Ось у цьому й захований найбільший секрет. Якщо хочеш стати іншим і змінити світ довкола себе, тоді слухайся Ісуса.
1: А ти мене не обманюєш?
0: Ні, Вовк. Якщо мені не віриш, можеш сам прочитати про це у найправдивішій у світі книзі – у Біблії.
1: Здорово. А можна я ще прийду у ваше подвір'ячко? Обіцяю, що я нікого не з'їм. Я тепер буду інший.
0: Ну що, друже, приймаємо Вовка у нашу компанію? Добре, приходь.

0: Захищайтеся або вважатимемо, що ви програли цю битву.
1: Я бачу, тут битва у розпалі. Хто ви, відважний лицаре?
0: Я лицар цього лісу, Боровичок відважний. О, прекрасна пані, хочете, я буду вашим лицарем і захищатиму вас?
2: Теж мені лицар, з папороттю битися.
0: Це дракон, а не папороть.
1: Я горда і незалежна троянда.
3: Привіт, лісовий народе, хто кого готовий сьогодні захищати?
4: Здрастуй, Елю. Прекрасна троянда стверджує, що вона здатна захистити себе сама в цьому нелегкому житті.
5: А я насмілюся стверджувати, що рослини взагалі беззахисні, оскільки вони не можуть ні вкусити ворога, ні втекти від нього.
3: Ні, що ви, пані бліда поганко? Рослини зовсім не такі беззахисні, як ви думаєте.
1: Колючки на моєму стеблі захищають мене від непрошених гостей.
6: І гриби теж можуть захищатися. Ось, наприклад, ви, пане мухоморе.
4: Це ви до того, що я отруйний? Так, я такий. І моя отрута мене захищає від багатьох проблем. Мало хто наважується мати зі мною справу. Отрута – мій захист.
6: І не лише отрута. Ви знаєте, що гриби можуть впадати в анабіоз?
5: Що-що? Куди впадати?
3: У анабіоз. Ну це як дуже міцний сон. Наприклад, коли наступає посуха або дуже люті морози, гриби, щоб не померти, засинають.
6: І залишаються в такому стані до тих пір, поки не піде дощ або стане тепло.
3: Тоді гриби прокидаються і починають рости.
0: Оце так!
3: Але це ще не усе. Багато рослин можуть самі себе захистити.
7: Ось, наприклад, тітонька Кропива, що оселилася зі своїм сімейством край дороги, розповіла мені по секрету, що вони теж можуть захищатися.
0: Як же, як же?
7: Можливо, ви помічали, що листя і стебла кропиви вкриті волосинками?
6: Звичайно.
7: Так от, кожна волосинка, як маленький шприц, заповнена особливою пекучою рідиною. Але вона дуже крихка, як скло. Тому варто тільки доторкнутися до кропиви. Кінчики волосинок ламаються, і їдка рідина потрапляє в шкіру.
3: Отак, це досить болюче.
0: А я

0: знаю, я знаю. Тепер я знаю, чому і ожина така колюча. Це її захист.
1: Ожина стелиться по землі. І коли б не колючки, то її просто затоптали.
2: Так, завдяки такому захисту рідкісний звір зважиться топтати паростки ожини.
3: Ох, якби мені такий захист.
4: Та куди тобі ще й колючки? У тобі смертельна отрута.
0: Пане мухоморе, з сьогоднішнього дня я, відважний лицар цього лісу, беру під свій захист пані Бліду Поган. Хто буде її кривдити, матиме справу зі мною.
3: Ох, як це мило. Дякую.
2: Друзі, а ви знаєте, що у нас є той, хто може завжди захистити нас? Послухайте, що написано в грибних приповістях. Коли ми в небезпеці, Бог наш захист. Він допоможе усім, хто на нього покладається.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Еля! До скорої зустрічі! Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053. Місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про вертольоти. Ідея літального апарату, який мав би вертикальний зліт, виникла багато століть тому. Італійський художник і вчений Леонардо да Вінчі сконструював простий вертоліт приблизно у 1500 році, однак не знайшов потрібного двигуна. У перших успішних моделях вертольотів, збудованих Фоке і Енгельсом у 1936 році, два несучих винта забезпечували підйомну силу, а пропелер – горизонтальну тягу. Одновинтовий вертоліт був розроблений американським ученим російського походження Ігорем Сікорським. Несучий гвинт забезпечував і підйомну силу, і горизонтальну тягу, а хвостовий гвинт не дозволяв флюзеляжу обертатися в бік, протилежний напряму обертання основного гвинта. Виникнення реактивного двигуна у 1950-х роках дало можливість конструювати набагато більші та швидкісніші вертольоти.
2: Цікаво!

одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.

І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Гануся. «Ну, пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш. Навіть не сподівалась, що ти так добре все запам'ятала, адже давно ми це читали у Святому Писанні», – пригорнувши до себе онуку, промовила Людмила. «Тож я продовжую, бабусю. Слухай далі». Тоді Ной послав від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода на землі. Та й вона декілька разів верталася до Ноя. Тож йому прийшлось чекати цілий тиждень, а потім він знов випустив голубку у вікно, і прилетіла вона вечірнього часу. І ось у неї в дзьобику був зірваний оливковий лист. І довідався Ной, що спала вода. Тоді він зняв дах ковчега і побачив, що поверхня землі висохла. І промовив Господь Ноєві, кажучи: «Вийди з ковчегу ти і вся твоя родина, і випусти всіх звірів, птахів, тварин, плазунів, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються». І Ной знову послухався Господа і зробив так, як він звелів. Тож всі вийшли разом з Ноєм і оселились для подальшого життя. Птахи розлетілись, звірі розбіглись, плазуни розповзлись. Так почалось нове життя, створене Богом після потопу. І тепер Господь, коли бачить веселку, відразу згадує знамення вічного завіту між ним і людьми, про те, що він ніколи більше не наведе подібного потопу на землю. Бог любить всіх людей. Він благословляє всіх на добре і праведне життя на землі в ім'я Ісуса Христа. Бабуся Людмила і онука Гануся ще довго дивились на веселку, кожний зі своїми мріями. Та ось бабуся Людмила першою порушила плин їхніх думок. «Розумієш, Ганусенько, веселка з'являється на небі після дощу, і той, хто не читає Біблію, не знає її значення для людей, не має ніякої гадки про неї. Значення її, як знамення заповіту і печатки Господньої, було їй присвоєно лише після потопу. І більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло», – говорив Господь. Тут ми бачимо, донечко, велику премудрість Господню, яка являється у всіх його ділах і визначеннях. Веселка – це Господня печатка упевненості в перебуваючому добробуті сучасного миру, утішительний знак кращого майбутнього життя і щасливого царства, де теж веселка над престолом Всевишнього являється ніжною ознакою того, що там вже не бушує буря, а навіки віків прибуває мир і радість. «Та веселка, певно, неабияка краса», – промовила бабуся. «Я бачу, що веселка має неабияке значення для людства», – підкреслила Гануся. «Так, голубко моя, та веселка не тільки об'явлення всемогутності Божої, а й премудрості Його. Вона проповідує нам і Його милість, милосердя, вірність. Милість в тому, що Господь заключає з людиною союз і поставляє заповіт між собою і нею. Милосердя, що Господь визнав і пообіцяв, що ніколи більше не наведе потопу. Вірність Його в тому, що ось вже тисячі років, як Він тримає свій заповіт», – підтвердила бабуся Людмила. «Треба дякувати Господу за веселку», – промовила Гануся. «Я тебе підтримую в цьому, Ганусенько. Веселка сама по собі – це одне із найчудовіших откровень Господа. В ній є щось величне, що радує погляд людини. Вона є знак, який збуджує нас більше до поклоніння Богу, ніж до сумніву в Його істинах.
Слава Господу і хвала на довгі роки за те, що подарував нам таку красу і познайомив з її ім'ям – Веселка. Проходячи повз садок, додала бабуся Людмила, обіймаючи свою улюблену онуку.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі!».
0: Привіт, друзі! До речі, ви коли-небудь бачили справжнє джерело? Джерело – це таке місце, де вода виходить з-під землі на поверхню. Вода потрібна усім нам для життя. Ось давайте послухаємо оповідання про один струмок. Глибоко під землею знаходилась краплина води. Їй там було темно і самотньо, тому вона вирушила на пошуки подруги. І ось швидко вона знайшла іншу краплю. Вони були дуже схожі. Далі подруги зустрілися з іншими краплинами і сказали одна до одної:
2: «Давайте спробуємо вийти на поверхню землі, щоб побачити сонце».
0: Так вони і зробили. Небо! Воно було таким голубим і гарним, а сонечко – таким світлим і теплим. Зрадівши, вони почали розповідати іншим краплям, що знаходились під землею, як гарно на поверхні. Невдовзі інші краплини вийшли назовні і приєднались до своїх подруг.
3: «О, це ж маленький струмок!»
0: – вигукнули діти. Вони стали руками зачерпувати воду і пити із струмочка. Незабаром цей струмок зустрівся ще з одним, який радісно продзюрчав.
4: «Привіт, братику! Візьми мене з собою!»
5: «Так, ти ж ми!»
0: – відповів струмочок. Злившись, вони потекли далі разом. По дорозі в свою компанію приймали й інші струмки. Так утворилась справжня велика річка. Люди стали перешіптуватися.
6: «Дивіться, як із маленького струмочка утворилась велика річка!»
0: Всі ріки впадають в море. Там річкова вода змішується з морською. Сонце зігріває воду, і пара піднімається в небо. Так утворюються хмаринки. Коли на землі спека і рослини хочуть пити, то Бог посилає на землю мільйони крапель із неба. Вони напоюють ліси, поля і знову зникають під землю. Джерелом вічного життя є Ісус Христос. Учень Господа Іван записав такі слова Ісуса:
7: «Бо вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне».
0: До речі, щоб краще зрозуміти ці слова Ісуса, ми повинні вивчати Слово Боже. А зараз подякуємо Бога, що Він все так чудово

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. «Серце мені дай». Яка найперша Божа обітниця для людей? Це обітниця спасіння, найбільша і найважливіша Божа обітниця. Коли перші люди згрішили, смерть і вічна розлука з Богом стали долею всього людства. Та Господь Бог у своїй превеликій любові до людей не залишив їх. Він дав обітницю спасіння. Ця перша обітниця записана в книзі «Буття» в 3 розділі. Читаємо: «І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Ці слова Бог сказав до змія, який спокусив Єву. І ця обітниця виконана в нашому Спасителі, Господі Ісусі Христі. А хто був найперший, хто скористався з цієї Божої обітниці після розп'яття Ісуса Христа? Це був великий грішник, розбійник. Цей розбійник не міг поправити своє життя, не міг почати робити добрі діла. Для нього це було запізно. Він висів на хресті біля Ісуса Христа. Все, що він міг зробити, це відкрити своє серце для Господа і просити, щоб Господь спас його. І це все, що Господь бажає – відкрите серце, повне бажання, щоб отримати спасіння. На просту молитву розбійника, але яка виходила від щирого серця, «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє», Христос відповів: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». І у відкрите серце розбійника Господня велика любов пролила струмінь своєї милості і наповнила його радістю спасіння. Відкрити для Господа щире серце – це все, що Господь потребує, щоб виконати свою найбільшу і найпершу і найдорожчу обітницю. В приповістках Соломона Господь через своє слово промовляє: «Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої». Серце – це центр людських бажань, думок і стремлінь. Відповідно до стану вашого серця, ми поводимось, діємо і живемо життям таким, як розуміємо. Ось тому Господь каже: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою». Не молитви уст, не служіння, не ходіння до церкви Господь бажає, але наше серце. Христос сказав: «Добре пророкував про вас лицемір Ісая, як написано: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене». Можна ходити до церкви, молитися, читати Слово Боже, навіть говорити іншим про Бога, а в серці не мати Господа і не бути спасенним перед Богом. Це не має вирішального значення. Не самого служіння, але серце, віддане йому і щире, цього бажає Господь. Те, що розбійник мав і що він дав для Господа – своє серце. «Дай мені, сину мій, своє серце», – стукає до серця кожної особи наш Господь. Один художник на ім'я Голмен Хант намалював картину і назвав її «Христос є світло для світу». Ця картина зображала Христа в саду серед ночі з ліхтарем у лівій руці. Своєю правою рукою він стукає в масивні двері. Коли ця картина була урочисто відкрита, критики-мистецтвознавці були захоплені нею. Та один критик, подивившись, сказав: «Ти ще не закінчив свою картину?» «Ні, я закінчив», – відповів художник. «Але ти на дверях не намалював ручки», – заперечив критик. «Так», – сказав художник, – «ці двері є двері людського серця. Їх можна відкрити лише зсередини». Господь стоїть біля дверей вашого серця і ніжно стукає. Він не може їх відкрити, бо лише ви маєте ручку до дверей вашого серця. Лише ви їх можете відкрити, і лише тоді, коли ви відкриєте їх, Господь зможе увійти у ваше серденько. «Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною», – каже Господь Бог. Чи ви вже відкрили двері вашого серця для Господа? І чи ви отримали його найпершу, найбільшу і найціннішу обітницю – обітницю спасіння? Хто з вас ще не відкрив своє серце для Спасителя? Відкрийте тепер, і Господь війде і наповнить його радістю та щастям, спасіння, і дасть вам вічне життя у своєму блаженному царстві. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Серце мені дай». Христина Приходько. Відкинений кусок. Леся та Іван були в дідуся. Вони залізли на горище і передивлялися різні дідусеві речі, ще з молодих років, які він там тримав. В одній великій коробці було багато різьби із дерева. Дідусь вмів гарно вирізати. Навіть тепер, у старечих роках, він вирізав для них деякі забавки із дерева. «Іване, подивись на цю коробочку. В ній є цікаво повирізувані маленькі кусочки з дерева». Із зацікавленням Леся показала коробочку. Іван висипав ці кусочки на підлогу. «Та це ж загадка. Давай попробуємо скласти її». «А ось цей червоний кусочок, напевно, не звідсіля. Він іншого кольору, як решта». Поклавши його в бік, сказала Леся. Вони почали складати. Кілька хвилин морочили голову, але загадка не виходила. Розчаровані вони вирішили, що ці кусочки не були правильно вирізані, а тому не виходить. Діти висипали їх назад до коробки, і коли останній кусочок викидали, Іван зупинився. «А давай включимо той червоний кусочок. Може, він має щось спільного з цією загадкою?» Вони знову висипали іграшки на підлогу, взяли червоний кусочок і почали до нього притуляти інші. «Подивись, оцей кусочок підходить до цього червоного, а цей з цього боку», – задоволено говорив Іван. І так вони шматочок за шматочком прикладали, припасовували, аж поки вся загадка була складена. І так, замість, як їм здавалося, недоцільних кусочків, вийшов круглий м'ячик. Вони скоренько побігли на низ і похвалилися дідусеві. Дідусь всміхнувся і пояснив. «Коли я майстрував цю загадку, спочатку вирізав цей червоний кусочок, а потім інший вирізував так, щоб вони пасували навколо цього першого кусочка. Але ви відкинули його, бо він був інший. Через те мали на початку труднощі». Ви знаєте, що, Лесю, Іване, це нагадує мені тих людей, які в подібний спосіб ставляться до Господа. Вони відкидають Бога з свого життя, а потім намагаються знайти відповідь на свої складнощі і проблеми. Хочуть знати, як вони появились на землі, куди вони йдуть, яка ціль їхнього життя. Ламають голови, думають, вигадують, а вирішити так, як належить, не можуть. А проблема в тому, що вони відкидають Господа і пробують самі знайти відповідь. Вони не розуміють, що кусочки, частинки їхнього життя ніколи не будуть підходити один до одного, аж поки вони не поставлять Господа, Ісуса Христа, як центр всього, бо ж Він є в усьому голова і центр. А всі кусочки життя складаються лише навколо Нього. Слухайте, що Слово Боже каже. «Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в хмарах, рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми ним живемо і рухаємось і існуємо». Любі мої, чи ви шукаєте відповіді для вашого життя? Чи ви думаєте, де взялася людина? Як створився світ? Як постало все життя? Не шукайте відповіді ніде, бо не знайдете. Відповідь є лише в Господа Ісуса Христа і Його Слові. Господь каже: «Я землю вчинив і створив людину на ній. Небеса я руками своїми простяг і про їхні зорі звелів». А також читаємо в Післанні до Єфесян, що більше не були малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ви правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він – голова, Христос. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчуджені від життя Божого за неуцтво, що в них затверділість їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Любі мої, та людина правдиво мудра, яка будує своє життя навколо Бога. Для неї всі ці питання мають правдиву і доцільну відповідь, бо правда є лише в Господі. Чи ви будуєте своє життя навколо Господа Ісуса Христа? Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Відкинений кусок». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Подорож на парашуті.
2: Збиратися в дорогу мама почала за тиждень. Вона складала наші речі у валізи, безліч разів перевіряючи, чи не забули ми часу що-небудь. Внаслідок цього ми мали дві величезні валізи, декілька сумок та сумочок. У нас було все: теплі речі, взуття для різної погоди, плащі на випадок дощу, подарунки для родичів, гребінці, зубні щітки і нарешті сумочка з їжею в дорогу. Ми з братом не могли дочекатися, коли її розпакують. Нам, і як всім дорослим, дуже подобалось їсти в поїзді. Я так докладно змальовую все це, що ви, мабуть, подумали, що ми забули взяти з собою щось важливе? Ані трохи. Мама простежила, щоб ми взяли всі речі, що вона приготувала в дорогу. Відпустку ми провели чудово. Але я хочу розповісти про інше. Нещодавно, читаючи якусь книжку, я натрапила на опис кульбаби. Здавалося, ну що цікавого можна дізнатися про цю звичайну квітку, яка росте просто під ногами.
1: Чи знаєш ти, що в парашутику кульбабки сховано близько 50 насіннин?
2: Але читаючи рядок за рядком, я дедалі більше згадувала наші приготування до подорожі у відпустку, дбайливі руки моєї мами, її турботу, передбачливість. Бог, створюючи кульбабку, робив її не тільки гарною, веселою та невибагливою. Він виявив величезну турботу про маленьке насіння цієї квітки. Усі ви знаєте, як квітне кульбабка. Спочатку це яскраво-жовта квітка, яку дуже люблять діти.
1: Чи знаєш ти, що кульбаби відкривають свої квіточки на світанку, а закривають їх, коли сонце заходить?
2: Всі ви, мабуть, колись плели віночки з кульбабок, робили свищики з її стебелець. Дорослі умудряються готувати салат з кульбаб та варити варення. Коли кульбаба оцвітає, її голівка стає схожою на білу пухнасту кульку, тому що пелюстки перетворюються на парашутики, до яких прикріплене насіння. Саме це крихітне насіння кульбабки і є об'єктом піклування нашого Творця. Не думайте, що Бог просто причепив цього парашутика до насінинки кульбабки. Лети, коли заманеться та куди заманеться. Просто так цей парашутик не полетить. Для цього мають бути певні умови. По-перше, насіння має дозріти. Воно міцно тримається за голівку кульбаби доти, доки не стане зовсім дорослим і здатним до далекої подорожі. По-друге, погода має бути належною. Не холодною та ясною. Для цього Бог навчив кульбабку не розкриватися в холодну та похмуру погоду, щоб жодній неслухняній насінинці не вдалося відірватися та полетіти. По-третє, повітря не має бути дуже вологим. Адже й дитині зрозуміло, що мокрий парашутик далеко не полетить. Тому під час дощу кульбабка міцно стискається, наче складає свої парашутики. І по-четверте, вітер має бути певної сили, достатньої для того, щоб насіння покинуло свою рідну домівку.
1: Чи знаєш ти, що з листя кульбаби, вимоченого в холодній воді, можна готувати салати, багаті на вітаміни? А відвар із кореня кульбаби лікарської збуджує апетит та поліпшує травлення.
2: І ось нарешті встановилась тепла суха погода, і віє легенький вітерець, і світить сонечко. Дозрілі насінини одна за однією відриваються від квітки та вирушають у далеку подорож – щоб наступного року розквітнути, звеселити світ своєю красою та дати життя іншим парашутикам. Лети, маленько насінино кульбаби, твій творець подбав про тебе, щоб твоя подорож була щасливою.
1: Якщо наш Господь з такою любов'ю підготував усе для життя маленької насінини кульбаби, то наскільки ж більше Він піклується про тих, кого створив подібними до себе, про нас із тобою. Він підготував нас до тривалої мандрівки дорогами життя, і щомиті піклується про нас.
0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
1: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
2: Коли ти поруч, квітне все. Але коли тебе немає...
1: Ні, не хочу думати про це. Без тебе світ не уявляю.
3: Та й слово «мама» пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
4: На смак воно солодше меду.
5: Звучить як нотка найтончіша.
6: Хто ти для мене? Все світ?
7: Хліб, колискова чи повітря?
8: Ось, що скажу для тебе.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Григорій Сковорода. Годинникові колеса. Колесо годинникової машини спитало у другого: «Скажи мені, а чого ти гойдаєшся не так, як ми, а в інший бік?» «Мене, – відповіло друге, – так зробив мій майстер. І цим я не лише не заважаю, але ще й допомагаю, аби годинник мав єдиний шлях по сонячному колу». Сила. З різними природними нахилами і життєвий шлях різний. Одначе всім їм один кінець – чесність, мир і любов.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Довірливість. Вовк за вівцями йшов ззаду, недалечко, і за тиждень не торкнув жодної овечки. Задоволено чабан поглядав на нього. Бог послав помічника, та іще ж якого. Відлучився той чабан, щоб купить товару, а на вовка добряка залишив отару. Ось тоді-то помічник і узявсь до діла. Так доглянув тих овець, що аж шерсть летіла. І не варто нарікать на тварюку сіру, слід же думати, кому виявлять довіру.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

Любі наші слухачі, хочу звернутися до вас словами із Біблії. Ви можете знайти їх у 1 Івана 3,18. Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. Хочете дізнатися, як любити ділом та правдою? Тоді давайте разом поміркуємо. Хай би що! Пробачте ви без зайвих слів, і не лише друзів, але й ворогів. Ближнім помагайте, ворогів любіть. Помсту не плекайте, злості не носіть. Хай у вас побачать Господа Христа, буде серце чистим, чистими вуста. Щиро віддавайте все, що Бог дав вам. Що Христос у серці, доведіть життям. От чи було у вас, коли ви цілий день нічого не їли? Якщо так, то ви знаєте, що таке голод. Ви розумієте, яке необхідне для людини регулярне харчування? І оскільки все необхідне для життя дає Бог, Ісус учить нас молитися так: «Хліба нашого насущного дай нам на сьогодні». Як нашому організмові необхідна їжа, так і нашій душі необхідне прощення. Тому в молитві «Отче наш» за проханням про хліб насущний ідуть слова «І прости нам борги наші». Ми живемо не лише хлібом, а й прощенням. Без прощення ніхто з нас не може жити. Воно таке важливе для нас, тому що кожна людина грішна перед Богом. Навіть якщо вона лише одного разу вчинить погано, чи лише одного разу допустить погану думку – вона винувата перед Богом. Біблія називає це гріхом, а наслідок гріха – вічний осуд. Аби нам мати вічне життя, треба, щоб наші гріхи було прощено. Це і зробив Ісус. Своєю смертю Він заплатив за наші гріхи. І тому Ісус каже, щоб ми зверталися до Отця Небесного з проханням «І прости нам борги наші». Хіба не чудово це? Отець Небесний прощає нам гріхи наші, якщо ми щиро просимо Його пробачити. У Біблії написано, коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Якщо ти шкодуєш про свої провини, то можеш про це сказати Богові. Ти можеш молитися так: «Господи, пробач, будь ласка, що я обманював, пробач, що я обзивав мого друга». Ти можеш йому все сказати, і Бог простить тобі, тому що Його Син Ісус заплатив за твої гріхи. Однак прочитаємо весь вірш. «І прости нам борги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Ти бачиш, що в проханні про прощення є умова? Бо як людям ви простите про гріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам про гріхів ваших. І з прощенням, яке нам дарує Бог, справи такі самі, як і з любов'ю. Ми повинні його передавати далі, тобто чинити так, як чинить Бог. Наша провина перед Богом завжди набагато більше, ніж провина будь-якої людини стосовно нас. А якщо Бог нам так багато пробачив, то й ми повинні одне одному пробачати. Якщо Бог пробачив тобі образу, що ти завдав твоєму другові, то й ти повинен пробачити другові, коли він тебе образить. Адже ми всі живемо прощенням Божим.

0: День минулий догоряє, вечір тихо насвітає. Тільки чути спів пташок у гаю серед гілок. Трошки сонечко втомилось та на захід похилилось. Хоче вже перепочити, швидше віченьки стулити. На веранді тихо-тихо плаче Петрик, в нього лихо. Сльози з личка витирає, до бабусі промовляє.
1: Дав машинку я Сергію, а тепер і сам жалію. І навіщо йому дав? Він усю її зламав. А тепер дивись, сміється, ще й у тім не зізнається. Каже,
2: хто зламав, не знаю, яку взяв, таку вертаю.
0: Від образи Петрик плаче.
1: Я ніколи не пробачу, що ж мені тепер робити? Як Сергієві помститись?
0: Каже внукові бабуся.
3: Заспокойся, мій Петрусю. Підійди до мене ближче, нахились до мене нижче. Сядь на ганочку зі мною, твоє серце заспокою. Поміркуємо ми разом, як помститись за образу. Пам'ятаєш, мій Петрусю, ми читали про Ісуса. Як Він в світі нашим жив, як Він грішників любив, як, палаючи любов'ю, хворим Він давав здоров'я, як стражденних Він втішав, як образи пробачав. І слова Його лунали, щоб ми завжди вибачали, щоб ворогів любили, щоб за зло добром платили. Хочеш ти, як Він, любити та на Нього схожим жити?
1: Звісно, так.
0: Онук кивнув і дуже глибоко зітхнув. Потім каже ледве чутно.
1: Як же нам з Сергієм бути?
0: Усміхнулася бабуся.
3: Ти згадай слова Ісуса. Якщо ворог хоче їсти, з ним ти хлібом поділися. Пити хоче ворог твій, ти води йому налий.
0: Петрик слухає, киває, мовчки в ліжечко лягає. Ніч по світі вже мандрує, Петрик наш не спить, міркує. Рано вранці хлопчик встав, тільки півник заспівав. Щойно сонечко зійшло, Петрик в кухні за столом. Хлопця настрій причудовий, з'їв він пиріжок медовий. Випив молока дві склянки, сів тихесенько на ганку. Тут бабусю хтось гукнув, в кухню Петрик наш майнув. Пиріжок медовий взяв та в кишені заховав. Взяв він кухля з молоком та через город бігом. Сонце в небі світить, гріє. Петрик мовить до Сергія.
1: Швидше йди сюди, Сергій. Ти не бійся, я не злий. Я тебе не буду бити. Треба нам поговорити.
0: Став Сергій біля порога, а в очах його тривога. Петрик радо поглядає, кухля у руках тримає. Каже Петрик.
1: Хочеш їсти? Молоко смачне, корисне.
0: А Сергій?
2: Не хочу.
0: Каже.
2: Щойно я наївся каші.
0: Шкода Петрикові дуже.
1: Може, хочеш пити, друже? Ми з тобою поп'ємо, пиріжечком заїмо. Зроду молока такого ти не куштував смачного.
0: І Сергієві до носа кухля Петрик наш підносить. А Сергій почервонів, очі долу опустив. На Петра не поглядає та крізь сльози промовляє.
2: Принеси свою машинку, ми полагодимо швидко.
0: Потім тихо так додав.
2: Я її тоді зламав.
3: Скажіть, а чи завжди ви випромінюєте любов і доброту? Зло можна перемогти тільки добром.
4: Я буду хорошим, я буду слухняним, я буду таким, щоб не сердити маму, таким, щоб зі мною хотіли дружити, щоб мене любили дорослі й діти, щоб друзі у мене були і багато, таким, аби мною пишався мій тато, щоб радісно люди усі усміхались, завжди як зі мною б вони зустрічались. Я знаю, що треба для цього робити, як дружбу, повагу, любов заслужити. Потрібно самому людей поважати, що прагнеш собі, того й іншим бажати.

Будеш із гнізда випадати? У дятлихів гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати. А що там далі? Виростеш, полетиш, то й побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіла пташеня матері на спину, вщепилася дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказало плачучи пташеня, і підвело голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріх м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілось мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенята чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мати була щаслива.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці буде радісно.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо на хвилях Світлого Радіо. Сьогодні ми розкажемо про непросте життя відомого австрійського психіатра, психотерапевта і філософа єврейського походження Віктора Еміля Франкла.
2: У світі він відомий як творець одного з видів екзистенціальної психотерапії – логотерапії. Згідно з логотерапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому світі сенс життя. Одною з ключових саме людських властивостей є воля до сенсу.
1: Віктор Франкл народився 26 березня 1905 року у Відні, в середньозабезпеченій єврейській родині. Його мати, про що він завжди згадував з гордістю, вела свій рід від одного із знаменитих хасидських мудреців Рабі Льова з Праги. Франкл описував свою матір як втілення добра та дуже сердечну емоційну жінку.
2: Батько був для нього прикладом праведності, людиною суворою та зібраною. До батька Віктор завжди відчував величезну любов і прихильність. Батьки були дуже релігійними. Дитинство Віктора було благополучним. Він відчував турботу, підтримку, захист і свободу одночасно.
1: Франкл був людиною глибоко релігійною. Про Бога він пізніше говорив як про найбільш інтимного співрозмовника у своїх внутрішніх діалогах.
2: Досить рано у дитинстві у Віктора Франкла виникло бажання стати лікарем. У шкільні роки Франкл захоплюється філософією, психологією, політикою. У цей період він бере участь у дискусіях на актуальні політичні, психологічні, соціальні, медичні, філософські та інші теми.
1: А найсильнішим його захопленням був психоаналіз, який в кінці 1910-20-х років бурхливо розвивався як наукова теорія. Природно, що молодий Франкл не зміг пройти повз нього.
2: Багато в чому саме під впливом психоаналізу Франкл прийняв рішення стати психіатром. У нього не було сумнівів з приводу лікарської кар'єри, але стояло питання вибору спеціальності. Врешті-решт він зупинився на психіатрії.
1: У кінці 1920-х років в житті Франкла почався дуже складний і затяжний період кризи, пошуків, втрати орієнтирів і невизначеності. Він почав активно займатися консультуванням молоді з психологічними проблемами, якийсь час видавав журнал «Людина у повсякденному житті».
2: Згодом він організував безкоштовні консультації, куди могли звернутися молоді люди з духовними і душевними проблемами.
1: Франкл багато виступав в непрофесійних аудиторіях, говорив з молоддю про сенс життя, читав у відкритій публічній народній школі лекції, в яких розкрився його ораторський дар.
2: У 1930 році Франкл завершив медичну освіту, отримав підготовку як фахівець з неврології та психіатрії, а потім працював у психіатричній лікарні в кризовому стаціонарі. За 4 роки він прийняв близько 3000 самогубців, яким з тих чи інших причин не вдалося звести рахунки з життям.

0: єврейське походження. І він, і його сім'я були приречені рано чи пізно потрапити до концтабору. Нацизм для Франкла означав щоденну загрозу життю, необхідність лавірування між різними небезпеками.
1: 1940 року його зробили керівником неврологічного стаціонару Ротшильдівської єврейської лікарні. Ця посада забезпечувала його роботою і давала відносний захист близьким від депортації до концтабору. Крім того, він зміг за допомогою колег врятувати багатьох хворих від умертвіння як неповноцінних.
0: В кінці 1941 року в житті Франкла знову виник переломний момент, коли в американському консульстві йому видали довгоочікувану в'їзну візу. Але його батькам у документах було відмовлено. Для них залишалася тільки одна реальна дорога – в концтабір.
1: Франкл був на роздоріжжі – або попрощатися з батьками і залишити їх на призволяще, або поставити під загрозу своє життя, майбутнє, роботу, заради туманної перспективи якимось непевним чином захистити батьків.
0: В один із днів Франкл повернувся додому після прогулянки і побачив на столі шматок мармуру, на якому була одна буква на івриті. Його батько пояснив, що цей камінь з руїн синагоги, зруйнованої нацистами. А це частина однієї із заповідей, які були викарбовані на ній. «А яка це заповідь?» – схвильовано запитав Франкл батька.
1: «Шануй свого батька та свою матір, і будеш ти в спокої і в мирі». У цей момент Франкл прийняв остаточне рішення залишитися у Відні. Його візу було скасовано.
0: Тоді ж, у грудні 1941 року, Франкл зробив ще одну дивовижну для тих часів річ. Він одружився із медсестрою зі своєї лікарні, яку звали Тіллі, і це було останнє єврейське весілля у Відні у цей важкий період.
1: З дня на день, очікуючи депортації в концтабір разом з батьками, Франкл написав книгу «Лікування душі», першу версію своєї основної праці. Він міркував, що якщо і не виживе, то принаймні його книга має шанс зберегтися.
0: Через деякий час госпіталь, в якому він працював, закрили. І у вересні 1942 року Франкл разом з усією родиною був відправлений у концтабір. Єдине, що він взяв з собою – це рукопис книги, зашитий у підкладку пальто. До жовтня 1944 року він перебував у таборі Терезіенштадт на території Чехії, недалеко від Праги. Цей табір був лояльним до людини порівняно з іншими. Тоді його називали «зразковим гетто». У ньому не було газових камер, а ув'язнені мали можливість іноді спілкуватися між собою.
1: У цей час він втратив обох батьків. Батько помер від голоду і пневмонії, а мати Франкла загинула в газовій камері іншого табору набагато пізніше, коли сам Франкл з дружиною були відправлені в Аушвіц.
0: Одного разу Франкл був направлений в ешелон, який щоранку віз певну кількість ув'язнених у газові камери. Ніхто з тих, кого відправляли цим ранковим ешелоном, ніколи не повертався. Вибір був невеликий. Або кинутися на дріт під струмом, який захищав табір, і покінчити самогубством, або спробувати боротися і використовувати останні шанси.
1: Франкл попрощався з матір'ю, потім з дружиною. Коли він йшов у свій сектор, дивлячись на захід сонця, він усвідомив, що зробив у своєму житті все, що міг. І в перший раз відчув, що у нього вже немає ніяких зобов'язань, ніякої необхідності приймати рішення. Він вільний від усього, і на зміну похмурій приреченості прийшло відчуття легкості, якого він не знав раніше.
0: По дорозі до бараку, коли Франкл уже попрощався зі своїм життям, у нього виник інтерес. А що ще зможе запропонувати йому життя? Тоді він відчув себе нібито глядачем в кіно, який цікавиться, чим закінчиться фільм.
1: «Нічого, – думав Франкл, – в цей момент ще невідомо. Тому що поки ешелон не прийшов і не відвіз мене в газову камеру, життя відкрите для всього, навіть для найнеймовірнішого. Остання гідність людини виявляється в тому, аби чекати, що життя відкриє тобі зараз, бути відкритим до будь-яких можливостей, не виключаючи жодну з них, приймати і допускати будь-яку».
0: У 1943 році Франкл назвав цю сформовану ним позицію «евристичним оптимізмом». Ніхто не може довести і гарантувати повністю, що я завтра загину в газовій камері. Тому шанс на життя є, і я повинен зробити все, щоб цей шанс не втратити. Наступного ранку ешелон не прийшов. Це був єдиний випадок за всю історію табору, і причини досі невідомі.
1: Зі спогадів Франкла. Так, я пам'ятаю, як одного ранку йшов з табору, і у мене не було сил більше терпіти голод, біль в ступні

0: набухлої від водянки, обмороженої і гнойної. Моє становище здавалося мені безнадійним. Потім я уявив, як я стою за кафедрою у великій, красивій, теплій і світлій лекційній залі перед зацікавленою аудиторією. Читаю лекцію на тему «Групові психотерапевтичні досліди в концентраційному таборі» і говорю про все, через що пройшов. Повірте мені, в той момент я не міг сподіватися, що настане такий день, коли мені дійсно трапиться нагода прочитати цю лекцію.
1: Згодом Франкла відправили в Аушвіц, більше відомий під польською назвою Освенцим. Це був один з найстрашніших таборів. Газові камери у ньому працювали без перерви. Дружина Франкла пішла туди добровільно. Там їх розділили назавжди.
0: Скоро Франкла переправили в інший табір. У ньому було легше, ніж в Аушвіці, але не один раз Франкл буквально дивом уникав смерті. Одного разу, коли він уже стояв у списках до відправки в газову камеру, його викреслив головний лікар концтабору, якому він знадобився як помічник, і Франкл зміг використати свої лікарські навички і врятувати цілий ряд людей від смерті.
1: Останнім табором Франкла була інша філія Дахау – Тюркхайм. Тут він захворів інфекційною хворобою, різновидом лихоманки, і був близький до смерті. Багато місяців головною його думкою було зберегти книгу, щоб вона пережила його і все-таки побачила світ.
0: Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі нашого барака, втомлені до смерті, з мискою супу в руках, вбіг наш товариш і покликав вийти подивитися на чудовий захід сонця. Стоячи зовні, ми дивилися на палаючі хмари, що безперервно змінюють свій колір і форму – від блакитно-сталевого до криваво-червоного. Наші жалюгідні сірі землянки різко контрастували з усім цим багатством, а калюжі на мокрій землі щедро відбивали палаюче небо. Після декількох хвилин зворушеного мовчання один в'язень сказав іншому: «Яким прекрасним міг би бути цей світ?»
1: У 1945 році, після звільнення з табору, він повернувся назад до Відня і виявив, що світ, в якому він живе, став зовсім іншим. Почався наступний нелегкий період життя. У перші ж дні він дізнався про смерть дружини і брата, а також про багатьох друзів і знайомих.
0: Франкла зробили головним лікарем неврологічного диспансеру Віденської поліклініки. Він перебував на цій посаді 25 років, аж до виходу на пенсію.
1: Колеги допомогли йому підготувати новий варіант втраченої в концтаборі книги «Лікування душі». І ця діяльність була для Франкла тоді єдиним, що мало значення. Він повинен був подолати важкий період депресії, сумнівів, самотності і слабкості.
0: Книгу про концтабір він надиктував за 9 днів. Вона вийшла спочатку під назвою «Психолог виживає в концтаборі» анонімно, без вказівки автора, оскільки Франкл вважав, що в даному випадку важливо не авторство, а живе свідчення.
1: Франкл, крім своєї професорської роботи, читав багато лекцій, робив доповіді, очолював відділення Віденської клініки і в 1949 році отримав другу докторську ступінь з філософії.
0: В 1947-му він одружився вдруге. Знову на медсестрі своєї клініки на ім'я Елеонора і щасливо прожив з нею до кінця життя.
1: Згодом народилася його єдина дочка Габріела, яка нині успішний психолог.
0: Всього після війни Франкл видав 31 книгу і близько 400 статей. Його роботи були перекладені 25 мовами.
1: До 1995 року нараховано 131 книгу з логотерапії, 151 дисертацію і дипломну роботу і більше 1300 статей інших авторів, натхненних працями Франкла.
0: Помер Віктор Франкл 2 вересня 1997 року.
1: І наостанок декілька цитат Віктора Франкла.
0: «Воля до сенсу – найбільш людський феномен, адже тільки тварина не буває стурбована змістом свого існування».
1: «Все можна забрати у людини, за винятком одного – останньої частинки людської свободи, свободи вибирати свою установку в будь-яких умовах, вибирати свій власний шлях».
0: Так що ж таке людина? Це істота, яка завжди вирішує, хто вона. Це істота, яка винайшла газові камери. Але це і та істота, яка йшла в ці камери, гордо випроставшись, з молитвою на устах.
1: Спадковість – це не більше, ніж матеріал, з якого людина будує сама себе. Це не більше, ніж камені, які можуть бути або використані, або відкинуті будівельником. Але сам будівельник не з каменів.
0: Я не побоюся сказати, що в світі не існує більш дієвої допомоги для виживання в найжахливіших умовах, ніж знання, що твоє життя має сенс.
1: Волю до гумору, спробу побачити хоч щось з того, що відбувається в смішному світлі, можна розглядати як різновид мистецтва жити.
0: Щастя подібне метелику. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо перенесеш увагу на інші речі, воно прийде і тихенько сяде вам на плече.
1: На цьому ми прощаємося з вами. В ефірі були Лесі і Марія з програмою «Історія в особистостях».
0: Метеликів щастя вам!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Бог Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

мій ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю